0: Saraland eller Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!
1: Hei, hei, hei, og velkommen til Saraland. I dag så jeg så heldig å ha med meg en dame som heter Luciana, også kjent som Little Miss Lucifer I DJ-verden. Velkommen.
2: Takk. Ja. Hyggelig å være her.
1: Ja. I dag jeg også så heldig å ha med en tekniker, Line Bliksås, og hun skal sørge for at vi kommer oss opp I lufta, og kanskje ned igjen.

0: vi landet trygt, gjorde vi ikke det? Alle her. Ingen skadet. Gikk det bra, alle sammen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Herlig. Luciana, du spiller på Myr.
1: Ja? Da skal jeg endelig få spille litt ambient og chill out, som ligger veldig nært mitt hjerte.
0: Ja, det mye som ligger nært ditt hjerte, ikke det? Sånn
1: jo,
0: musikk,
1: musikkmessig. Altså, forrige onsdag spilte jeg også, men da var det mer i teknoverden.
0: Ja.
1: Tekno, breakbeat, drum and bass.
0: Har du hørt deg spille noe skikkelig harde beats og tøff musikk? Som for meg var det ganske mindblowing å se en dame spille så hardt, da. Du har jo spilt litt, du har til og med spilt på Radio Rakel sammen med, hva heter den?
1: Harold Lloyd.
0: Harold Lloyd, ja, han har jo fast innslag her på Radio Rakel med mye drum and bass og litt forskjellig egentlig.
1: Mm. True junglist.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja. Fortell litt om hvorfor du begynte som DJ da.
1: Det startet vel egentlig hele med at jeg fikk jobb I en platebutikk. Som heter HS Records, som lå I Møllegata. Jeg var veldig heldig å få den jobben, det var bare tilfeldigheter, var at jeg var på en klubb som het Pure, som lå I Storgata 24. Og så stengte klubben, og vi ble sittende igjen noen venner og snakke, blant annet han DJ'en fra England som spilte, og blant annet også han som var sjefen på HS Records. Og så begynte vi å snakke musikk, og så satt vi og snakket der I timesvis. Og til slutt så snur han DJ'en seg til sjefen, og så sier han, du burde jo ansatt hun dama her I sjappa di. Hun kan jo alt om musikk. Og så, ja, der startet det hele da. Og så, når butikken gikk konkurs I 2001, det var da jeg tenkte, hei, jeg kan jo liksom godt begynne å spille alle disse platene jeg har kjøpt over... Tid, altså fra 96 var det jeg begynte å jobbe der.
0: Ja,
1: mm.
0: Kult.
1: Så det ble en del kvelder der. Jeg var skikkelig workaholic, vet jeg, på den tiden der.
0: Ja, så du hørte mye på musikk før du begynte å spille det for folk, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det lenge siden den butikken ble stengt da, så...
1: Ja.
0: Kult. Du har pondus.
1: Ja.
0: Integritet og pondus, det liker vi. Du har nevnt at Jean-Michel Jarre, hvordan man uttaler hans navn, Jean-Michel Jarre, at han var litt sånn øyeåpner for deg I forhold til...
1: Ja, det var... Jeg har en veldig musikkinteressert pappa,
0: okay.
1: som hører på alt fra Beatles til Black Sabbath til Bob Marley. Og vi pleide å sitte hjemme I stua, for han hadde masse vinylskiver. Vi pleide å sitte I stua, sette på skiver og lukke øynene, og liksom se for oss den visuelle verden musikken skapte da, og det var så mye forskjellig musikk og forskjellige følelser, og så satt han på blant annet Vangelis, og så Jean-Michel Jarre, og det var en sånn, det var en sånn visuell verden, som bare, det var liksom grotter, og det var lasere, det var liksom alt mulig.
0: Ja.
1: Og ja, så jeg ble forelsket I elektronisk musikk da.
0: Ja.
1: Og,
0: alle vet jo hvem han, eller alle har jo hørt han. Han ble jo ganske mainstream kjent på en måte. Han var ikke noe undergrunn han. Han var kanskje det I starten, men
1: han ble ganske kjent, ja, med disse lasershowene sine og sånn. Og jeg dro jo på konsert med pappa en gang også på Spektrum.
0: Ja.
1: Vi dro sammen, og da husker jeg vi liksom, vi har begge hadde lyst til å stå opp og danse, men det var sånn sittekonsert, så det endte opp at vi satt med armene og veivet med armene, og samtidig som vi gråt, for det var så fantastisk å endelig få oppleve noe live da, da som vi har hørt på så lenge, så det var litt sånn emosjonelt også, så det var veldig kult lasershow også da, når han liksom tok på disse laserne, og det kom lyd, og ja, det var fantastisk visuelt show I tillegg til det.
0: Og når var det her?
1: Oi, vet du hva, det husker jeg ikke, men det må ha vært...
0: 80-tallet, eller?
1: Jeg tror det var I midten av...
0: Kommer det du da?
1: jeg tror det var sånn 2000, starten på 2000-tallet, altså.
0: Ja, ok. Ja. Så sent, ja.
1: Mm. Fordi vi så han igjen, skjønner du, og røyks opp på en annen konsert som var sånn, som ble arrangert bort på festninga.
0: Ja, det husker jeg. Ja. Jeg var ikke der, men jeg husker at det var folk som skulle det.
1: Ja, og da dro vi også med oss mamma da, for hun liker også røyks opp og sånt, og da... kom også Robin på scenen, som også en artist jeg liker veldig godt. Så det
0: var, svenske?
1: Ja,
0: ja.
1: For hun vokalist på noen av låtene til Røyksopp, så det var også veldig stort
0: ja.
1: Å se det.
0: Ja, Røyksopp liksom sånn, de så verdenskjent, men i Norge så de ikke, jeg vet ikke, det litt sånn janteloven, eller hva det for noe? Hvorfor ikke de så veldig... Hørt på her I, altså det kanskje bare min crowd som ikke hører på dem, jeg vet ikke.
1: Jeg vil tro
0: men jeg har hørt noe som jeg virkelig liker av dem da, men vi skal ikke spille det I dag.
1: Nei.
0: I dag skal vi spille Jean-Michel Jarre med Solokoji. Kan du si det?
1: Solokoloji.
0: Ja, skal jeg høre den?

0: Oi, det var hyggelig gjenhør. Det var litt sånn pannfløyte elektronika, eller? Det var litt sånn pannfløyte feelingen. Men han brukte kanskje mye sånne lyder, gjorde han ikke det?
1: Jo.
0: Han gjorde det.
1: Kaller det et sånn tidlig elektro. Og noe av låten kanskje sånn tidlig trance.
0: Ja.
1: Ja. Med melodiene.
0: Tidlig trance, når du sier tidlig trance, tenker jeg sånn, For at når jeg går på acid, og danser til acid, så synes jeg det tidlig trance på en måte. Det var før trance, men det mye bedre enn trance da, hvis du spør meg da.
1: Ja.
0: Men de bruker jo 303, som det heter, ikke sant? Og hva en 303?
1: TB-303, det en trommemaskin.
0: Ja.
1: Ja,
0: og den lager en spesiell lyd som veldig spesifikt for både acid og trance, blant annet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Eller spesielt, kanskje?
1: Spesielt, ja.
0: Anyway. Jeg synes det var rørende å høre at du og faren din gikk på Jean-Michel Jarre-konserter og gråt sammen. Det var hyggelig å høre. Ja, men det hyggelig at man bonder med foreldrene sine. Jeg har jo lært også mye av min far og min mor I forhold til musikk. De har jo matet meg med musikk. Jeg sa jo I en tidligere sending at mamma hadde mye punk og punkrock. Og sånne ting og så sa mammaen min etterpå men det ikke mye punk har du ikke det? Men du har jo liksom du har jo Iggy Pop Patti Smith ja. Og, altså, men mamma fra en generasjon som ikke kalte det for punk
1: Nei.
0: De kalte ikke det for punk dem mens I historiebøkene så står det at det var liksom tidlig punk det var sånn punkernes bestemor eller og bestefar og sånn var Iggy Pop og Patti Smith.
1: Pionerende.
0: Ja, pionerende. Men det var flere typer av punk da, men det var ikke det hun forbandt med punk. Uansett, det var ikke det vi skulle snakke om I dag. I dag så snakker vi, eller vi har Little Miss Lucifer, eller Luciana. Har du et etternavn?
1: Ray.
0: Ray? Som I solstråle?
1: Nei, som I konge.
0: Ray.
1: Nei, E.
0: Ray, ok.
1: R-E-I. Yes. Så det konge på spansk.
0: Ja. Og du har foreldre som kommer fra et annet land, eller?
1: Ja.
0: Og det var?
1: Chile.
0: Chile var det, ja. Stemmer det. Men du født og oppvokst I Norge.
1: Jep.
0: Ja. Det har jeg liksom ikke oppfattet deg som noe annet enn norsk, altså. Bare så du vet det. Ja. Men jeg har liksom fått med meg det av en eller annen grunn. Og faren din og mora di, de flyttet til Norge...
1: Det var tidlig 70-tall. De måtte faktisk flykte.
0: Åja.
1: På grunn av Pinochet og kuppet.
0: Ja, nemlig.
1: Så kort fortalt så måtte mamma pakke en plastikkpose veldig fort, ta med storesøstra mi I armen, og så forte seg på flyplassen sammen med venninne. Mens pappa ble tatt I fengsel. Så mamma måtte være I Norge og vente på pappa og håpe på at noen her I Norge trakk tråder, sånn som de gjorde, for å liksom hjelpe til med å...
0: Med familiegjenforeningen?
1: Med familien. Ikke familiegjenforeningen, men liksom at han ble liksom frigjort fra fengsel.
0: Wow. Var det Amnesty International?
1: Ja, blant annet. Eller det var Røde Kors.
0: Interessant.
1: Ja. Så det var egentlig ganske sånn brutale...
0: Men det var før du var født.
1: Det var før jeg var født, så det var liksom en brutal start. Så mamma og pappa pleier å si at det skjedde noe positivt ut av diktaturet, og det var meg.
0: Hurra! Hurra for deg!
1: Ja, det blodige diktaturet hadde noe positivt ut av seg, og det var at mamma og pappa til slutt fikk være sammen igjen, og så kom jeg til verden.
0: Ja.
1: På sjetten. 2013
0: slutt for dere.
1: Ja. Ja.
0: Og det har jo kanskje gått bra for Chile også etter hvert, eller?
1: Ja,
0: hvordan det med Chile nå?
1: Det har vel egentlig vært veldig sånn latent. Fascismen har liksom ligget og ulmet veldig lenge, og folk har trodd de hadde fått frihet, men kapitalismen har dessverre fått råde.
0: Ja.
1: Og USA har blandet seg inn mye, og... Folk har trodd de hadde vært frie, men så har det bare blitt større og større gap mellom rike og fattige.
0: Ja.
1: Og ikke noe særlig sosialisme etter at Pinochet forandret så mye med grunnloven og sånt. Ah. Så,
0: det jo litt history repeating, det jo ikke noe som har gått over, det skjer jo igjen og igjen dessverre.
1: Jeg vet, dessverre. Så, ikke så mye kult Nei. Som skjer der nå heller egentlig. Så det liksom, det vel snakk om 7 familier eller noe sånt, tror jeg, som eier alt i Chile. De 7 familiene What? Deler alle godene mellom seg og eier alt.
0: 7 familier i ja. Chile, det stort land da.
1: Jeg vet.
0: Og det som interessant med Chile jo at det er litt sånn som Norge.
1: Ja.
0: Du har veldig lang kystlinje, langt, og veldig mye fjell, og fjorda.
1: Ja.
0: Og fiskeoppdrett,
1: ja.
0: Så det veldig mye felles med Norge egentlig.
1: Ja, fiskerinasjon, ja, men de har også ikke sant, mistet jobbene sine på grunn av ja,
0: multinasjonale
1: selskaper som kommer og liksom, ja.
0: Ja, faen ass, unnskyld, skal ikke banne på det. Ja.
1: Ah! Altså det mye sånn, ja, irritasjonsmomenter, men ja, hva kan man gjøre?
0: Ja. Men det er interessant, man kan dra liksom på andre siden av verden, og så det ikke så ulikt Norge, sånn i forhold til natur, og jeg så jo et prospektkort fra New Zealand en gang, og så trodde jeg det var Norge.
1: Ja. Vet du hva, jeg snakket nettopp om New Zealand før jeg kom hit, at New Zealand virket som et, bare et litt mer type tropisk
0: Norge.
1: Norge. Ja, at jeg har veldig lyst til å besøke New Zealand.
0: Ja, ja det veldig rart, det, sånn, det var fjell og fjorda, det var snø på toppen, og så var det fiskebåter. Og så så det som en norsk fiskebåt, og bare, det her må være Norge, og så var det New Zealand. Og sånn er det vel kanskje litt med Chile også. Dere har sikkert mye av det samme. Du ser et kort fra New Zealand. Nei, fra Chile, så tror du at det er Norge.
1: Kan være det. Det liksom par trær som ikke finnes. Eukalyptustrær veldig vanlig i Chile.
0: Ja.
1: Og det kjenner man faktisk med en gang man kommer ut av flyet, så det den lukten.
0: Jeg elsker den lukten.
1: Eukalyptus, og den på klærne når du kommer hjem. Så når du åpner kofferten, så det bare sånn, du har lyst til å lukke igjen kofferten for å bevare den deilige lukten.
0: Du har vært mye i Portugal. Det jo en bakside med det træ også da. Det har blitt importert fordi det vokser så fort. Men det stjæler jo vannet fra grunnen. Og så tar det opp plassen for de tradisjonelle kulturplantene som egentlig lever der naturlig. Yeah. Og de holder på å bli utryddet på grunn av eukalyptusen.
1: Yeah.
0: Og så det mye skogbranner fordi det så mye olje i den her eukalyptusen også.
1: Det brenner som... Bare det.
0: Ja, det ikke sant. Men hvordan det med Chile? Har dere naturlig eukalyptus, eller det...
1: Det naturlig eukalyptus.
0: Eukalyptus. Eukalyptus. Kan man si det på mange måter. Anyway, ja, vi skal jo ikke snakke om botaniske ting i dag heller. Nei. Vi snakker litt om litt av hvert.
1: Mm-hmm.
0: Hva din favoritt livrett, som man sa på når man var liten og hadde dagbok, og alle skrev hvilken farge... Hva favorittfargen din? Og hva favorittretten din?
1: Oi.
0: Har du noen preferanser når det gjelder mat?
1: Det litt... Jeg så glad i så mye forskjellig mat.
0: Ja, jeg også.
1: Så det litt vanskelig, for jeg liker mye meksikansk mat, på grunn av syrligheten og friskheten. Liker litt indisk mat også, men orker ikke spise for mye av det, for det veldig mye fritert og veldig mye sånn smør og sånn, så jeg blir ganske sånn tung. Etterpå, men jeg veldig glad i det meste, altså. Ris, poteter, pasta.
0: Vi jo så heldige her i Norge, vi har jo, jeg mener, når jeg vokste opp i Trondheim, så var det Kina-restauranten, og så var det Peppespizza.
1: Ja.
0: Og så var det jo masse norske husmannskostrestauranter, og kanskje noe franske, men that's it. Og i dag så kan du jo liksom, fra dag til dag, du kan spise deg gjennom verden omtrent, nesten.
1: Ja, man kan det. Jeg synes det veldig godt. Så det blir litt vanskelig å velge eksakt.
0: Ja.
1: Men det blir i hvert fall noe med mye grønnsaker da. Ja.
0: Favorittgrønnsaken?
1: Artisjokk.
0: Ok. Og da det ikke på hermetisk, eller Nei. Er det fersk?
1: Helst fersk, og så dampa, og så med hjemmelaget majonæs.
0: Majonæs?
1: Hjemmelaget majonæs. Og så spiser man seg inn til hjertet, og så tar man bort hårene, og så tar hjertet inn i restmajonesen også.
0: Gud. Det må du må be meg på en sånn middag.
1: Det skal jeg.
0: Jeg gleder meg allerede. Jeg tror jeg spiste en gang når jeg var barn, når jeg bodde i Sverige. Da fikk man kjøpt ferske artisjokker, og jeg husker vi brukte en skjei på de artisjokkbladene, vet du?
1: Ja.
0: Så med litt smør, og så dro vi liksom av det lille kjøttet som på de der bladene.
1: Ja.
0: Ser ut som en diger kongle,
1: ja,
0: på en måte.
1: Ja, det gjør det. En veldig frodig, fin brokkoli-kongle.
0: En brokkoli-kongle, ja. Ja, det en nydelig, nydelig grønnsak. En veldig rar grønnsak. Det egentlig en kongle?
1: Nei.
0: Nei, det mer en salat, kanskje? Jeg vet ikke, jeg ikke botaniker. Så har vi en låt på lista som du har funnet fram, og det fra Opus. Hvordan? Opus 3, sier man det?
1: Ja.
0: Ja. Og hva det for noe?
1: Det altså, det var bare den perioden her, så hadde man jo MTV, og da var det et program. Nå fikk jeg jernteppe, nå husker jeg ikke hva det programmet het, men det spilte kun elektronisk musikk, og det var musikkvideoer, og det var helt fantastisk, gikk på kvelden, og de hadde ofte en veldig kul VJ, som det het på den tiden.
0: Videojockey.
1: Ja. Og den kuleste, hun het Simone da, hun var fra Nederland, så vidt jeg husker. Hun var veldig boblet og kul, og alle, hun snakket med alle DJ'sene og intervjuet de, og så kom denne Opus 3.
0: Den videoen har jeg sett.
1: På. Ja, ja.
0: Og den, i den videoen så på en måte, de har puttet inn alt som har med det hippeste i 90-tallet å gjøre.
1: Ja, disse kulene.
0: Ja, til og med det har de fått. De der stenkulene, eller hva kaller de for noe? Ja. De som du mediterer med i hånda, som du ruller rundt. Du har to, eller eventuelt hvis du klarer tre i hånda, så får du dem til å gå rundt og rundt i hånda deg uten å falle av.
1: Ja.
0: Og så har de en sånn bjelle inni. En sånn kul inni, så de lager litt lyd.
1: Ja.
0: Og det var litt av poenget. Men det hadde de også med i videoen.
1: Ja.
0: Og så hun lekkere vokalisten.
1: Ja, hun hadde hårsveis samme som Sinead O'Connor.
0: Ja, hun var, ikke hun var sant, hun så skinnet, men så hadde hun noen sånne rare ting foran.
1: Forrest, ja.
0: Med noen sånne perlegreier.
1: Ja, og noen glittig sminke. Og,
0: Og veldig fin dans.
1: Ja, veldig fin dans. Og,
0: veldig sånn
1: fin beachy. Stemme også.
0: Ja, veldig fin.
1: Låta den dag i dag sånn som jeg kan spille hvis jeg føler meg litt sånn deppa, eller jeg tenker nå vil jeg... Altså en god morgenlåt.
0: Ja.
1: En god morgenlåt.
0: Skal vi se, bare tenke litt, fordi de har ikke laget så mye annet.
1: Nei.
0: Det var liksom den hitten på en måte. Jeg har hørt litt på andre ting, men jeg har ikke syntes at det var sånn verdt å høre på.
1: Jeg tror det mest var liksom bare en typ personlighet som bare var rundt i miljøet, og så dette hennes legacy liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva heter hun, vet du det?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke hva hun heter på ordentlig.
0: Nei, men den låten i hvert fall verdt å høre på, så da tar vi en retro-låt fra 90-tallet.
1: Ja, It's a Fine Day.
0: Med Opus 3.

0: Yin og yang. Herlig. Ja, det var fint gjenhør det også. Det så morsomt når man får med seg låter man ikke har hørt på siden 80- og 90-tallet. Mm. Og så bare, wow, ja den ja! Den jo kjempefin! Hvor mye har du DJ'a sånn, blant I Oslo for eksempel, på klubb eller rave eller...
1: Det var ganske mye på starten av 2000-tallet, frem til, altså, det var liksom på Skansen, på Sika Mechanico, på Jazzid, Killer Ego. På Killer Ego hadde jeg sånn månedlig konsept som het Østrogen, og der spilte vi mest elektro, Men jeg hadde også et sånt drum and bass konsept, hvor jeg spilte drum and bass også. Men det var mest elektro og techno. Og så spilte jeg faktisk litt på head-on også.
0: Ja.
1: På mandager, tror jeg, det var hvis ikke feil, og da var det tre andre veninner. Så
0: vi... Konseptet østrogen hørtes jo veldig kvinne
1: ut. Ja, vi var kvinner.
0: ja.
1: Det var meg og en som kalte seg Mary Mono. Hun var svensk, så hun vet ikke hvor jeg har dratt. Nå,
0: dratt tilbake til Sverige
1: ja. Jeg tror den dratt tilbake til Sverige
0: ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg kjenner jo til alle de navnene på de klubbene du nevnte nå
1: mm.
0: Jeg bodde jo I Nederland I 5 år og reiva som en tulling der på den tiden, men jeg kom tilbake når var det jeg kom tilbake? Litt etter 2000 og da var jeg opptatt med helt andre ting da prøvde jeg å ta meg inn igjen etter alle reivinger og ja. Alt det gøye man gjorde
1: ikke sant?
0: Når man var på reiv
1: ja
0: Så da ble det mye meditasjon og yoga og tai chi og helsekost og...
1: Ja, detox.
0: ja, detox I flere år faktisk. Men så ble jeg sulten på å danse igjen da, og sulten på elektro, tekno og rave og alt det der.
1: Mm.
0: For det gjorde jeg jo mye når jeg var der, og hadde ikke danset på mange år. Og så... var jeg litt sånn på nett da, nettopp fått meg Facebook-profil, og så fant jeg noe som het Redrum.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så tenkte jeg sånn, ok, Redrum, ja, det hørtes jo interessant ut, liksom. En kjeller, og da hadde jeg nettopp gjort det slutt med en tulling.
1: Jeg skulle si en tulling.
0: og så dro jeg dit for å danse, og... Det var så interessant, for da kom politiet og stengte ned hele klubben, vet du. Og jeg skulle bare opp og ta meg en røyk, jeg visste ikke at politiet var der en gang. Og så gikk jeg opp, og så ser jeg at politiet står oppe I gangen, og da hadde de kanskje spilt, de hadde ikke spilt så lenge. Jeg kom jo ikke fra starten, jeg kom liksom når de var godt I gang, men de var jo ikke halvveis ferdig en gang. Og så ser jeg politiet, og så sier de, ja, hvis du går ut nå for å røyke, så kommer du ikke inn igjen. Åh, ok, nei, da gikk jeg ned igjen da, og så tenkte jeg, nei, men da skal jeg danse helt til den stenger, liksom. Jeg gidder ikke å betale for å ikke danse. Så gikk jeg ned, og så danset jeg, og så fikk de beskjed om å slå av musikken og sånn. Så slo de på lyset, og de spilte fremdeles. Og den DJ'en som spilte da, det var, eller det min nåværende kjærest.
1: Åh! Var det det?
0: Ja, ja, og jeg var ikke forelsket I han da, men Nei. Da tenkte jeg, den her, sånn skal det spilles.
1: Ja.
0: Det her sånn jeg liker. og da fant jeg ut I ettertid hvem det var som hadde spilt den siste halvtimen eller timen, og det var han da.
1: Mm.
0: Og så ble jeg kjent med han, fordi jeg dro dit han, der han spilte hver gang.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor snakket om det? Jo, fordi vi snakket om raving ja. og tekno og dans og sånne ting. Og hva forskjellen på rave og klubb forresten, vet du det?
1: Ja, altså, når jeg startet å rave, altså det var en tilfeldighet. Jeg satt på Møllers. Det her var I starten av året I 93. Så kom det inn en fyr og delte ut små kopierte flyere. De var omtrent like stor som en halv håndflate. Sikkert klippet for hånd også. Det var bildet et øye på. Mm. Og så adressen var liksom I Møllegata. Så det var nede I en kjeller under der hvor, ved siden av der hvor revolver nå. Der var det. Og det var samme kveld. Så vi dro dit. Og det var veldig mørkt. Det var hard musikk. Og superskill. Spilte live en av de første norske live actsene som spilte på raves på den tiden da.
0: Mm.
1: Og så husker jeg også at det var på den tiden så var det lov å røyke inne, vet du. Ah. Så det var jo ja, veldig mørkt og det var veldig kult og spennende og interessante mennesker, kul musikk. Og så egentlig da så var jeg vel bitt av basillen.
0: Ja.
1: Og så har jeg ikke sluttet den dag i dag.
0: Nei.
1: Og som du sa, dette med klubbing, etter hvert, det ble jo en del raves da, på Kampen Verksted og på Ensjø, tomme lagerlokaler på Ensjø ble brukt, og dette her var som sagt før mobiltelefonen var vanlig, så man brukte...
0: Og Facebook?
1: Ja, og Facebook, så internett generelt.
0: Ja.
1: Man brukte Beeper, og så var det jungeltelegrafen. Og så sendte man bare en sms, møt der og der, og så var det en som på en måte viste vei.
0: Ja, for det var jo mye ulovlige reiva ja, som ikke var lov. Ja,
1: alt var ulovlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det det som skiller klubb og reiv, eller hvordan?
1: Ja, det er nettopp det.
0: Det er nettopp det.
1: Så når det da begynte å liksom bli vanlig med den type musikk, da, og man kunne begynne å kjøpe sånn musikk på Free Record Shop, som fantes da blant annet,
0: mm-hmm.
1: og store kjeder, da begynte klubben å åpne, og så ble det litt sånn at de som dro på klubb hørte jo mer på sånn clubhouse og hardhouse og sånt,
0: mm.
1: og de ble liksom litt sett ned på av raverne, fordi hvis du dro på klubb, på clubbing, da var det liksom ikke ekte raver, for da dro du liksom for å vise deg frem, og du dro dit fordi det var liksom hippt og kult og sånt.
0: Det var da så. Det ble, hva heter det, akseptert?
1: Mainstream.
0: Mainstream, ja.
1: Yes.
0: Det ble pop,
1: yep.
0: rett og slett.
1: Ja.
0: Nå har jeg med litt twist her. Det jo den gamle godteriposen fra, som vi kjenner fra oppveksten. De har den fremdeles. Bare fra det ene til det andre. Hvilken sjokolade, eller hvilken godteri liker du her? Her det mye å velge mellom.
1: Jeg liker Nougat Crisp, Daime, kokos, karamell, japp, lakris og nøtti.
0: Hvis du skulle velge en av?
1: Da tar jeg nøtti.
0: Jeg tror jeg velger, jeg elsker den der lakristvisten. Den så fantastisk. Vi tar en sånn en, og så tar vi en låt som du har valgt, som på en måte en overgang fra rave til klubbing. Nightcrawlers og Push the Feeling On.
1: Ja,
0: ja.
1: Fordi det var også, ble også oppdaget først gjennom en musikkvideo, fordi den viser på en måte, hva skal man si? Det var begynt å bli mainstream, men musikkvideoen viser på en veldig fin måte kreativiteten og variasjonen på folk.
0: Jeg må se den videoen nå da.
1: Ja. Og det var en veldig glad og happy og catchy låt.
0: Mm. Mm. Ja, skal vi høre det da? Kult! Da får vi smatte oss i vei her.
1: Mm.

0: Ok, du glad I lakris du også?
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, skal vi kjøre neste låt?
1: Yep.
0: Miss Kittin med låta Frank Sinatra.

0: kul. Og det var Miss Kittin, og hun synger selv på den låta. Hun produserte den sammen med...
1: The Hacker.
0: The Hacker.
1: Mm, som vi sa i sted.
0: Som vi sa i sted. Yeah. Jeg har klisterhjerne. Not. Ja, men nå er det søren meg. Tida flyr igjen, vet du, og vi har så liten tid. Og det så kjedelig, for vi har så mye å prate om, og så mye musikk vi skulle ha spilt. Men vi har bestemt for at vi lager en annen, litt lengre versjon en annen gang, så vi får med oss litt mer på det vi har på hjertet. En time er jo ingenting når man spiller musikk og snakker om musikk, for den saks skyld.
1: Jeg har lyst til å gå inn i en mørk kjeller.
0: Ja, glemme tid og rom.
1: Ja, og bare bom, bom, bom, bom, bom, bom. Ja, jeg har lyst til å, ja.
0: Uten å ta dop?
1: Ja.

0: gjør vi ikke lenger,
1: Nei.
0: Nemlig.
1: Nei.
0: Slutta med sånt.
1: Ja.
0: Apropos kvinnelige DJs og producere og musikere. Vi har valgt oss ut den siste personen I sendingen. Mm. Veldig nøye utvalgt. Kelly Hand.
1: Ja.
0: Hun kaller seg Kay Hand.
1: Ja. Kay Hand når hun gir ut skiver, men ja. Også Kelly Hand. Men Kay Hand også har hun, logoen hennes liksom hånda.
0: Og det en hånd fra muslimsk, hva heter den? Fatimas hånd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men som også jødene bruker også en hånd.
0: Ja, ok.
1: Ja. Så det også en sånn som de har ved inngangen til hjemmene sine, som de liksom, nesten som når katolske mennesker går inn og så ser et kors, og så lager de den der...
0: Beskyttelse, ja.
1: Ja, ja, som beskyttelse.
0: Mm. Interessant.
1: Ja.
0: Men du skal ikke snakke om religion I dag?
1: Mm, nei, vi skal lov for det.
0: Nei. Vi skal snakke om Kelly Hand.
1: Ja.
0: Jeg googlet litt, og der står det... USA has the first lady of Detroit techno worldwide.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Og hun startet plateselskapet sitt Acacia Records
1: ja.
0: I 1994. Mm. Og da ga også ut sin første single EP som heter Global Warning. Mm. Ikke Warming, men Warning.
1: Warning.
0: Ja. Og så har hun også fått noen utgivelser på Warp Records I 1995 etter mm. det. Det, jeg har ikke lest så innmari dypt, men jeg bare intuitivt tenker hun startet sitt eget plateselskap, kanskje fordi ingen andre gjorde det? Altså ingen andre ba om å lage noen ting, og så måtte hun gjøre det selv,
1: ja, kanskje? Fordi hun var I mindretall, tror jeg, så alle de andre, med, kanskje med større navn eller mer på, altså sånn, ikke pågangsmot, men altså mer pushy, og når man flere menn, så kanskje man blir litt borte I mengden.
0: Ja.
1: Så tenkte hun, ei, what the fuck, jeg bare...
0: ja, nei, men det jo litt... Starte altså, det ikke første gangen jeg hører om det, at damer må faktisk ta grepet selv, fordi mannfolkene ikke flinke nok til å inkludere det annet kjønn, eller det første kjønn, eller... Hva heter det?
1: Det første kjønn.
0: Det kvinnelige kjønn.
1: Det sterke kjønn.
0: Eller det sterke kjønn heter det. Yes!
1: Ja,
0: det det det heter.
1: Ja, det heter.
0: Jeg sjekket ut på YouTube og så spille Dex, og hun spiller old school.
1: Ja,
0: hun spiller, hun DJ'er sånn som de gjør før I tida, ikke sånn som de gjør I dag, med minnepinne og bare beatmixing. Det her var...
1: Mikser skikkelig.
0: Ja, og hun bruker alle midlene hun kan på ja. Miksebordet med, jeg vet ikke hva alt heter for noen ting, men litt sånn som, ja. Og det veldig kult.
1: Ja.
0: Kelly Hand, These Sound. Har du noen siste ting du har lyst til å si om den låta før vi spiller den?
1: Ja, først vil jeg egentlig bare si at jeg var jo I 2001, så dro jeg til Detroit, fordi jeg hadde lyst til å få med meg DEMF, Detroit Electronic Music Festival, som en tredagers gratis festival I Detroit. Og der hørte jeg Kelly Hand, og jeg hadde kjøpt to skiver av henne på forhånd, to vinyler, Den ene gitt ut på Tresor, og så var det bare, å dra dit var som å dra til Mekka, for å ikke banne kirken, for å si det sånn. Det var helt fantastisk, og hun var så kul, og måten hun miksa på, sånn som du nettopp snakket om. Og hun har...
0: Hun danser, og hun ja, bare så med.
1: Hun alt for kul.
0: Å, hun så kul! Og den miksen jeg så på YouTube, da hadde hun faktisk munnbind på seg, når hun spilte.
1: Ja, ja.
0: Og det minner meg om andre Detroit-grupper som Underground Resistance som alltid
1: ja.
0: Var... Og den begynte jo med maske lenge før koronaen kom.
1: Ja, jeg vet.
0: Anyway, vi spiller den låta da,
1: ja.
0: Som heter These Sounds.

0: Det var digg altså, faen altså, vi skulle ha vært på dansegulvet nå, herregud. Og vi driver og snakker om hvordan danser man til det her. Jo, man danser sånn som man vil.
1: Ja, sånn som og, man danser hjemme.
0: Ja, man bryr seg ikke. Man bryr seg ikke, man bare man bare i det liksom. Og hva var det du sa? Folk danser så generisk I dag, de bryr seg for mye om hvordan de ser ut.
1: Alt for opptatt av å danse kult, hvordan de ser ut. Sikkert fordi de vet at det et kamera rundt hjørnet der som filmer alt.
0: Ja.
1: De alt for opptatt av hvordan de ser ut, og hvordan de danser, og hvordan de blir oppfattet, alt for opptatt av sånt.
0: Man tenker ikke bare på hva man føler inni seg, man tenker på hvordan andre ser det.
1: Ja, og det helt motsatt av hvordan jeg opplevde miljøet var når jeg kom inn, fordi der var det sånn, bare gjør som du vil, vær deg selv, vær deg selv, vær deg selv.
0: Ja, for meg så jo musikken veldig viktig, fordi det en indre reise.
1: Ja, topp.
0: Ikke sant? Jeg vokser mentalt. På det å danse, og da kan jeg ikke bry meg for mye om hva andre syns.
1: Nei, om armene var litt for, nei, eller om jeg, oi nå.
0: Men jeg må jo innrømme at noen ganger så tenker jeg på sånn, faen, nå danser jeg kanskje litt for sexy, ikke sant? Så når jeg bodde I Nederland, så brukte jeg venninne min å dra på homseklubber og danse, fordi da trengte vi ikke å bry oss om sånt. Det var liksom... Da ble vi ikke omringet av kåte mannfolk som trodde vi var ute for å få oss et legg.
1: Nettopp.
0: Ikke sant?
1: Jeg gjorde litt av det samme her og faktisk I Oslo. Det var det eneste stedet som spilte sånn tidlig, altså etter at jeg hadde begynt å gå på rave, hvis man skulle ut på klubb, og liksom, da pleide jeg å dra på Den Sorte Enke.
0: Har du hørt om det?
1: Mm, Enka, det der hvor det villa ligger nå.
0: Ah, ja. Det var homseklubben?
1: Ja.
0: Er det politisk ukorrekt å si homseklubb?
1: Nei,
0: for det var jo det da, I hvert fall. Ja, det jo det enda
1: var. Det ble kaldt det.
0: Ja, det, herregud da.
1: Det jo ikke...
0: Vi jo ikke imot homsa, det jo.
1: Nei.
0: Det jo ikke noe negativt å si det.
1: Nei.
0: Nemlig. Luciana har bestemt seg for å spille fra en vinyl siste låt. Og hva det vi skal høre?
1: Vi skal høre Robert Armani og låta Sjokk. Og historien bak den, hvorfor jeg har valgt den, fordi før HS Records åpnet, så var det en platesjappe som jeg pleide å gå til og kjøpe CD-er før jeg begynte å kjøpe vinyl, som het Music Maestro, som lå I Henrik Ibsens gate under broa. Og der møtte man jo mange likesinnede, og bladde jeg I CD-hylla, og så finner jeg den CD-en her, som... Så veldig interessant ut, og så hørte jeg på den, og jeg bare, what the? Det var så beinhard, metallisk tekno, men med varme, som bare får lyst til å bounce opp og ned og rundt omkring, og han har sin signatursound, så du kan høre at når du hører en Robert Armani-låt, så vet du at det Robert Armani.
0: Mm.
1: Og han også en annen type, sånn, ja, gud.
0: Mm. Han også en type gud,
1: ja.
0: Du sa.
1: sånn som Kelly Hand,
0: ja.
1: Gud.
0: Robert Armani med låta Sjokk. Før vi går over på miksestudio, så skal vi bare takke for oss. I dag har du hørt på Saraland med Luciana.
1: DJ Little Miss Lucifer.
0: Yes, og vi skal takke vår prominente, fantastiske tekniker, Line Bliksås, for å ha hjulpet oss I dag. Du har hørt på Radio Rakel, FM 99,3. Hei, hei!
1: Hei, hei!

0: Dere har altså hørt på Sara Land på Radio Rakel 99,3.
1: God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling hos radiorakel.no eller FM 99,3. Jeg heter Gro-Marte Dixon, og I dag skal jeg lede dere gjennom en time med mye nydelig musikk. Og vi starter med Kjetil Jerve fra albumet Inoki. Det heter, låta heter Ryudo.

Kjetil Jerve med Ruido der. Den starten på dagen burde være myk, har jeg tenkt. Og dette jo, nå vi jo ute på dagen lite grann. Klokka litt over 11, og de fleste har rekke å strekke på beina og hatt en kopp kaffe. Men jeg synes jo dette en veldig fin mulighet for deg til å sette deg ned og slappe litt av en times tid, høre på litt rolig musikk. Prøve å fordype deg i musikken, fordi det et lite kunstverk som noen har laget til deg. Og det ganske mange kunstverk vi kommer oss igjennom på en time. Så, men det jo også den tida som satt. Du får så mange minutter per kunstverk. Så hvorfor ikke bare nyte det til det fulle? Neste låt ut heter Wheatstone, og det nest som spiller.

Nest med Wheatstone. Det er viktig å huske på hva man putter I munnen, men det er også viktig å huske på hva man putter I øra. Når man skal ha en start på dagen, en myk start på dagen. Jeg har en oppdatering med Dixon's Quiet Calling, for vi her I Radio Rakel har oppdaget at det står feil på sendeplanen på nettsiden vår. Dixon's Quiet Calling går fra 11 til 12 onsdag med reprise på søndag. Altså 11 til 12 hver onsdag og hver søndag. Og det noe jeg håper du hører på, noterer deg ned. Vi hopper til Skottland en tur til Louise Dodds. Hun har kommet med en sang som litt uvanlig til henne å være. Hun jo egentlig en jazzmusiker. Nominert til diverse priser og I det hele tatt, men hun har altså kommet med en låt som litt på siden av det, og gjort det veldig bra, hvis jeg må få si det selv. Det en låt som heter We Belong Together, og ja, velkommen ut I sommerverdensrommet.

We Belong Together med Louise Dodds fra Edinburgh. Vi holder oss I Skottland, ja. Rett og slett. Vi drar til Glasgow, så ikke så langt fra Edinburgh. Det også min anbefaling, litt sånn inside info, at det tar en times tid fra Edinburgh til Glasgow. Og Skottland mye mer enn Edinburgh. Du som skal til Skottland I sommer eller I år. Eller noen gang, dra til Glasgow. Ferdig snakket med det, men der det altså to søstre som spiller fiolin og cello, som kaller seg The Ayoub Sisters. De har en nydelig, nydelig låt som heter Ashokan Farewell, som en blanding på en måte av arabisk og keltisk musikk, som jeg gjerne vil du skal høre på. Ashokan Farewell.

Ashokan Farewell fra The Ayub Sisters, som jeg anbefaler å sjekke ut. Ayub Sisters. Det også en gruppe fra Skottland som heter Westward the Light, som jeg tenker West Towards the Light. Det altså en veldig, veldig nydelig et veldig fint band, da, var det jeg skulle si. Her tenkte jeg, som den siste skotsk input i dag, så får dere høre Flow Country fra Westward the Light.

Flow Country med Westward The Wind. Og apropos wind, neste låt jeg setter på for dere nå Gerhard Bjerkaas med Mari Boine og Bugge Wesseltoft. Gerhard Bjerkaas jo en relativt kjent låt fra Mari Boine, som betyr å spørre vinden. Google teksten hvis du vil, eller søk opp teksten. Ikke noe reklame her. Søk opp teksten, for den veldig flott. Jeg skal ikke sitere hele den her på radio. Så nå, inn mot klokka 11:30, så skal vi høre Gerhard Bjerkaas med Mari Boine og Bugge Wesseltoft.

0: Hello, this is Dixon's Quiet Calling.
1: Du hører altså på Dixon's Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3 I Oslo-området. Før denne lille pausen hørte du Marbeino Bygg Wesseltoft med Gjæra Bjekkas, altså å spørre vinden. Videre så blir det litt norske artister her nå, og litt oppesen, skal vi si det. Vi starter I hvert fall med Ellen Andrea Wang, Rob Luft og Jon Felt fra albumet Closeness 2. Ellen Andrea Wang altså vokalist og bassist som skriver bra ting, så sjekk ut hun. Sjekk ut alle artistene jeg spiller. Hallo, selvfølgelig. Denne nydelige, litt sommeraktige I Need Your Love. Vi har litt tekniske problemer her I studio I dag, så det ikke alle sangene som kommer på med en gang. Men tell til to, tell til tre, så ordner det seg.

Ellen Andrea Wang med I Need Your Love. Vi hopper over til et annet norskt band som heter Pumpegris. Her kommer låta Kjære bror.

altså, pompegris med kjære mor. Nei, kjære bror, selvfølgelig. Jeg vet ikke med deg, men her var det klapping og dansing og tilløp til jubelrop I studio. Nå hopper vi rett videre, apropos kjære bror. Så skal vi høre på en bror som heter Mae. På søndag så fylte T-Productions operan to ganger, og det var en helt fantastisk kul konsert. Og der spilte de en låt som kjent for mange, men ikke kjent for meg. Men den synes jeg vi skal høre på her I Dixon's Quiet Calling, og den heter Oslo.

Det var Mae med låta Oslo. Den kan du høre på nytt for å få med deg teksten, synes jeg. Vi forholder oss I Oslo. Det jo en nydelig dame som heter Amanda De Lara. Hun gir ut mye bra musikk, så nå blir det to på rappen fra hun. Altså, spiss ørene nå, og gi et minutt av ørenes oppmerksomhet til denne teksten her, som heter fra låta Strekkmerker og Cellulitter, og så spiller jeg låta Sjelen rett etterpå.

0: Dale and his Deltones med Missy Lure, som var å høre på soundtracket til en meget kjent film, Pulp Fiction. Et soundtrack som meget godt, med mange låter. I dag skal vi ha et utvalg av noen som vi liker derfra. I dag så tenkte jeg at jeg skulle ikke bare fortelle dere om, på en måte, hva jeg synes om humor, men jeg synes, og jeg skal også fortelle på en måte hva jeg synes kan, at humor kan gjøre for oss da, fremover, for jeg synes at humor skal være et verktøy, og ikke bare noe som folk skal debattere rundt omkring, hva folk skal synes er morsomt, og hva som folk ikke skal synes er morsomt. Og da det viktig å gi noen tips underveis, og mitt første tips I dag at hvis man hører noe man ikke synes så veldig morsomt, så det ofte mennesker går til skritt at de smiler, ler, eller gliser på en eller annen måte da, for å velgjøre den andre personen så ikke den skal føle seg ille, fordi den fortalte en dårlig vits. Det synes ikke jeg skal være nødvendig. Det mitt første tips for dagen. Ikke le av noe du ikke synes morsomt. Det tar seg ikke noe særlig bra ut.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

Der hørte vi Bjørn Miller og Shagrat fra Satyricon I skjønn forening med Cyburn Satan som band. Veldig artig at det kommer ut skiver hvor forskjellige artister fra forskjellige grener og band samarbeider for å gjøre ting som det artig moro. Og må, vi må for en del ikke glemme at det faktisk Elvis som, som på en måte presenterte den låten her første gangen. Han skal vi ikke glemme, nei. Ikke det helt tatt. Det jo 25 år siden Elvis død, og jeg tok meg en tur på Elvis pub I går. Og, og der møtte jeg forskjellige Elvis-imitatorer, og det fikk meg til å tenke litt på hva slags, måte, hva slags liv det å være en Elvis-imitator. At om man da liksom forener seg med det at man skal være Elvis, eller skal man være en Elvis-imitator, eller skal man være seg selv? Og jeg merket at det var mye frem og tilbake. Noen ganger så var det kanskje en litt ekstra mørk stemme, en litt sånn ekstra vrikking her og der, for å liksom nærme seg den ene fløya. Men andre ganger så satt de seg ned, og så satt de og pratet, og lagde sånne vanlige grimaser som de kanskje gjør når de seg selv. Og var seg selv. Så det må være veldig frustrerende å være en imitator I det daglige livet, og se på en måte ut som en annen person til enhver tid, for det vanskelig å holde maska hele tiden. Nå skal vi høre...

0: på pop, rock og disco.
1: Radio Rakel, radioen for deg som helt på vidda.
2: Først så hørte vi Helen Love, og så hørte vi Kiss med noe som heter I. Alright. Slipp man å bruke så lang stor plass på å skrive noen på låta. Nå skal jeg ha en liten preik om film. Og preik om film I dag om Barbie Nøtteknekkeren, som en dataanimert ny film, som man kan virkelig se på produksjonen. Det noe som har blitt satsa mye penger på. Og jeg så da mitt snitt til å endelig få med meg noe ekte kultur. Jeg ikke så veldig mye på ballett og teater og musikaler for tiden. Så film, det på en måte mitt vindu inn mot de virkelige kulturperlene. Og det mye fin musikk I Nøtteknekkeren. Den nydelig, masse musikk. Nå skal ikke jeg akkurat prøve å nynne på den nå så tidlig på morgenkvisten, men det fin musikk. Pluss at Barbie danser. Barbie spiller da den kvinnelige hovedrolleinnehaveren I Nøtteknekkeren. Og det veldig spennende, fordi jeg har aldri sett Barbie I en film før. Jeg har bare sett Barbie som dokke, så nå har hun på en måte gått fra formatet dokke og over som skuespiller. Og med hell, altså, Barbie snill, Barbie kos, Barbie pen. Barbie har det meste, det derfor hun måtte til. Og jeg synes Barbie gjør en veldig fin ting her. Hun lærer barn gammel historie, og litt eldre mennesker sånn som meg, kulturhistorien vår. Kanskje ikke akkurat vår, men kulturhistorie da. Og det man må passe på da, at man har sett den filmen her, kanskje, og man kan godt slenge seg inn I en samtale om filmen, og om Nøtteknekkeren generelt, det stykket der, man må passe på ikke smyge alt for mye Barbie inn I det stykket, for det tror jeg ikke alltid kan, så veldig populært. Men altså Barbie Nøtteknekkeren, en veldig, veldig ålreit film.

Der hadde vi Bossog med Whiteout. En veldig bra låt. I går så var det nyåpning av Elm Street med Backstreet Girls konsert. Jeg håper alle tok seg en tur innom der. Det vel kanskje derfor også at jeg har røyka 30 sigaretter og drukket 15 kopper med kaffe før jeg sitter her nå. Og det jo forståelig. Men det alltid hyggelig å gå ut og ta seg en tur på byen. Men dagen derpå så det alltid måtte, litt verre. Og derfor så tenkte jeg at jeg på en måte skal gi deg noen tips da. Som informasjonstjenesten her på Radio Rakel så skal jeg gi deg noen tips for hvordan du kan komme deg litt bedre. Det første man bør gjøre å ha en glasscola i kjøleskapet når man våkner opp. Det ekstremt viktig, det mye viktigere enn folk egentlig tror. Det viktigere å drikke cola enn vann, for eksempel. Fordi i cola så har det en del næringsstoffer som man trenger når man har tappet seg dagen før. Og så det viktig å spise brødskiver med løpesteig og ferskensyltetøy. Det også ekstremt viktig. For når man gjør det, så tenker man, æsj, det her egentlig vemmelig, men det godt samtidig. Så da, på en måte, da går man vekk fra den der, det svarte hullet mitt, med alt angst og alt det der, over i en helt ny, leverpostei og fersken. Veldig spennende. Og så det veldig viktig at det noe friidrett eller noe sånt på TV, som man kan sitte og se på. For det veldig viktig å kunne følge med på ting man ikke engasjerer seg med det hele tatt, fordi da blokker man på en måte ut hele den der interessedelen av hjernen, og bare jobber sånn der, at da får underbevisstheten jobbe med ting, som man vanligvis ikke får, fordi man jo så veldig ivrig på alle ting rundt seg hele tiden, alle jo så ivrig for tiden, hver gang man hører om en ting, og ivrig hele veien. Se på noe som ikke gjør den særlig ivrig, og bare kul ned, spis noe rart nå, og drikk glasskola.

samfunnet I Salem. Jeg har da fått med meg litt, og vil si at det meget fascinerende hvordan en serie faktisk kan la for eksempel en kveld vare en hel uke, med to episoder hver dag. Riktig nok den ene da gårdagens episode, men, men det merker man ikke, fordi det ganske stillestående. Sammy har faktisk blitt skutt, fordi det var da en kule som var ment for Franco. Franco nemlig ille ute. En italiensk mafiafamilie har tenkt til å ta rotte på han, fordi han har visst vært slem gutt da, vet du. Og det har han jo vært før. Han kom jo inn I serien som en ekte badass. Skikkelig bad. Og det var ikke mye godt å hente fra den mannen. Men etter hvert så glemmer man på en måte det når man følger med på en serie. Man får sympati med ofte mennesker som er onde I en serie. Og så gjør på en måte de skribentene kanskje også det. Og de liker den personen her. Så de på en måte gjør en snill I det hele. Så de fleste glemmer kanskje at den personen faktisk kom inn I serien og har faktisk ikke fått noe særlig straff for at han kanskje drepte et par, tre folk, sånn med en gang. Så det veldig spennende, og Sammy Franco skal gifte seg, og fordi da kan Franco få bli I USA, det får vi jo alle håpe på da. Og Franco jo en artig fyr, som snakker rart, det alltid moro. Vivian overlevde et fallskjermhopp, og godt var det, men hun blir nok sykere og sykere nå enn Stefano har implantert da en chip som da styrer humøret hennes til enhver tid. Hope og John I Schweiz. Hope blitt avslørt av en madame som de møtt der borte, og vi har da også fått vite at prinsess Gina, som Hope utgir seg for å være, vil da arve veldig mye. Arve ekstremt mye der borte, så og da det veldig, veldig spennende for å se om Beau faktisk finner Hope I jungelen da. Det liksom der, det veldig spennende nå, veldig spennende. Eller så kommer man jo ikke unna at det ekstremt kjedelige skuespillere I den serien her, og at noen av dem faktisk må bare gi opp og ha dem med som et måte senter. Og det har vært en deal lenge nå på en lege I serien som heter Mike, som da skal bli sjefslege. Og det en så kjedelig rolle at det ingen som klarer på en måte å identifisere seg med det. Så de har på en måte nesten forsvunnet. Han har klart det, og man orker på en måte ikke helt å følge med på det lenger. Men det som veldig interessant at det en mann som sammen med en dame som veldig stygg. Og det liksom, det ikke satt noe særlig ramme rundt det, så jeg lurer på... det kanskje ikke lov å kødde, eller det ikke lov å poentere det at en pen mann sammen med en stygg dame? Fordi det skjer jo som regel aldri I soppserier. Der det stygge som sammen, og pene som sammen, og det er jo sånn det for så vidt I det vanlige livet også, men det veldig, veldig spennende, og det vil jeg si at nå skjer det mye igjen. Det en tid med mye action, mord og sinnssykdom, så det verdt å følge med på. Og hvis ikke du har fulgt med på det som vanlige mennesker som må gå på jobben tidlig eller sent eller når som helst, kanskje ikke få med seg dette programmet her, så kan du bare høre på Radio Orakel.

Underworld spilte vi først med Push Upstairs, og så spilte vi Kiss Black Diamond. Deilig med Kiss om morgenen. Jeg synes det koselig. Så da tenkte vi at vi skulle fortsette å spille noe deilig musikk for deg. Det jo det som koselig å høre om morgenen. Det ikke så veldig deilig å høre på en annen trøtt sjel så tidlig i morgen. Så vi spiller litt Astro Burger.

0: Der fikk du en låt til fra skiven til Helen Love. Merkelig, obskur, Joey Ramone relatert. En liten tegning av Joey på cover, og det en låt som heter Joey Ramone, og jeg har hørt litt rykte om at jeg kanskje korer på en låt. Så det har jeg ikke fått bekreftet. Men nå skal vi over til et live-opptak fra MTV i 1995, og dere får høre selv.
1: We now present a medley of all five nominated songs from a movie in 2.5 minutes.

0: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Ja, det kan komme et brev fra namsmannen når som helst, og namsmannen jo den som iverksetter altså høyesteretts avgjørelse. Og det brevet har enda ikke kommet, men vi vil da be om utsettelse når det kommer, for det umulig å avvikle Norges største litteraturscene på en uke.
2: Hvis folk har lyst til å hjelpe dere eller gi sin støtteerklæring til Voldapuk, hvordan kan de gjøre det?
1: Det kan de gjøre ved å bare legge et press altså på ja, politikere og så videre, så lenge det på et man kan argumentere hvorfor, så jo det en vei å gå. Vi har jo vært i kontakt med de fleste, så de jo klar over hvordan saken står. Så, men jo mer press det fra kulturliv og folk som engasjerer seg, jo bedre det.
2: Sten Sture Lære, dere får ha lykke til med Voldapuk. Vi håper at den kan fortsette, at dere kan fortsette deres virksomhet der.
1: Ja, vi gir oss ikke. Vi holder på helt til det slutt, og vi har et godt håp om å lykkes politisk.
2: Tror du det blir sånn kamp mot politiet og at de plutselig der og...
1: Nei, vi har valgt å gå veldig, altså veien om politikerne og valgt en veldig sånn linje hvor vi følger loven helt ut. Så vi kommer nok ikke til å motsette oss det, men skal ikke utelukke at det blir noen markeringer.
0: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Været strålende, og jeg sånn passe fornøyd. Hva det jeg skimter? Virrende rundt med armene slengende som små slegger overalt. Støyende, multipliserende, barn overalt, i alle forskjellige mønstre, de som små sprettballer, i det ene øyeblikket de her, så der, så borte i høgget, rede til å finne på noe hus. Men så lenge disse barna holder seg langt borte fra meg, så tolererer jeg situasjonen helt fint. Ingen problemer. Jeg må innrømme at unger gjør meg nok så nervøs. De krever så mye, litt måkete, skal ha, da blir jeg stresset. Har de alle ADHD, eller driver jeg bare overdriver? Men, ok, så lenge de holder en avstand på rundt et steinkast, eller så takler jeg det. Men hva det som skjer nå? Plutselig det masse kjentfolk som har hekka og avla. Det virker som det har blitt en slags burlesk hobby å poppe unger ut av moroområdet. Nå det verpetid. Men for all del, jeg har all respekt, i hvert fall den dosen det fortjener, for at folk tar et valg om å reprodusere seg. Herregud, jeg skal da ikke fordømme folk fordi de liker barn. Det jo bra at noen gjør det, så kan jeg gjøre andre ting uten å bekymre meg for underbefolkning. Jeg har heller ikke tenkt å plukke på at folk blir gravide som en overraskelse og tar en avgjørelse om å beholde barnet. Kjør på. Håper det blir en vakker opplevelse og hele den pakka der. Etter å ha avklart det, så tar jeg til ordet. For nå virker det som det har blitt en mote, en trend. Hvor enn jeg snur meg, ser jeg struttende mager, sprengte bryst og hører skrik etter jordbær med sylteagurktopping. Folk som har sverget på tro og ære at ingen skal bære navnet deres med et søtt lite junior etter, vagger rundt med hånda på korsryggen og kefir i puppen. Det som før var, å jøssen om, du gravid, har blitt til, du også. Det som i utgangspunktet en stor, både fysisk og psykisk begivenhet, har blitt til en pause fra mensen med en påfølgende grunn til å dytte vogn. Det virker som det har blitt en «alle andre har det» mentalitet. Husker du når du var liten og bedyret at alle andre fikk være ute lenger, fikk mer i lommepenger eller fikk se den og den filmen? Vel, den tankegangen legger man visst aldri av seg. Det har nemlig blitt et slags argument man sier til seg selv. Alle andre blir det jo, for å unnskylde sin uforsiktige bruk eller ikke bruk av prevensjon. Og plutselig du i begivenhetens sentrum, danner ammering og planlegger familieutflukt. Kos, men husk, dette var ikke bare for en periode, men for hele livet ditt. Det naturlige spørsmålet å stille nå hva det som får folk til å reprodusere seg som gale? Før i tiden var det for å opprettholde familien, overlevelse og en forsikring for alderdommen, selvfølgelig blandet med denne mors- og farsfølelsen. Men denne teorien blir vel tynn nå. Overbefolkning vel heller situasjonen. Så var det dette med videreførsel av gener. Vel, den teorien synes jeg faktisk ganske ekkel. Dine gener bedre enn andres? Så det konformitet da. Hjem, familie, trygghet, stabilitet, stakittigere, hund. For min del så føler jeg meg ikke så veldig omringet av konforme mennesker. Den faktoren det nok av andre mennesker til å ta seg av. Så hva det da? Jeg tror faktisk jeg mangler evnen til å forklare det. Et mirakel? Mulig det, men for å være helt ærlig så tror jeg ikke på illusioner. Men sånn på den positive siden, det mye bedre enn kloning da. For kloning og annen lek med gener, DNA og lignende ikke bra. Nei, det var et alt for veikt utsang. Det skummelt, hjerterystende, fanatisme, harselering med naturen. Disse folka som mener at det bra for matvareproduksjonen, og at det gir spennende muligheter for å frembringe perfekte mennesker, burde skytes med pumpehagle, bare for å være helt sikker på at det blåst bort. Men dette vel egentlig ikke et argument for å få barn. Sex bedre uten kondom? Kanskje mitt beste argument hittil, men det duger ikke det heller. Jeg finner ikke løsningen, for den vel relativ og forskjellig for alle. Men jeg ser en annen ting. Jeg ser masse triste skjebner. Ser alt for mange barn som ikke har det bra, og voksne som ikke hadde det bra da de vokste opp. Jeg ser foreldre som skriker til ungen sin på T-banen. Da blir jeg jævlig forbanna. Jeg ser også foreldre som så utslitte at de har gitt opp. Folk som bare stirrer ut i lufta når avkommet skriker om oppmerksomhet, kamuflert bak et krav om is eller noe opp i den gata. Og så har det klart verste. Overgrep. For det skremmende mye av det. Da var vi tilbake på å skyte folk med pumpehagle. Det syke at ofte disse overgriperne blitt utsatt for det samme da de var barn. Skulle tro de ikke ville overføre det videre, men den gang ei. Mennesket sykt, sykt, sykt. Og her fant jeg i hvert fall ingen argumenter. Uansett hvordan jeg vrir og vender på dette tema, så det veldig intimt. Intimt og personlig. Muligens opprørende. Så derfor vinkler jeg det så her. Vit hva du driver på med. Abort en løsning, men absolutt ingen prevensjon. Så frem til du helt klar til å vie all din tid til et annet individ, tre på regnfrakken, knask piller, eller ta i bruk en av de andre skuddsikre vestene. Og helt til sist, redd barna, adopter.

0: Ja, det blev en punker.
1: Eitrandes forbanna. Et uttrykk som ikke så veldig på omgang, men det sier ganske mye. Uttrykk altså. Man ikke bare litt småsur når man eitrandes forbanna. Man ordentlig slå knyttneven I veggen sint. Og det det jeg nå. Eitrandes forbanna. Jeg føler meg snytt for et ødelite håp om balanse I denne byen. I hvert fall litt mer balanse enn det som eksisterer I dag. Og alt så lyst ut. De borgerlige snuskegubbene og snuskeskjæringene, for den saks skyld, satt og knuga svette og sure hender, mens et litt skjevt pressesmil nervøst dirra I munnviken. De visste at sjansen for makta ikke var I nærheten så stor som bankkontoen deres lenger. Stemmesedlene fikk dem til å se rødt, og til slutt, etter en meget suspekt opptelling, viste det seg at velgerne hadde lagt hodene deres på giljotinen. Men hva skjer? Grunnet et stortingsvedtak fattet I fjor høst, fikk de borgerlige flest mandater allikevel. Venstre dro valget ned I gørra. Dette stortingsvedtaket byttet ut den tradisjonelle DONTS mandatutregningsmetode med den modifiserte Saint-Lag-metode. Noe som deretter førte til at Venstre, på tross av sin lave oppslutning, stjal seieren over til de borgerliges baneavdel. For denne Saint-Lag-metoden favoriserer småpartiene. Noe jeg, kanskje I en litt annen setting, ikke finner helt urimelig, men at det skulle avgjøre utfallet av hele valget synes jeg udemokratisk. Det ble jo for helvete ikke et borgerlig flertall. Og dessuten vel ikke egentlig Venstre I utgangspunktet et småparti, selv om de litt smålig. De var jo store I sin tid. Synonymt med småpartier finner jeg De Grønne, Pensionistpartiet, Kystpartiet og så videre. Bare det at folk ikke finner Venstre interessante nok til å stemme på dem, gjør det vel egentlig ikke til et småparti, snarere et dårlig parti. En annen underlig side av dette sceneskiftet, ikke fra borgerlig til sosialistisk, men fra DONTS til Saint-Lag, hvordan det ble fattet vedtak rundt dette. Hvordan de klarte å gjennomføre dette uten at det fikk så mye oppmerksomhet som det fortjener. Våre politikere proklamerer demokrati kontinuerlig, skryter av det vakre, velfungerende systemet vårt. I demokratiets navn burde vel en slik avgjørelse om valgsystemer strengt tatt bli stemt over, ved valg. Og her trenger vi ikke å bli forvirret, brett, ikke brett, kryss, ikke kryss. Enklere enn dette kan det ikke bli, ja eller nei, DONTS eller Saint-Lag. En annen lite medgjørlig side ved dette valget den snikende følelse av buschisme. Valglokalenes forlengede åpningstider på vestkanten, tull med opptellinga, dataproblemer og forvirring angående stemmeseddelen. Jeg kan ikke skryte på meg tungtveiende bevis, fakta om konkrete feil, men jeg kan beskrive en intuisjon, magefølelse om du vil, om sleivete valgmanerer. I en valginnspurt preget av sosialistisk ledelse, rett og slett fordi det mange som drittlei av den borgerlige mangel på empati, falt det seg veldig beleilig med litt tåkete valglokalførsel. Hvorfor holdt ikke lokalene på østkanten lenger oppe? Personlig soknet jeg til Ullevål skole. Jeg var vel der rundt 5:30. Det var ikke fullt av mennesker da, og det tror jeg går for Slemdal, Midtstund og Hovseter også. Det sto helt klart på valgkortet hvor lenge lokalene var åpne. Hvis ikke folk klarer å komme seg til urnene innen stengetid, så det deres problem. De har jo tross alt hatt 2 uker på seg. Hvor sein går han å bli? Nei, dette valget stinker av. Men til tross for den illeluktende disen over demokratiets forfall, vant faktisk venstresiden. Velgerne stemte for maktskiftet I Oslo. Men grunnet denne nye metoden, Saint-Lag, ler Erling la hele veien til rådhuset. Håper seieren smaker søtt.

Kun ved isolerte elvebanker I Kamerun og ved ekvatordelen av Guinea lever den froskart som med størrelsen av sin fot latterliggjør en menneskehånd. Den veier like mye som en huskatt og blir kalt Goliath-frosken. Kjempen blant froskene. Dette verdens største frosk. En skulle tro at dette ville tale til dens fordel, men det skal vise seg at det ikke lett å være størst. For da blir den, grunnet sin kjempeforskjell fra andre kjedelige frosker, plutselig kjempeinteressant I menneskesøyene. Så interessant at de vil ha den hjemme, få den til å gjøre triks, avle på den og smake på den. Froskelår på størrelse med kylling? Hvilket marked? La den store utryddelsesfesten begynne. Dyrevern for meg strekker seg ut over et veldig spekter av forskjellige handlinger, hvor det først og fremst en mentalitet og en livsstil som avgjør verdien av handlingen. Det hjelper liksom ikke å være medlem av World Wildlife Foundation og samtidig gå med pels. Å skrive om dyrevern ingen ensom affære, heldigvis. Men det jeg finner undelig at jeg ramler sjeldent over noe som beskriver hvorfor vi mennesker oppfører oss på den brutale måten, som man ikke finner likestykke til. For det nettopp der grunnmuren til alle problemene ligger. Mentaliteten om at vi størst og sterkest, og dermed kan gjøre alt som faller oss inn. Naivt? Vel, ja, for det nettopp det det jævlig naivt å tro at vi kan gå rundt og oppføre oss som drittsekker uten at det vil falle tilbake på oss selv. Opp gjennom historien har mennesker hatt det for seg og ville styre over andre dyr ved å temme dem først. Det mye enklere å handskes med et tamt dyr enn et med egen vilje. Men hvis man ikke får temmet dyret, jakter man det ned I stedet, og føler seg hard og vill, som dyret. I dette finner man den bestialske hobbyen I å samle på troféer. En annen måte å samle villmarksfølelse på å kalle opp statussymboler etter ville dyr, og dermed temme statussymbolet. Jaguar, mustang, kjappe biler. Til slutt akselererer denne typen følelser til raseri mot dyr man ikke får temmet. Når mennesker føler at de blir fysisk utfordret av det de ikke kan temme, da tyr man til masseødeleggelsen. Utryddelse. Noe ulven virkelig har fått føle på skinnet. Ta deg en kjøretur I Indre Østfold en dag, og titt på veiskiltene. Skyt ulven, går like mye igjen som fare for elg. Det selvfølgelig andre faktorer som også spiller inn. Alt henger jo sammen. Økonomi har en meget stor skyld I utryddelse av dyr. Forurensning og utnyttelse av naturressurser for å øke kapitalen til noen heldig utvalgtes fordel. Noe som viser seg at ikke ender opp med å bli en fordel med tiden. Nettopp dette den største faren for Goliath-frosken nå. Giftig utslipp fra industrien dens naturlige habitat. Nok en gang har grådigheten latt andre få konsekvensene. Og poenget mitt med å kalle dette en mentalitet, og ikke nødvendigvis alltid overlagt handling, at du ser dette mønstret gå igjen I alt som mennesker har gjort I historiens løp. Dette har mennesker gjort mot andre mennesker, og gjør det fremdeles hele tiden, fra den skjeggete damen på sirkuset til etnisk utrensning. Ved bruk av sult, krig, vold og fattigdom har man undertrykt og forsøkt å temme. Dyrevern har med å jobbe for å bli kvitt maktmentaliteten I folk. Dyremishandling maktovergrep. Maktovergrep skader alle. Dyrefrigjøring menneskefrigjøring.

0: smart thing to do is be just plain chicken. Yeah.
1: Innimellom har avisartikler den positive effekten av å få en først til bli mektig provosert, dermed kritisk og filosoferende, for å så gå tilbake til det provoserte utgangspunktet. Takk Dagbladets magasinet for å så ofte ha denne virkningen på meg. Artiklen jeg sikter til omhandler folks evne til å ta til seg goder som egentlig ikke var myntet på dem. Overskriften lød, «Hvert år rapper vi flere milliarder kroner fra den norske felleskassa». Hvordan? Ved å snylte på forsikringsselskapet, naske i kjappa, drite i NRK-lisensen, hoppe over årsavgifta på bilen, snike på trikken, misbruke dagpengeordninga, jukse til seg stipend fra lånekassa, lure til seg for mye attføringsspenn og ikke betale for seg for gårsdagens innhogg i mine barn. Jammen var det ikke mye som omfatter den o-store felleskassa. Tilsammen suger vi til oss 7,12 milliarder ufortjente kronasjer hvert år. Men jeg har lyst til å gjøre om litt på dette regnstykket. Hvis artikkelforfatteren skal prøve seg med å få gi meg dårlig samvittighet for å nippe til felleskassadrinken, så vil jeg mikse bort noen av ingrediensene. Når fikk forsikringsselskaper, private butikker og minibarer noe med den offentlige felleskassa å gjøre? La meg omsummere. 7,12 milliarder minus 6,51 milliarder er lik ca. 610 millioner. Dessuten burde dette regnskapet sett helt annerledes ut på en annen måte også. Hvis ikke alle disse tilbud man jukser på hverken hadde vært så dårlige eller så dyre, så ville også slutsummen ikke vært til å kjenne igjen. Men ok, la oss se bort fra litt overdrevne mattekunnskaper. Det som sannsynligvis var hensikten med artiklen var å finne ut hvorfor folk er så forbanna tyvaktige. Og dette helt uten å spørre for eksempel en som sniker på trikken. Noe som får meg til å undres litt over objektiviteten i artiklen. Sniking, eller ta trikken, som jeg kaller det, har en underlig tendens til å trigge folks irritasjonsnerve til de grader. På en eller annen måte føler folk seg personlig fornærmet eller støtt av at noen velger å ikke kaste bort surt erverva kroner på noe som helt ideelt burde vært gratis. Moralfilosof Henrik Syse er sjokkert. Han mener at en av grunnene til den utbredte, i hans ord, mangelen på samvittighet, er at mange av oss mangler grunnleggende dannelse. Ikke bare skal de putte folk som ikke har råd til å bruke nesten en tredjedel av månedslønna på månedskort i gapestokken, de vil påstå at snikerne mangler en type rettferdighetssans, dannelse om du vil, og dermed pushe dem enda lenger ned på rangstigen. Tusen takk. Var det dannet nok for deg, Syse? For det her essensen ligger. Hvorfor er det folk sniker på trikken? Det det i hvert fall ikke fordi det så jævla gøy. Samfunnet må slutte å sparke nedover ved å kriminalisere folk som sniker. De fleste som sniker gjør det fordi de ikke har råd til å betale. Undelig hvordan artikkelforfatteren har gått rundt dette ved å ikke ta det med i betraktningen. Sosiolog Norun Hjertager Krog påberoper seg at snikere bare tenker på seg selv og at de ikke klarer å se at deres handlinger henger sammen med den store sammenhengen. Det hun unnlater å nevne er at den o-store sammenhengen ikke nødvendigvis helt lik for alle. Kanskje hvis trygda eller sosialstønaden økes, og prisen på kollektivtrafikk senkes, vil den store sammenhengen se litt likere ut for alle de som innlemmet i den. Utopisk sett burde det å reise kollektivt være gratis. Det burde være en pekepinn på hvordan en godt organisert by ser ut. Med fri avgang hadde man kunnet bli kvitt den økende bilismen og alle de problemene den fører med seg. Miljøproblemer, plassproblemer, støyproblemer, trafikkskader og så videre. Med gratis kollektivtrafikk ville fenomenet bydelsfengsler også blitt skrevet inn i glemmeboka. Bydelsfengsler vil si at noen folk ikke helt får opplevd alle sider av byen fordi de ikke kommer seg bort fra gangavstandsområdet. Hvis de ikke sniker da, selvfølgelig. Denne politikken med å legge skylda for mistillit og tyvaktig samfunn på de mindre kapitalsterke med på å øke klasseforskjellene. La meg illustrere et eksempel. I en alder av ung sniker du på trikken og blir tatt. Bot. Og i og med at du snek i utgangspunktet, har du i alle fall ikke råd til å betale den. Du prioriterer mat, klær og husly fremfor gjeldsbrev fra Oslo Sporveier. Noen år senere. Du har fått deg kjæreste, og dere har hatt en litt upreventiv holdning til sex. Kanskje det på tide å få seg et litt stabilt sted å bo? Siden du ikke hadde stor myntsamling, stakk du huet inn av døra til husbanken. Og så ble du kastet bakover i tid. For å få lån hos husbanken, så må man være kredittverdig. Altså, denne trikkeboten du fikk for lenge siden har nettopp dyttet deg ut av den store sosialdemokratiske sammenhengen. Husbanken skal jo være der for å hjelpe de som ikke født med gullskjeirava, tenker du. Husbanken har jo til med et prosjekt som heter Prosjekt Bostedsløse. Men nei, den snikinga, handlingen utført med total mangel på dannelse, om et ego større enn Victor Norman sitt, skal du straffes for, helt til du betaler tilbake til felleskassa. En sosialdemokratisk illusion. Det ville nok skapt en videre følelse av fellesskap, om man ikke følte seg motarbeidet hele tiden. Den tidligere nevnte moralfilosof Henrik Syse mener at en god tommelfingerregel på om rettferdighetssansen funker sånn noenlunde normalt i forhold til hva du har gjort rett eller galt, å spørre seg selv. Kan jeg stå offentlig frem og si at jeg har gjort dette? Vel, kjære lyttere, jeg sniker fletta av den store felleskassa.

Politiet har nå planer om å etterforske potensielle kriminelle, det vil si alle, før de enda har gjort noe ulovlig. Telefonavlytning vil bli et populært virkemiddel. Preventiv etterforskning. Vel, da får de nesten bare sette I gang med å tappe mobilen min, for jeg får snart spader og planlegger å leke selvmordsbomber hos A-etat. I en lengre periode har jeg vært arbeidsledig. Det har vært ganske så behagelig. Jeg har hatt masse tid til å utvikle meg selv, det vil si sove lenge og drikke meg full midt I uka. Fantastisk! Jeg innbiller meg selv at jeg fortjener et pust I bakken etter å ha slava over kontorpulten på Riksen I lengre tid. Flyttet ark fra en hylle til en annen, før jeg til slutt puttet det inn I en mappe og glemte det inntil jeg fikk et koselig gjensyn med det cirka en uke senere. Det var da jeg virkelig så avkastningen av mitt arbeid, og begynte på hele remsa en gang til. Det rart jeg bare vil ha en pause? Det tross alt ikke alle som passer å jobbe lenge I et strekk med noe man finner helt bortkastet og endeløst. Men min deilige, velfortjente ferie over, og et alt henger over skuldra mine. For å få sine statistikker til å se bra ut, så skal jeg igjen slave over noe for meg helt nyttesløst. Og dette før jeg en gang har begynt å snuse på lysten til å tjene litt spenn igjen. Jeg blir sikkert en kjempegod medarbeider. Jeg I en aldersgruppe som A-etat nå skal sette alle kluter inn på for å få ut I arbeidslivet før jeg rekker å si motivasjon. Og hvordan har de tenkt å nå sitt veldige mål? Hjelpe meg til å finne noe jeg kunne tenke meg å jobbe med? Sette meg på et kurs som kunne få meg frem I den riktige retningen for meg? Smile når jeg kommer og ikke å prøve å få meg til å føle meg som en taper? Nei, nei, nei. Der var jeg jammen naiv. Trodde det skulle være så greit. Nei, A-etat der for å være så irriterende som mulig, så jeg kaster meg over enhver jobb bare for å slippe unna jobbklubb, svette møte med konsulenter og jobbsøknadslogg. Det som å være på skolen igjen, og få kjeft for ikke å ha gjort leksene sine. Kjeft vil si trusler om å fjerne meg fra dagpenger. For å få hva da? Sosialstønad? Ja, det jammen motiverende for å få jobb. Alle vet jo hvilken stimulerende og positiv opplevelse det å gå på sossen. Men jeg skal jo liksom få jobb innen det da, hvis jeg den perfekte A-etat ganger. Den personen alle bedrifter vil gledelig ansette med en gang, noe jeg uten tvil ikke siden jeg ikke allerede har jobb med det. Min A-etat konsulent, eller skrankepersonale, som de også så fint kaller seg, nevnte for meg, med stoltheten som en klump I halsen, at de har kommet frem til en perfekt løsning for sånne som meg, sånne udugelige, arbeidsløse slasker. Det heter lønnstilskudd. Lønnstilskudd en ordning hvor A-etat betaler halve lønna I en lengre periode. Det et skjema som jeg skal gå rundt med til bedrifter og selge meg med. Konsulenten sa at jeg burde ikke sende I posten, for det hadde de ikke hatt noe særlig god erfaring med. Det hørtes jo positivt ut. Tapertilskudd, ville jeg kalle det. Ikke faen om jeg går rundt I diverse kjapper med lua I hånda og knekk I nakken og sier med et ark stemplet A-etat at jeg så tafatt at jeg klarer ikke å få meg jobb på vanlig vis. Hvor langt ned skal jeg synke før jeg går og henger meg selv som det utskuddet jeg Jeg ser for meg det hånlige smilet på daglig leder ved den utvalgte bedriften når han eller hun ser dette skammens skjema. Ser ikke A-etat at de jobber imot seg selv? Ser de ikke at de gjør det vanskeligere for meg å finne en jobb som passer meg ved å senke selvtilliten min og øke frustrasjonen over min pressende situasjon? Da det funket så mye bedre hvis de heller var der som veiledning, I stedet for å leke kjip autoritet som vil presse meg til å bedrive min tid med masse jeg ikke har lyst til, og finne lite motiverende. Jobbklubb. Ærlig talt. Bare det å kalle klubb får meg til å vrive meg I aversjon. Nei, A-etat gir meg mest lyst til å drikke meg snydens for å glemme hele dritten. Teppebombe leveren med den deilige følelsen av likegyldighet. Forresten, det ikke noen der ute som tilfeldigvis har en jobb til en arbeidsledig slask som meg?

0: Da tok du oss rett inn i denne podcasten, som jeg da ønsker velkommen til.
1: Yes,
0: som i Oslo Buddhist Center i Helgesens gata på Grünerløkka i Oslo. Og der sitter du og trommer på en hjorteskinn. Guna Ketu heter du. Og du driver dette senteret.
1: Ja, sammen med en gjeng andre inspirerte og inspirerende menn og kvinner.
0: Wow. Hjort, tromming og buddhisme. Er det en naturlig forbindelse?
1: Ja, og både direkte og indirekte. Jeg tenker trommer har vært brukt på forskjellige måter i buddhisme, både symbolsk og som et instrument. Og jeg husker det var en sutra, en ganske rar sutra, en golden light. Og der det et bilde av en buddha, en sånn kosmisk buddha som sitter og trommer. Og denne lyden bare sprer seg ut i kosmos. Og jeg synes det et fantastisk bilde, og på en måte har vært fascinert av trommer i lang tid. Så da jeg fant en vei inn i mysteriet, da jeg var tidlig på liksom, 20 år, så ble det å lage en tromme, et prosjekt som gikk parallelt med min praksis, og jeg prøvde på masse forskjellige måter å få laget denne tromma. Mye entusiasme og mye uheld og masse lærdom underveis, og til slutt så innså jeg at selve det tekniske, det var ikke min styrke, så fikk jeg hjelp av en dame, Morska, i Danmark til å faktisk å realisere den drømmen jeg hadde. Og en praksis som jeg fokuserer på, Avalokiteshvara, eller Bodhivesen eller Bodhisattvaen på medfølelse, noen ganger visualisert med et hjorteskinn over skulderen. Så det å ha med dette skinnet i trommen er på en måte en del å bringe den myten mer manifestert i mitt liv.
0: Med medfølelse.
1: Ja, det er Bodhisattvaens medfølelse.
0: Ja. Og hjort. Altså, har du noen tanker om hvorfor hjorten? Hvorfor var hjorten? Det ligger jo kanskje i myten, da. Hvorfor akkurat dette dyret?
1: Ja, nei, det har jeg ikke, klart å finne ut av sånn historisk eller intellektuelt. For meg så er hjorten et av de veldig vakre dyrene man kan møte i vår fauna, som elg, og der har jo også vært et dilemma for hvordan skape en tromme av en hjort som har lyst til å ha skinnet sitt selv. Og jeg liker jo Noah sitt budskap på en av sine t-skjorter: wear your own damn fur. Og det var jo noe av mitt prosjekt, at jeg ville prøve å lage en tromme uten å drepe et dyr. Og en gang så fant jeg en hare som var kjørt over, og prøvde å bruke det skinnet, men det var altså ikke sterkt nok. Og så har jeg prøvd da å skaffe skinn av dyr som har dødd i ulykker, og det viste seg også å være for vanskelig. Så det er med en, og igjen så har det bare vært viktig å, på en måte, å ære denne hjorten som da døde, og som kunne ende opp delvis som skinn på denne tromma. Så takk til deg, og hva enn som skjedde med deg.
0: Det er det episke. Hvilken rett har vi til å ta andres liv?
1: Ja.
0: Hvordan vi kan egentlig bare gå rett inn der. Hvordan ser buddhismen, hvordan opplever du selv at å være buddhist og hvordan det I forhold til natur, naturvern, det hellige I naturen? Naturen hellig?
1: Ja, hva hellig? Jeg, til den, ja. naturen hellig, og jeg tenker at alt levende hellig på mange måter. Og Buddha, eller det som ble Buddha Siddhartha I det han ble desillusjonert med sitt liv I relativt overflod, så søkte han jo vekk fra samfunnet og ut I naturen. Og det var der han fant den innsikt som vi kaller oppvåkning. Og det var jo det å sitte under et tre ute ved en elv, sånn som han kunne sitte der og bli holdt I live av naturen. Og det sies jo det at etter han hadde brutt fri fra sine illusioner og lenker, så satt han I 7 dager bare og så på dette treet I takknemlighet for at det virkelig hadde vært der for han. Og det hører også med til legenden at I det han I ferd med å bli opplyst, så kommer tvilen og kynismen inn. Og reiser seg opp og stiller og prøver å utfordre hvem denne personen som sitter her, og hvor Siddhartha da berører jorden. Og hun kommer opp som hans vitne på at han har levd etisk, og han har brutt gjennom disse illusjonene han og vi andre sliter med. Så det sammen synes jeg veldig vakkert, en slags testament og bilde nettopp på denne sammenkoblingen da, på hvordan menneske, trær, jord kan samhandle.
0: Ja, for det alt. Det det at alt I hele den kulturen, hele den historien og fortellingen om Buddha, så det jo et samfunn der sikkert trær og alt var på en måte hadde en større betydning jeg vet, det var jo et tre som bøyde seg for moren hans når hun gikk gravid at det var sånn de skjønte da skjønte de også at han var helt helt spesiell
1: ja, ikke sånn? Jo, og det og buddhismen jo full av historier Og jeg tenker noen av de historisk faktiske, sånn som at han satt under dette treet, og historier som moren hans som fikk støtte av dette treet, og så det andre historier som jeg tenker symbolske, sånn som at han tar de første 7 skrittene, og det vokser opp blomster, eller blomster regner fra himmelen, sånn som vi har en lotus lampe I taket, også for å symbolisere det. Og jeg tenker, og historien jo full av andre vesener, som ikke enten mennesker, eller dyr, eller planter, sånn som vi har en ganske fattig inndeling, men det en mye rikere fauna I verden. Da.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig spennende å ikke henge meg for mye opp I min forskningsbaserte tilnærming til livet, sant, som jeg fikk av Descartes, men å også ha med mysteriet.
0: Ja, for du jo vokst opp i det i vanlig norsk. Kultur der vi vel har lett for å verdsette hodet og rasjonalitet eller, og de fortellinger. Det jo noe med kristendommen kanskje også inne I det, med I hvert fall verdsetting av det åndelige opp, da, det utenfor materien. Hvordan fant du på å bevege deg mot buddhismen?
1: Hvordan gjorde jeg det? Jeg tror det startet med en slags åndelig krise da jeg var kanskje 18-19 år, hvor jeg var interessert I store spørsmål, Men jeg kunne ikke akseptere ideen om en skapegud som skapte verden med all den lidelsen vi ser. Og jeg kunne ikke akseptere ideen om en slags himmel og helvete og arvesynd. Så også etter å ha tenkt meg gjennom det, så bestemte meg for å forlate statskirken og måtte møte opp på prestekontoret og snakke med en prest faktisk den gangen. Og far liksom slo i bordet og syntes at det var ikke bra, men han var jo selv bare i kirka en gang i året og ikke spesielt kristen og sa ikke noe mer om det. Men så da løsrev jeg meg, og så var jeg da først interessert i filosofi, vestlig filosofi spesielt, men og hadde en klassekamerat på befalsskolen som var interessert i yoga, og så var det en moren til en venn av meg som introduserte meg til en yogalærer, så, og han hadde et eget blikk i øyet, og det var helt en usannsynlig situasjon at jeg etter å ha gått på befalsskolen skulle ville snakke med denne yogalæreren i et klasserom på Val og Håvin. Men det gjorde jeg, og jeg tok med meg den gløden eller sånt til Manchester der jeg dro for å studere økonomi for å lete videre, og så fant jeg ikke yoga, men jeg fant meditasjon, og så tenkte jeg ja, det er jo det samme, og så funket det ikke kjempebra med den første gruppen, men jeg begynte å trene Aikido, som er en kampkunst, og som også har et meditativt element og en myte rundt seg om en slags åndelig kriger. Og da jeg to år senere brøt fra den buddhistgruppen som jeg synes var litt tahad, og da traff Triratna, så klaffet flere ting. For det første så jeg at de var virkelig interessert i de store spørsmålene, på en måte jeg synes var nyttig, og det virket som folk var interessert i å endre seg selv i tillegg. Og ikke bare seg selv, men de hadde også en visjon om det nye samfunn, som de kalte det, at man må endre seg både innsiden og utsiden samtidig. Og det var da, og det er enda veldig viktig for meg.
0: Gjennom meditasjon?
1: Ja, meditasjon er jo en sånn hovedmetode for å endre meg på innsiden. Og så blir etikken et hovedverktøy for å endre meg på utsiden, med en anerkjennelse at jeg er mer oss enn meg.
0: Vent litt. Jeg er mer... Du må fortelle. Du må forklare.
1: Ja, og med det så tenker jeg at jeg hadde jo ikke sittet her og sagt disse ordene hvis ikke du hadde vært her, hvis ikke du hadde eksistert. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Og sånn er det i alle møter. Så hvis Norge hadde vært mer, liksom funnet olje og gjort det mer som andre land da, som har funnet olje, som Dubai eller USA eller et eller annet sånt, så ville nok denne samtalen også ha sett ganske annerledes ut.
0: Ja.
1: For samfunnet har vært ganske annerledes.
0: Det er akkurat det. Det er veldig interessant og veldig viktig, tenker jeg.
1: Ja.
0: Vi kjenner det i hvert fall igjen i mitt eget liv, at når jeg har fått til noe, så har jeg fått... Det er grunner, det er andre mennesker rundt meg som har hjulpet, som har vært der.
1: Ja.
0: Der hele tiden.
1: Ja.
0: Hele tiden de tingene som gjør at jeg ikke kan ta det på en måte til mitt ego, på en måte, ja. som har klart noe alene, eller det oppleves ikke sånn. Det oppleves som at det er en samarbeid, ofte, synergi.
1: Ja.
0: Men, for det er jo en ting, er jo da også de ulike buddhistiske retningene som du sikkert kom i nærheten av, og det finnes jo her, bare her i Oslo, så er det jo mange forskjellige retninger. Og så har du alle de gamle historiene som du måtte inn i. En ting som jeg synes er litt vanskelig å forstå,

0: engelsk buddhist og forfatter, har gitt en veldig god oversettelse på denne første sannheten, som de fleste kaller den første edle sannhet om lidelse. Liv er lidelse. Og han kaller det den foredlende erkjennelsen av lidelse. Og det som jeg liker med det, det er at ja, det er lidelse i livet. Det er lidelse når vi blir født, liksom når vi lever, og før og senere så dør vi. Og til den grad vi har et selv som vi identifiserer oss med, og en type helse og smerte og fravær av smerte og så videre, så innebærer det lidelse. Men det er ikke noe edelt ved det, synes jeg. Men det den oversettelsen peker på, det at hvis vi kan anerkjenne lidelsen på en sunn måte, så blir vi foredlet som menneske.
1: Så hvis vi kan ta imot den og tenke hva vi har lært av det, eller bare, ja. Er det det? Eller ja. Bare ta ja. Det inn?
0: Ja, ta det inn, lære av det, og ja, forsone oss med det. Det vil si, noen lidelse må vi anerkjenne at oi, dette kan ikke være nødvendig, eller dette tror jeg er urettferdig, sånn som for eksempel veldig mye krig og urettferdighet i verden, og veldig mye diskriminering, det er institusjonell lidelse som skapes. Og der tenker jeg at man må anerkjenne lidelsen, og så prøve å se, ja, hva er det noe jeg kan gjøre med det? Der jeg er i mitt liv. Der kommer jeg tykken inn. Og andre ganger så er det ikke noe jeg kan gjøre med det. Min mor fikk hjerneslag, og legen sa, ok, nå er det snakk om dager før hun dør. Og da er det sånn, ja, takk for livet, mor. Nå skal jeg være her og følge deg inn i døden. Og det var jo en veldig foredlende prosess, og det virkelig brakte jo søsteren min og meg sammen på en helt ny måte. Så det er jo den, ja, den foredlende muligheten i lidelse.
1: Ikke sant? Og kanskje det er noe med begrepet også, at lidelse kanskje, altså sorg er lettere kanskje å ta inn som en emosjon, da. At lidelse skal liksom dekke over, så, det er så mye. Ja. Hva er det som hører til der?
0: Og det er jo kanskje litt teknisk i buddhisme, eller jeg synes at det er veldig nyttig, for eksempel jeg skiller smerte fra lidelse, og sorg fra lidelse. For jeg tenker at sorg er en naturlig følelse og emosjoner som oppstår, for eksempel når moren min døde. Og til den grad jeg nekter å anerkjenne det, sånn som mor hadde en venninne som ville ikke akseptere at hun var døende, og hun gjorde hva hun kunne for å holde liv i mor. Og da tenkte jeg hun skapte lidelse både for seg selv og kanskje også for mor.
1: Ja, og kanskje dere andre også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det å så få buddhismens hensikt er jo å frigjøres fra lidelse som Buddha tenker er unødvendig, men det betyr ikke at smerten går bort.
1: Nei.
0: Livet innebærer smerte.
1: Ja.
0: Mer eller mindre.
1: Det gir mening. Kanskje det gir mening også i den der store økologiske diskusjonen vi har, ja, i naturen?
0: Jeg tenker det er veldig viktig. For når vi ser på de endringene mot hvordan vi bidrar til å ødelegge miljøet, så skaper vi lidelse. Vi skaper lidelse for de arter og mennesker som vi ødelegger livsgrunnlaget for. Og vi skaper lidelse for oss selv gjennom frykt for hvordan fremtiden kommer til å bli, og så videre. Og i tillegg så tenker jeg at vi snakker jo nå delvis også om klimaangst, og jeg tenker at det er en sånn ekstra lag på For lidelsen

0: hvor vi er kanskje, vi lider over artsmangfold eller skoger som blir hugget ned, og vi begynner å ane konsekvenser for det, men så blir vi kanskje også engstelig utenpå det, for hvordan skal vi klare å håndtere det, eller er det noe utvei, og så videre. Og det kan bli veldig tungt å bære.
1: Og i det så er jo da dette med fravær av lidelse, kan det være en hjelper inn der?
0: Ja,
1: jeg
0: tenker det, og jeg vet dere har snakket blant annet med Odin og Martin i en tidligere episode om John og Macy, som også er en virkelig ledestjerne for meg, og jeg synes jo hun mesterlig trekker veksel på buddhistisk praksis og perspektiv uten å gjøre det spesielt buddhistisk. Og hennes arbeid som gjenforener synes jeg er veldig nyttig. Og dette med at man da starter med en slags takknemlighet for det vi tross alt har. Mm. Ikke sant? Det er alltid noe å være takknemlighet som denne fantastiske boken, er det ikke Erik Fromm fra Auschwitz, denne viljen til frihet, hvor han beskriver livet på innsiden, og det som er helt ufattelig, men i alle fall den muligheten, det er noe man kan være takknemlighet for, og virkelig bruke det som en sånn grunnplattform, og derifra kunne ta imot denne lidelsen vi snakket om, både personlig og på det nivået man klarer. Og deri så har buddhismen mange forskjellige praksiser for å håndtere dette. Og jeg er veldig glad for at du snakker om kjærlighet. Og i buddhismen så har vi dette begrepet metta, som er en slags sånn universell kjærlighet, som man da kultiverer konkret gjennom meditasjon på kjærlig vennlighet, for eksempel. I 5 konkrete stadier som man kan gjøre hver dag. Og det er andre øvelser som tonglen, hvor man... Ja, så her gjelder det å finne en eller flere praksiser som fungerer for en selv.
1: Fortell, hvilke 5, hvordan er de 5 nivåene? Hva skal man jobbe med det?
0: Ja, da starter man først og fremst sånn, som forberedelse, det å koble opp med kroppen og jorda, sånn at jeg sitter her nå. Og så i første stadiet så er jeg bevisst meg selv, og ønsker meg selv alt vel. Og jeg liker nå å huske på, minne meg selv på noen av mine grunnverdier, som er frihet, medfølelse og visdom. Og at når jeg sitter der og mediterer, så kan jeg tenke, ja, nå praktiserer jeg det. Jeg praktiserer medfølelse og visdom, og så kan jeg bare glede meg over det, og virkelig la meg selv fylles av en sånn glede, og si, yeah, I'm doing it. Så det er først da, de andre steder, så ser jeg på meg en god venn, og som virkelig prøver å koble opp fra hjertet til vennens hjerte, og se vennen som vennen. Ikke som mitt ønske om venn, men og så ønske det beste ut fra at vennen kan blomstre ut fra sitt potensial. I tredje stadiet så ser jeg på meg en fremmed, og det kan være en person i kassaapparatet på superen, eller en bussjåfør, eller en jeg møter i oppgangen av og til. Og prøve å se for meg det mennesket, og anerkjenne at dette som jeg vet så lite om, det er et menneske som meg, med sine drømmer og sine lidelser, og virkelig ønsker at de får et godt liv. I fjerde stadiet så tar jeg for meg noen jeg misliker, eller som Buddha sier, en fiende. Og som en av mine lærere sier, at dette er en sånn brutalt ærlig øvelse, hvor jeg virkelig åpner og anerkjenner all min motvilje eller hat for denne personen, virkelig eie det. Ja, dette virkelig liker jeg ikke. Og så liksom å puste, og så må holde det i et større felt av vennlighet. Og anerkjenne kanskje at ja, de er en person, og de også med sine drømmer. De har sine venner, som liker de på andre måter enn, og ser de på andre måter enn jeg gjør, og virkelig prøve å holde alt det sammen. Og så i femte og siste stadiet så ser jeg på meg en liten gjeng av oss fire, som om vi sitter her nå, både vennen og den fremmede og uvennen og meg selv, og anerkjenner de forskjellige følelsene, og ønsker at vi alle kan vokse og leve ut vårt potensial. Og når jeg måtte ha en sånn hjertekontakt med oss fire, så kan jeg la det ønsket spre seg ut i verden. Ideelt sett til alle levende vesen, overalt. Men da er det faren, da er det lett å gå opp i huet. Og tenker som man ser for seg bilder av jordkloden og 7,5 milliarder mennesker. Og da liksom, nei. Og så heller komme tilbake til hjertet. Og så, om enn det da bare er på Grünerløkka, og liksom kanskje 100 mennesker der, så er det bedre så lenge jeg har en kobling til hjertet. Da.
1: Ah, så det koblingen ikke er til det du ønsker å visualisere, eller, men det du faktisk kjenner i kroppen.
0: Ja, og det du ønsker fra hjertet.
1: Hvordan skal man vite det da?
0: Ja, det kanskje starter med først å bli kjent med alle de tankene man ofte er i. Og anerkjenner, ja, nå holder jeg på med tanker og sånn som liksom, det mantra vi startet med, trommen, det er jo også midler for å komme vekk fra tanken. Så når man har, og dette er jo for oss som liker å tenke mye, for noen så er det ikke et spørsmål. Det er, ja, selvfølgelig gjør man det fra hjertet, men for oss som liker å tenke, så kan det være da fokuserer gjerne i brystet og virkelig kjenne på de fysiske fornemmelsene i brystet og legge merke til hvordan det føles, og også legge merke til hvordan, ja, for eksempel denne vennen eller den fremmede, hvordan oppleves det når jeg blir fanget i tankene og begynner å tenke på liksom, ja, de pleier å gå inn den oppgaven gangen, og så har jeg, ja, og så gi slipp på det, gå ned tilbake kroppen igjen, og så legge merke til det skiftet.
1: Mm.
0: For det er jo et viktig verktøy fra meditasjon, hvordan man kan legge merke til når man opererer fra de forskjellige evnene man har. For det er selvfølgelig ikke noe galt med tanker. Vi hadde jo ikke kunnet ha denne samtalen uten å tenke.
1: Men det er noe med identifisering med tanker, og også ubehagelige tanker man kanskje ikke vil ha.
0: Ja, ja. Det er også det. Så, ja.
1: Er det, men da har vi vært ganske antroposentriske en liten stund. Hvordan er det med økosentrisk perspektiv egentlig, buddhismen? Er det ikke det? I stor grad? Eller er det sånn at du finner samme andre religioner og livssyn, at du får noe som passer inn under de ulike
0: jeg tror du vil få ganske forskjellige svar ut fra hvilke buddhist du snakker med. Og jeg tenker at det økosentriske er på en måte fanget av kanskje en av den filosofiske grunntanken i buddhismen, det at alt er betinget av hverandre, eller gjensidig betinget tilblivelse. Sånn at vi er helt betinget av de omgivelsene vi er i, av den luften vi puster, av den jorden vi går på, vannet vi drikker.
1: Men det er ikke fatalistisk i forhold til betingelsene?
0: Nei, og anerkjenner at betingelsene endrer seg hele tiden. Og vi søker å skape så gode betingelser som mulig for liv. Generelt. Og Buddha, eller Siddhartha, som ble Buddha, søkte ut i naturen fordi han syntes det var en veldig god betingelse for han å vokse og finne fred. Og det er jo fornøyelige historier hvor han har vært og snakket med munker som driver og krangler så Buddha fyker over virkelig småting. Og de har ikke engang lyst til å høre på Buddha. Så da ble han bare, ok, hvis jeg krangler, gjør som dere vil, jeg drar til skogs. Og det synes jeg en sånn veldig god praksis som vår lærer Sangharakshita også anbefaler. Jeg liker å gjøre regelmessig dra på alene-retrett. Og da det jo ofte ut i en liten hytte vi har ute på Hadeland ja. Med et lite vann inne i skogen. Og jeg synes det veldig deilig å være da. Og dere har jo tidligere snakket om disse skogsbadene.
1: Skogsbadene, eller utesittig, høres ja. Det litt ut som i det samiske,
0: ja.
1: Kanskje.
0: Ja, og det veldig mye det er, og da, jeg liker jo å dra dit vinterstid, fordi det vakkert, og fordi det få folk der, og det å bare klepe meg godt, og sitte ute og se på snøen dale, eller bare solen skinne, på vannet, eller også, for der det jo der blir rennet ut av denne innsjøen, så har man disse snøkledde steinene med vann som renner rundt. Det jo fantastisk vakkert og helende. Så det, og det jo en helt ja, en spesiell ro man kan komme inn i sånn ute i naturen.
1: Men du må være der litt.
0: Ja, du må være der en stund. Det er et veldig godt poeng, og det jo noe av det som vi litt i ferd med å miste. Jeg leste nylig denne boken Stolen Focus, akkurat om det, hvordan vår evne til å sitte der litt, leve langsomt.
1: Det nesten smertefullt, kan man tro.
0: Ja.
1: Jeg underviser en del, og da så merker jeg det at noen eller altså vi har altså bevegelse mot at ting skal skje liksom, avhengighet av,
0: ja.
1: Av rask og skifte fokus og ja. få input, det hører vel litt mer inn i det samme kanskje, ja. men jeg har lyst på å spørre om buddhismen egentlig er avhengig av Buddha, eller om buddhismen nesten en sånn måte å være på?
0: Ja. Og Buddha på en måte ikke noe annet enn den første levende vesen som brøt gjennom de illusioner som i hvert fall Siddhartha Gautama identifiserte da, for 2500 år siden. Og jeg tror de aller fleste buddhister enige om at det var en Buddha, altså en titel, som har skjedd før, kommer til å skje igjen. Så før det senere så kommer vårt, ikke bare økosystem til å forsvinne, men hele planeten kommer på en eller annen måte til å gå til opplysning. Sånn er livet, akkurat som jeg kommer til å gå i oppløsning. Og det i seg selv, i og for seg ikke noe problem i det. Det jo mye bedre at det skjer enn at det skal være i evig tid, eller at jeg skal leve i evig tid, det ville være forferdelig. Så det å eie det, og på den måten så ja, som sagt, Buddha en titel man satt på den personen, og så i neste...
1: Han er en veiviser, han bare.
0: Ja.
1: Nå sitter vi her, og så ser jeg på den her... Hva heter det? Du har en litt sånn, ikke prestekappe dette her da, men det sånn litt i kragen.
0: En kesa. En kesa.
1: Kesa.
0: Altså, ja.
1: Og der det ild.
0: Det er
1: to bål, faktisk.
0: Ja.
1: Det i forhold til det at ting skal brenne opp, eller at det forgjengelig, eller hva det?
0: Ja, det ofte så det den... forvandlingens ild, det å nettopp det å brenne opp, og i denne sammenhengen så det å brenne opp illusjoner, begjær og motvilje som skaper unødvendig lidelse.
1: Ja, en gang til. Illusjon?
0: Illusjoner, ja.
1: At vi
0: kan forbruke ikke. Ting, at vi blir lykkelige ved å forbruke ting på den skala vi gjør i Norge i dag. For eksempel at vi må ha et statsbudsjett som stadig øker.
1: Ja.
0: Det er illusioner.
1: Og at vi må ha noe i en butikk vi må forbi. Altså et ja. Sånn, ja. Eller at vi må tjene mer. Eller at, ja. Vi,
0: eller at naturen klarer å opprettholde et klima som gunstig for mennesker med det forbruket og den måten vi holder på i verden nå. Det en illusion.
1: Ja, att flattågstik har någon betydning, att ja. Vi kan fortsätta att tråla och att bara ja. Fuglen och allt flyttar på sig.
0: Att vi kan dyrka industriellt jorden på den måten vi gör. Det är väldigt många illusioner som är spunnet in i måten vi lever i världen idag.
1: Och att vi inte, och att det vi, vår egen handling kanske inte har så mycket. Den tanken kanske också att att det inte har någon betydning.
0: Ja.
1: Kanske
0: ja.
1: Också en illusion för det har ju
0: ja, ja. Helt klart, helt klart.
1: Okej, okay, det var det första illusionen. Det nästa ja. Var
0: begär och motvilja. Jag tänker de hör samman som en slags affektiv motsats till illusionen. Illusionen handlar kanske mer om vad vi förstår tänker.
1: Ja.
0: Men begär och motvilja handlar mer om känslorna. Exakt, det att jag liker den typ av upplevelse eller jag liker att få anerkännelse, jag liker att ha en rask mobiltelefon. Och så liker jag inte att skulle starta om den mobiltelefonen eller att vänta extra 3 sekunder för det att det är en gammal mobiltelefon. Jag liker inte att måste vänta på service på bilen eller cykeln min eller.
1: Ja. Så må vi finna oss i mer av det då?
0: Ja, det handlar om att, ja, jag tänker att skille behov från begär.
1: Ja, okej. Okay. Den skjønner jag.
0: Ja.
1: Den skjønner jeg.
0: Så jeg har behov for visse basale ting, og jeg har behov for god kommunikation. Behöver tänka vad kan vara ett gott exempel på vi när vi ska mötas i detta möte så har jag behov för en sån ja, tydlighet när vi ska mötas och var och så vidare men jag kan ju också kunna ha begär för exempel jag kunde önska att åh ja nu blir det viktigt för mig att enten att ha det väldigt tryggt och veta att jag har mer än nog tid till min nästa avtal eller det blir viktigt att jag presenterar som sån och sån eller det är många eller jag kan vara rädd för att du kanske inte ville dyka upp allikevel. Ikke kanske bestämt dig för att när du fant någon bättre intervjuobjekt, så kunde jag bli sint och vara rädd för att det skulle ske. Och där tänker jag att det är ett usunt begär då.
1: Ja, och slippa. Ja, nästan. Ja,
0: men att jag kan självklart kan göra det jag kan för att möta behovet mitt för tydlig kommunikation med dig och ja. Ja, en förutsägbarhet i vardagen. Kanske ja. Ett väldigt litet och dumt exempel.
1: Nej, men du visar ju vad det kan vara för då ja. Kan ju alla bara tänka ja. Vad det är i egna liv och det är ju helt konstant i egna liv. Det är ja. Massa situationer hela tiden. Ja. Vad var det nästa?
0: Nästa var motvilja och begär.
1: Motvilja och begär, ja.
0: Så att de hör samman
1: ja.
0: Och det handlar ju det om att man inte vill acceptera sitt ögonblicket som det är. Man skulle önska att det var bättre eller man ska i alla fall hoppa att det inte blir ja. Så dåligt som man fruktar att det kan bli.
1: Så då accepterar jag verkligen nå då att man landar i det nå.
0: Ja. Ja.
1: Men det var ett punkt till då eller två det var en punkt till då det? Nej kanske.
0: Ja, för det liksom, vi snackade någon gång om såna rotgifter då, illusioner, motvilja och begär.
1: Ja.
0: Och så vill ju de få olika förgreningar
1: ja.
0: Sånt som motviljen vill ju manifesterar som jalousi och hat och ras och fördömelse och alla möjliga det är väldigt många varianter av det och begär florerar ju alla möjliga slags på alla möjliga arenor det kan vara sexuellt eller identitet och pengar och makt och ja.
1: I den där buddhistiska tanken här så ligger det ett sånt begreppsapparat ett helt
0: ja.
1: Det är massor som ligger där klart som man kan bruka också för att förstå varför människor handlar alltså varför vi handlar som vi gör i förhåll till naturen
0: ja
1: ja vad kanske borde vi alla dra och meditera alla borde dra på
0: Jeg synes det. Og partneren min, Anna Trede, vi har en drøm om å starte å holde sånne det vi kaller naturkontaktretretter. Det snakket jo, jeg hørte på en tidligere podcast, Odin snakket om en samlingeretrett han hadde vært på, og det den type retretter vi har også lyst til å gjøre mer tilgjengelig. For jeg synes jeg har vært utrolig heldig som ble vokst opp, og vi hadde en hytte, min bestemor fikk litt flekkland av sin far på Hadeland, som under krigen for å kunne trygge seg vekk fra Oslo, og fikk bygd en liten hytte der, og jeg har vokst opp der om sommerne, fantastisk. Og så jeg tenkte at jeg har lyst til å dele med andre, så nå har vi laget, gjort om båthuset, det liksom, vi kan sove flere mennesker der, og sånn at 10 mennesker kan være på retrett, og vi har et partnerskap med Oslo Buddhistsenter, sånn at vi kan bruke det. Og nettopp det å invitere inn folk da, ut, og som du snakket om dette med å lære seg, eller bli inspirert til å gå sakte gjennom gresset, eller sitte og se på solen funkle i bølgene på vannet, eller ja, gå sakte gjennom skogen, eller bare ja, ta på barken. Og vi har sånne oppmerksomhetsture, hvor vi kanskje, hvis vi er en 7 stykker, da går i en sånn sakte linje gjennom skogen, og hvis du går først, så stopper du kanskje ved et tre, og kjenner på barken, og så følger vi andre etter, og så følger på barken i stillhet. Og når vi har gjort en stund, så går du kanskje til side, og så går jeg videre, og så ser jeg en liljekonval, kanskje, og så kneler jeg ned, eller kanskje lukter jeg på mosen, eller et eller annet sånt. Og så kan vi på den måten dele i det vi synes er fascinerende ved naturen.
1: Og, ikke sant? Og nå sitter jeg og ser ut av vinduet, så ser jeg på, det kommer akkurat en stor bil forbi, og jeg ser masse mennesker, og flere biler, og jeg ser Palestina-flagg, og hus, og, ikke sant? Ja. Og så tenker jeg også det at i dette rommet da, bak her, i dette rommet høytak som vi sitter i nå, med masse yogaputter, og, så er det egentlig bare å sette seg ned, og så hente fram de bildene, det gresset, i sin egen meditasjon.
0: Ja. Og kanskje ta med seg et skudd fra en av de plantene, og plante i en potte hjemme.
1: Ja.
0: Så man kan faktisk se og skape noe av det bildet her. Og noe av disse trepanelene som vi har bak alter, og som vi har bygget noe av disse blomsterkassen med, er jo gamle planker fra det stedet som et forfalt hus, som har ligget der og råttet i mange år. Så jeg tenkte, ja, da har jeg lyst til å ta med noe av den ånden inn hit. Så vi får bygge broer da, sammen med de plantene vi også har.
1: Ja, for her er det kasser, og det er en del grønne planter, og det er et alter med der Buddha sitter. Da har han en hand opp. Betyr det noen ting?
0: Ja, så den hånden foran er en fryktløshetsgest, eller mudra, som vi sier akkurat som det mantra jeg startet med. Det er et lydsymbol, og den håndbevegelsen, eller den mudra, er et håndsymbol som betyr fryktløshet. Og med den andre hånden så ligger i en slags meditasjonsmudra eller gest i fanget. Og jeg synes det er veldig relevant og støttende i miljøbevegelsen, hvor på en måte den ene hånden holder en sånn indre visshet og sannhet og ro, som handler om egne verdier, og som jeg tenker, ja, jeg vet hva mine verdier er, om medfølelse, visdom, frihet, og jeg gjør så godt jeg kan til å leve det, så det er liksom min ro. Og den hånden som er ute i verden, den sier stopp til all usunn adferd av enten både tanker og ord og handlinger. Ja, på en dialogisk måte. Og jeg synes jeg veldig inspirert av Arne Næss, og finner liksom hvordan han får til å gjøre det med å ta konsekvensen av sine indre verdier ved å prøve på universitet og få en X-fil og sånn, og si at nei, det nytter ikke. Vi må liksom leke på andre måter. Og en av mine andre forkjempere, eller helter, Ambedkar i India, som kjempet for frigjøring av det som tidligere ble kalt kasteløse eller Dalit-fellesskapet. Og så hadde en sånn indre styrke, og virkelig sa nei til kastesystemet, og etter et langt liv i politikken, og skrev Indias grunnlov, i hvert fall utkastet til den, så sa han, det er ikke nok. Det er ikke nok med politikk, det må en dypere, større forvandling til, og som man da konverterte til buddhisme. Og jeg tenker jo også det at vi trenger, både for å få den indre roen og styrken, så trenger vi virkelig å koble opp til det store mysteriet. Og jeg tror at det er der de forskjellige grupperingene som kjemper for et bedre samfunn, enten de er samer, eller buddhister, eller kristne, eller ateister, eller hvor man er, det å koble opp mot et stort mysterie som vi ser manifestert i Gaia, eller i på en måte alt som lever.
1: Mm, det er busk, liksom. Mm.
0: Ja, og virkelig liksom koble opp mot det, og holde den verdien, og så si nei der vi kan. Og der kommer vi litt tilbake til det du sier, uten å miste håp, ved at min adferd, den betyr ikke så mye, men den betyr ikke ingenting.
1: Så vi er både, vi har hørt en Inka, en representant for Inka, og så videre akkurat, vi er på en måte både, vi er, altså, vi er et bitte sandkorn, helt uten betydning, men vi er også så betydningsfulle som gudene.
0: Ja. Ja. Jeg synes jo denne professor ved universitetet i Oslo har skrevet The Quantum Theory of Social Science, eller et eller annet sånt. Jeg synes også det er et fint tilskudd fra forskningsarenaen til å åpne opp til museet at vi vet ikke hva som kommer til å skje. Det vet vi virkelig ikke. Og da skjer ting, ikke sant, som Berlinmuren, eller rettigheter for fargede i USA, eller apartheid, eller, altså det er mye rart som plutselig skjer.
1: Mm. Og i det så ligger kanskje da også da det, i buddhismen, denne muligheten til å bare trekke seg tilbake i stillhet. Altså at stillheten får lov å være en respons, at man finner den stillheten i seg selv. Ja.
0: Og det er jo sånn, i økobuddhist Norge, eller ikobuddhist NO, så skal vi jo nå ha for eksempel en White Thursday-demonstrasjon nede på Oslo S. Og det er jo en respons til Black Friday. Og vi tenker jo, vi ser jo det som et av de grelle eksempler på å fremme et helt ikke bærekraftig kjøpejag. Så da har vi lyst til å sette oss ned ved julegrana på Oslo S og faktisk å gjøre ingenting for miljøet. Og det er jo denne ene hånden som ligger i fanget på Buddha nettopp det. Og om det er å trekke seg tilbake en halvtime på Oslo S, eller 20 minutter om morgenen, eller en uke ute i skogen, så tenker jeg at det er virkelig sunt, akkurat som å pusse tennene. Det å virkelig ta regelmessig tid og trekke seg tilbake og kjenne etter og glede seg over de verdiene og den gleden man der kan finne. For i en verden som vi ikke vet hvordan kommer til å utvikle seg, og som av og til er veldig vanskelig, så er det helt avgjørende å ha en sånn indre både styrke, men også glede. Et sted hvor vi kan gå og nyte oss nyte selv om man skulle befinne seg I en konsentrasjonsleir I Auschwitz, I Gaza, eller I en vanskelig mentalsituasjon på Grünerløkka. Det å trene opp, og det noe som vi trenger å trene sammen.
1: Trene sammen og lære av andre. Det ja. Mange slår meg fra reiser jeg har gjort som journalist I stedet hvor folk ikke har det materielt så...
0: Ja.
1: Så mye så, og man kan kanskje tenke at, det veldig, at ting veldig vanskelige så har jeg sett veldig mange smilende og glade ansikter
0: ja.
1: Ja. Folk som ganske fornøyde også
0: så, sånn som partneren min Anna var også veldig, hadde veldig lyst til å ta med sine barn ut på en sånn reise og bo I lengre tid I et, en materielt fattig del av verden nettopp for å oppleve det
1: ikke romantisere men å oppleve og kjenne på tusen takk har du lyst til å tromme litt som avslutning?
0: Det kan jeg gjøre
1: det fint

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da, vi gutter.
2: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
2: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
3: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
4: Velkommen til Supersonisk Sommer. Det juni, og vi skal kose oss med litt god musikk. Jeg heter DJ Døgnikt, en av de mange gjestediskjokkene her på dette legendariske programmet. En ære å være her, og jeg håper du har lyst til å høre på litt sommerlig musikk fra hele verden. Vi har en deilig time i vente. Litt fuglekvitter i bakgrunnen, litt vinylknitter. La oss åpne ballet med litt filmmusikk, faktisk. Dette en perle, det filmen Sex, musikken av Peder Kappjohn Kjelsby, og her synger Torbjørn Harr på låta Fredstanker.

gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

masse bra gjestemixer av artister og DJ'er fra hele verden, samt artikler om hvor man finner de kuleste plateskjappene I forskjellige byer, podcaster som tar for seg forskjellige musikkscener I forskjellige byer. Rett og slett et sted for å nerde ut om musikk og få med seg mye bra fra gammelt og nytt. Og det nettopp det vi skal fortsette med å gjøre her.

Talking Heads, Once in a Lifetime, og over I Nordin Steiffi, en banebrytende algerisk sanger og musiker som revolusjonerte den tradisjonelle musikken fra Setif-regionen I 1980-årene, synthesizere, disco-estetikk og elektronisk funk fra Algeri. Danses Le Raxi.

Tina Marie, Abdallah, It Must Be Magic. Nå skal vi lytte på The Muscovich Dance Band, Continue the Fun, Space Version.

winter, sunlit summer, at Radio Oracle, FM 99.3.

Devare jilite sa pomeye fra Afrika, de a foye plata sa mette women of Afrika. De resom sen demay esteme so lure pou vouya fota kei musikan. Lope shop women of Afrika da fodu ramase me chante. Igor sanda grade a iruiliz po plata mi, soma kome tute po skure. Visi ki bra servis, sovi drak lit el. Med stil kände men det är fant en liten så lom jag håller på spille platta med så jag är lite runt för att få ta kan nu få till dig du som hör på jag fant en liten papper här två bröder stjäl 500 centiliter öl drack upp allt här nu på maka Stavanger de två bröderna stjäl öl både samman och var för sig Nå har de dømt for å ha stjålet til sammen 500 centiliter øl fra butikker I Stavanger og Sandnes. Framgangsmåten var den samme ved flere av tyveriene. En handlevogn ble fylt opp med hele brett med øl. I stedet for å kjøre gjennom kassen, åpnet en av de to ølhyllene inngangen til butikken, og vognet ble kjørt ut. Yes, skriver Rogalands avis. Den eldste av de to brødrene, som 23 år, I Sandnes tingrett dømt for å ha stjålet 324 liter øl. Ved 6 tilfeller, bare I løpet av de tre siste ukene I mai I fjor, stjøl han 312 liter øl. I tillegg til telekort for 10.000 kroner og to brød. Ved to av tilfellene brødene dømt for. Opererte de samme. for et par. Den yngste av de to, en 21-åring, dømt for å ha stjålet til sammen 318 liter øl. Hans mest aktive periode var rundt nyttårs, da han stjål 186 liter øl på 13 dager. Det finnes folk som har hul I mage også. De drikker også, kanskje det bare kom ut. Hvis du har fylika fra I går, det jo tirsdag. Kjærp deg litt da. Litt på Women of Africa igjen. Vi har masse morsomme sanger til deg. Ikke drikke mye, drikk vann da. Vær så god.

Ja, wie hört der erste Post Julia von Romania, wo wir die Norge tour, drüber mit Sänger in Kajadar, okay, und singe just to us. Du, ja, ja, ja, Mikrofon til deg. Okay, så hørte du på Diana King med Party, Party, Party. Mm-hmm, you know what I mean. Men hør på dette her. Innvandrere får ikke faste jobber. I dag kommer boken Nytt arbeidsliv. Og så står det her mer midlertidig. Det kjent at innvandrere særlig jobber I bransjer hvor useriøse arbeidsforhold utbredt. Renhold, hoteller, restauranter, næringsmiddelindustri og dagligvare. Nå viser det seg at det spesielt mange innvandrere I vestlige bedriftene innenfor flere av disse bransjene. Analysen viser at de bedriftene som bruker midlertidig ansettelse mest, også har størst innslag av innvandrere, forteller forsker Djuve, som har skrevet kapitlet om innvandrere og arbeidslivet I boka. En viktig forklaring at løsere ansettelsesforhold reduserer risikoen ved å ansette innvandrere. Før sommeren skal Stortinget behandle nytt forslag til arbeidsmiljølov. Regjering vil etter alt og dømme for Fremskrittspartiet støtte til å åpne for økt bruk av midlertidig ansettelse. Du vil mene dette kan senke terskelen for innvandrere til å komme inn I arbeidslivet, men neppe til å få stabile jobber. Hvorfor ikke? De snakker om vestlige. Hva med oss? Nordmenn får ikke lov å ha renholdjobb, ikke taxi, ikke restaurant, for det vår jobb, vi innvandrere. Vi får ikke kontorjobb. Men du, vet du hva? Linda Nikolaisen har en overraskelse til deg. Hør på dette.

Hallo kjære lytter og velkommen til Radio Rakel her på 99,3 FM. Ja, det februar og det bikkekaldt og det midt på vinteren og jeg har fått tips her,

Ja, du hører på Harold Lloyd-programmet. Det blitt flyttet til denne tida her. Fra 1 til 2 på tirsdager. Tips, når det så kalt det, kom på butikken og kjøp deg noe ullundertøy. Det eneste som funker. Du må ha ullundertøy når det så kaldt. Og det vi setter en spiss på stemningen. Slipp å gå rundt og være sur på grunn av det. Det en mindre ting og furtere på grunn av. Det har hjulpet meg. Og en annen tips Method Man sitt Tikal album fortsatt en klassiker. Sånn den saken. Heng med på Harold Lloyd-programmet.

Ja, det var Beastie Boys som snakket om som hadde pressekonferanse etter sin turné med Run DMC på for 20 år siden. Så Don't Trip. Her får Method Man og Redman med How

Ja, kjære lytter, du hører jo selvfølgelig på Harry Lloyd, som representing jungle to the baddest, fullest, biggest, longest her I byen. Og skal jeg fortelle her, nå Redman og Method Man vel noen av de som har blitt samplet mest gjennom drum and bass historie. Og blant annet vår kjære PCB, Gerard Leightonstone High Road. Excuse me, han har kjørt på her med, han har også digget de. Så da kjører vi på How High, straight out 2000 kanskje, yes. Busy B, Method Man, Redman, How High Remix, Joker Records.

0: Helt på tampen her på Harald Lloyd-programmet, på tide å si farvel til nye og gamle lyttere. Høres neste uke 13-14 hver tirsdag.
1: Harald Lloyd,
0: Radio Rakel,
1: 29,3.
0: Hva mer skal du si
1: om det?
0: Du hørte nettopp Wendy and Lisa, de som jobbet I lag med Prince, og hadde et album her som het så mye som Wendy and Lisa, self-titled. Du hørte låta Waterfall. Nå hører du I bakgrunnen her Wonder med What? Eller Asia. Det altså Wonder, superproducenten. Og nå skal vi følge opp her med noe annet. Grime også holde koken. Nei, jeg har ikke hendene I lomma. Holder du koken? Nei, nei. Ok. Ok. Ok.

0: bakrommet. 6 til 7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det er hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg nordnorsk takksøster. Ikke min nær slekt eller bror for at akkurat du skulle på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg i dag. Eller i kveld. Jeg møtte i mellom fredag og lørdag på herverk i Porsken. Og siden jeg skal på herverk i Porsken, så må jeg gi dere en... ja, det blir vel en... et opptak i dag på Radio Rakele. Vi skal spille noe godreg i den neste timen. Big Up Stupe, som var før oss. De er tilbake neste lørdag 5-6, men 6-7 så er det bakrommet 10. Ok, vi skal spille fra VP Records, driver jo og gir ut masse gamle synder. Ikke synder da, men gode skive, så de har sluppet for en del år siden. Og en av de karrene her er jo Tristan Palmer. Tidlig på 80-tallet så slapp han jo skiva som heter Joker Lover. Fra den skiva, gjør det kuttet her, Rewind Selector.

0: Ready.
1: Bakrum. Yeah.

det kuttet vi skal gjøre er på min rytmen her. Ross Beethoven Rhythm Maccabee.

Producer. Sjekk ut nye EP-en hans, bare heter Ganja Farmer. Skal vi ikke dra til Sverige da? Jo, hva som kan skje I Norge hvis du røyker for mye ganja? Da kommer politiet.

0: Ja, velkommen til Barrikaderock. I studio Jan, tekniker Anders, og jeg har med meg gjest I dag også. Bård med igjen.
1: Nok en helg, nok en gang gjest.
0: Ja, og vi åpnet med SSD Control med Boiling Point.
1: Ja.
0: Hva det?
1: Det jo Boston Hardcore.
0: Mm.
1: Straight Edge.
0: Ja.
1: Kanskje første bandet som var litt sånn hardline straight edge, eller ja, ja, ja. Sett på som hardline straight edge da. Så her skal det ikke drikkes, for å si det sånn. Og vi skal fortsette I samme gate, for at nå skal vi ta for oss litt Exclaim-utgivelser.
0: Mm-hmm.
1: Det var jo folk I SSD Control som startet Exclaim, etter at de ble inspirert av Minor Threat, og da startet de sin egen label. Så neste ut Fuse, med sangen What You Pay For.

0: Ja.
1: If you use. Mm-hmm. Rett frem, Øspøs. Helt ærlig.
0: Låta vi spilte var What You Pay For. Vi skal fortsette I Boston-gata.
1: Ja, fortsette med Boston Hardcore. Neste ut Department of Youth Services, eller DIS. Mm-hmm. Nok et straight edge band. Mm-hmm. Med låta Stand Proud. Stand Proud.

0: Ja, det var...
1: Det, yes.
0: Med låta Stand Proud.
1: Ja, og nå skal vi over til det beste bandet.
0: Beste bandet, ja. Det mine, en av mine favoritt band fra Boston-området.
1: Ja, det det beste bandet fra Boston. Det ikke noe spørsmål.
0: Jeg husker når jeg fikk tak i skivene med bandet, så det var det, faen. Ja.
1: Det en skive som verdt å sjekke ut. Det her Jerry's Kids med sangen I Don't Belong.

0: Det var Jerry's Kids der med I Don't Belong.
1: Ja, beste skiva I Exclaim-katalogen, og var jo nesten innom alle utgivelsene til Exclaim.
0: Mm.
1: Var det ikke så lenge?
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Men det ga ut bra ting allikevel.
0: Ja.
1: I ånden av Straight Edge, så fortsetter vi I den gata.
0: Ja, Youth of Today.
1: Youth of Today. Med sangen Flames Still Burn.

0: Night Feeder der, med Dragged Beneath. Det var nok et nytt band på...
1: Ja, neste ut, det et band som spilte for bare en måned siden. Ayukaba.
0: Ja, de har vel base I Barcelona, men de vel fra...
1: De fra Sør-Amerika,
0: ja.
1: Men har base I Barcelona. Og skiva de ga ut, den, det vel noe av det beste europeiske hardcore-punken som for tiden. Vil jeg si. Sjekk ut. Ayukaba, Sistema...
0: Sinestro, mener jeg.
1: Sinestro.

0: Hva gjør Kaba der?
1: Hvis du ikke fikk sett det, så må du dra på Keita.
0: Ja, vi spiller der.
1: Vi spiller der. Så det spiller søndagen.
0: Mm. Keita, når det de inn I år? De inn I...
1: Ja, det et godt spørsmål. Det er 19. juni, det? Jeg husker ikke, jeg var faktisk hvilken dato.
0: Lenge siden jeg har vært på Keita.
1: Ja. Det slitsomt for gamle menn.
0: Ja, det. Jeg tror det 10 år siden jeg var der sist. Yes.
1: Ja, nå skal vi tilbake til noe litt eldre.
0: Ja, en god gammel klassisk skive med Crucifix.
1: Ja, den ble gitt ut på Corpus Christi, som ja, labelen til Crass. Men de jo fra USA. Så et av det eneste... Vi skal høre Prejudice av Crucifix.

0: Ja, det var Zero Boys der.
1: Det var det, vi skal fortsette I USA.
0: Ja.
1: Samme tidsperiode. Nå skal vi over til Chicago med bandet Articles of Faith.
0: Mm-hmm.
1: Her en coverlåt, så du skal få lov til å gjette hvilket band det etter vi har hørt låta, Jan.
0: Ja.
1: Du skal få lov til å gjette hvilket, hva det cover av.
0: Ok.
1: Sangen heter Born to Be.
2: Then you'll sing that band.

0: Ja, Leddefisk der. At a day goes by, både Leddefisk og Articles of Fate minner meg jo veldig om Tigers grunnlegger, Tor André.
1: Ja, Tor André Eksensen. Mm. Vi jobbet jo begge på Tiger
0: ja.
1: For en manns alder siden.
0: Ja.
1: Han gikk alt for tidlig bort.
0: Han gikk for tidlig bort, ja. Absolutt. Spesielt de to bandene her minner meg veldig om han, og han spilte det både titt og ofte.
1: Ja.
0: Mm. Neste band.
1: Neste band, nå skal vi litt mer tilbake I tid.
0: Wire.
1: Nå det Avengers.
0: Nei, og jeg ser feil på lista vår. Ja, Avengers, ja. Det jo begynnelsen av 80, slutten av 70, begynnelsen av 80.
1: Ja, det ja, helt slutten av 70-tallet. De spilte jo sammen med Sex Pistols I San Francisco.
0: Ja, stemmer det.
1: Siste konserten til Sex Pistols. Men det her Avengers med Thin White Line.

0: Ja, Avengers der.
1: Det var Avengers. De spilte for et år tilbake.
0: Et år tilbake, ja. Spilte de på
1: Last Train.
0: Last Train, ja. Det var en veldig bra konsert.
1: Ja, overraskende bra til å, når man begynner å komme så langt opp I året som de gjør, så spilte de veldig, veldig bra. Neste ut også...
0: Nå det Wire.
1: Nå det Wire.
0: Ja.
1: Og så gammelt band.
0: Ja.
1: Ja. Nå skal jeg høre X-Lion Tamer.

0: Wire der, godt gammelt band.
1: Godt gammelt band. Det var et av de bandene som inspirerte hele DC hardcore-scenen. Mm,
0: stemmer det.
1: Alt fra Minor Threat til SOA til mye annet.
0: Mm.
1: Det var en favorittskive hos flere av de.
0: Ja.
1: Og nå skal vi over til et band som jeg synes hadde en av de beste konsertene jeg noensinne har sett I mitt liv.
0: Ja, det var jo veldig bra konsert.
1: Det her His Hero Is Gone med sangen Like Weeds.

0: His hero is gone.
1: Ja, det ble jo senere til Tragedy.
0: Ja.
1: Så den konserten jeg snakket om tidligere, det var vel den siste turnéen de hadde
0: før de ble Tragedy, ja. Ja.
1: Men det var fullt hus og stormende jubel i konserten.
0: Det var det.
1: Nå skal vi over til New York, New York Hardcore, men det er en litt alternativ versjon av New York Hardcore.
0: Ja, Citizens Arrest.
1: Ja, de er jo gjenforent nå, men...
0: Ja, det stemmer da, de har begynt å...
1: De har begynt å spille igjen.
0: Mm.
1: Men jeg vet ikke om det like bra å se de nå som det var den gangen da.
0: Nei, det...
1: Tviler jeg litt på, men ja. Vi skal i hvert fall høre Citizens Arrest med sangen Utopia. Ja.

0: Citizens Arrest der fra New York.
1: Fra New York, slutten av 80-tallet.
0: Mm.
1: Og nå skal vi fortsette I 80-tallet.
0: Ja.
1: Nå skal vi til Seven Seconds.
0: Seven Seconds, ja. Det husker jeg hadde og en av favorittbandene mine.
1: Ja, de hadde jo den fine Walk Together, Rock Together anthem, kan ja. Man si at det var for mange. At, ja. Her går vi sammen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det ikke den sangen vi skal høre på.
0: Nei.
1: Vi skal høre fra skiva Cleanse the Bacteria.
0: Samle skiva, ja. Ja. Ja, vi skal ha tre låter derfra.
1: Tre låter derfra. Det var en ganske så bra samleskive.
0: Mm.
1: Med blant annet et norsk band på. Akutt innleggelse var på den
0: skiva. Ja.
1: Men vi skal høre Seven Seconds, Regress No Way.

0: Ja, Seven Seconds Time med Regress No Way.
1: Det var det.
0: Mm.
1: Her jo en samleskive med mye forskjellig på, og her neste ut skal vi høre Siege, som var et av de første bandene som
0: virkelig
1: var med på den brutale siden innenfor hardcore.
0: Ja.
1: Som mange har tatt soundet sitt fra.
0: Mm.
1: Men vi skal høre Siege med sangen Sad But True.

av det du har hørt for nå den siste timen. Aller først så hørte vi Saint Levant med From Rasa With Love. Så hørte vi Yusur Hamid og Maisa Doa med låta Tuffa. Så hørte vi Bashar Murad med Christmas Aswad. Så hørte vi Dabur med Sheikh Jarrah. Så fikk vi høre Clarissa Bitar og Nabil Bitar med Nasek. Så hørte vi MC Abdul med Shouting at the Wall. Det var han 12-åringen fra Gaza som hadde opplevd 4 kriger.

Benjamin Stefania med Terrible War. Så hørte vi Gaza Youth Choir med Lama Bada Yatafana, eller When My Love Begins to Sway. Så hørte vi Marcel Khalife med Tahit Musafir, eller Salute of a Traveler. Så hørte vi Josh Waletsky med Haven Partisaner ifra albumet som heter Partisans of Vilna, The Songs of World War II Jewish Resistance. Så hørte vi Checkpoint 303 og Jawahir Shufani med låta In 1948. Så hørte vi The Daughters of Jerusalem med May the Whole World Hear Our Cry. Så hørte vi Dalal Abu Akle, Dalal Abu Amne med Laya wa Laya. Så hørte vi Sabrin med Dance of the Resistance. Så hørte vi Cooking med Faye Koraik. Så hørte vi El Fanoun Palestinian Popular Dance Troupe med låta Miriam. Så hørte vi Nai Baraghouti med låta Rajin. Og helt til slutt her så hører vi det ensemble Musical de Palestine med selvfølgelig Ibn el-Balad. Og ja, du hørte jo flere som nevnte Sheikh Jarrah, som en bydel i Øst-Jerusalem. Det var der jeg var nattevakt sist gang jeg var i området. Jeg foreslår at du leser opp på hva som foregår i bydelen Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem. Det jo også der han, Mohammed el-Kurd, han poeten som gjør den This is why we dance, der han fra. Hvis det var noen detaljer du gikk glipp av, så har du muligheten til å høre hele denne sendingen på nytt. Himmelblata, mandager 1-2 og torsdager 5-6. Nei, den ligger ikke ut noe sted, så du får høre den når den

0: Har det egentlig Eminem 2 startet?
1: Det startet egentlig med at meg og Mathias har snakket om å lage musikk sammen veldig lenge. Og så kokte det bort I kålen. Og så plutselig fant vi ut at vi skulle starte på prosjektskolen sammen. Og der har de et studio. Og så var vi bare sånn, skal vi bare prøve? Og så på første studiosession så ble egentlig første låta var egentlig ganske ferdig.
2: Ja, ja det jo gøy, for jeg visste jo ikke at du sang før vi var I studio sammen. Så jeg trodde det var sånn, ja, vi skal bare lage noe så der elektronika-greier. Men ja, så hoppet du på den første tracken som vi lagde.
1: Ja, visste jeg jo egentlig ikke at jeg sang selv da. Det jo kanskje greit å få med. Men ja. Jeg vet ikke, jeg har skrevet mye sangtekster og sånt, men så har jeg vært for blyg for å synge dem. Så var det liksom, prøvde jo oss litt frem. Først var det synging.
2: Ja.
1: Og det hørtes ikke så rått ut, kanskje.
2: Nei, det var sånn, vi prøvde noen takes, og du prøvde å synge, og være litt sånn, det var veldig sånn poppete. Ja, og så hadde vi sånn en take hvor det var sånn, ja, la oss bare prøve å ha en sånn backing track hvor du skriker.
1: Ja.
2: Og så endte vi opp med å bare høre på den med den skriketracken, og så hørtes det veldig mye bedre ut enn de andre.
0: Ja, men det ikke den første sessionen, den vokalen ble tatt opp av?
1: Jo.
0: Ok, det ikonisk.
1: Ja, ja, det sykt. Det var, altså sånn, jeg tror vi satt der, vi endte opp med å sitte der veldig lenge, og instrumentalen kom egentlig veldig, veldig fort.
2: Ja.
1: Vil jeg si.
2: Mm. Ja, det var egentlig, det gikk ganske fort fra vi begynte til du la på vokalen. Eller det var, alt var jo en session egentlig. Det var litt sånn fiksing og mixing etterpå. Ja. Men alt var bare en session.
0: Men hvor lenge før hadde dere snakket om, hvor lenge gikk snakkingen før session skjedde?
1: Tror vi begynte å snakke om det nesten, jeg vil nesten si sånn 2-3 år før vi begynte å snakke om det første gang.
2: Ja.
1: Men da var det veldig sånn der, Mathias produserte masse, jeg produserte bare ambient, og de to sjangerne føltes ikke sånn der voldsomt, at det ga så mye mening sammen, men så begynte jeg å produsere litt mer vanlige ting, eller mer strukturelle ting I stedet for, kanskje.
2: Ja.
0: På en kunstskole. Det var så anti, det var litt sånn.
1: ja, absolutt, veldig anti.
2: På struktur når du begynner på kunstskolen.
1: Ja, på prosjektskolen.
2: På prosjektskolen.
1: Ja, absolutt.
2: Ja, ja. Mest strukturerte skolen I Oslo.
1: Ja, 100%, shoutout.
0: Ja, men skal vi høre på Lyshu?
1: Ja.
2: Ja.
0: Da kan Sofia sette på.

0: Ja. Jeg tror faktisk.
1: Mm.
0: Da var det Spotify som gjorde et lite triks.
2: Ja,
0: typisk. De fikk høre nesten hele Lyssky.
1: Ja.
0: Den helt rå.
2: Ja, takk.
1: Mm.
0: Jeg føler ikke at jeg har hørt noe lignende på norsk før.
1: Mm. Nei, takk.
0: Det føles frisk, men selvfølgelig med et nådd bakover.
1: Ja, ja absolutt. 100%.
2: Mm.
0: Det veldig bra energi. Den ble laget på prosjektskolen.
2: Yes. Det er veldig bra studio på prosjektskolen, som egentlig primært det, i hvert fall jeg og egentlig begge vi to, brukte når vi gikk der. Ja. Det er en veldig fri skole, man kan jo egentlig fordele tiden sin akkurat sånn som man vil. Man må ikke holde på med installasjonskunst eller følge det kurset de har der. Det viktigste er på en måte at du skaper noe, at du bruker fasilitetene. Så vi var veldig mye på studio. Og lagde musikk der.
1: Ja, absolutt. Ja. Det var jo, altså sånn, de hadde alt du trengte, og god studio, monitorer og hele pakka, så det var veldig sånn intuitivt sted å liksom starte, og tror det mange musikkprosjekter som har startet og kommet og startet i det studiet der, tror jeg.
2: Ja, jeg tror det sykt viktig at man har det på en kunstskole.
1: Absolutt.
2: Vi hadde jo ikke startet prosjektet vårt hvis det ikke var for det musikkstudio.
0: Nei, det helt sykt noen ganger, hvor liksom en mulighet sånn som der.
2: Ja, ja. Bare, det bare se på England liksom, hvor mange band er det ikke som startet på Art College på en måte.
0: Ja.
2: Talking Heads liksom, det er ja. Lang liste.
0: M&M 2.
2: M&M 2.
0: Ja, ja. Så vidt det. Ja, er det noen andre musikkprosjekter som starter på prosjektskolen? Shibi?
1: Ja.
2: Ja, ja, Jenny.
0: Jenny og
2: ja. Ja, jeg og Jenny har også lagt mye Shibi har lagt mye i studio på prosjektskolen. Så vi også begynte å lage musikk sammen der.
0: Og men var det liksom, hadde jeg aldri noen kurs for å bruke studio?
2: Nei, det var bare, vi hadde lyst til, vi bare fant at begge to lagde musikk.
0: Ja.
2: Så bare hoppet vi i studio. Og jeg har møtt flere folk der, som liksom, det noen som gikk der som rappet, så vi også hadde liksom noen sånne studio-sessions hvor jeg lagde beats og sånn, og ja, så kommer det inn om de inviterer noen folk som også blir med på studio-session. Så ja. Det er veldig fint, ja, fint studio. Det bringer mange folk sammen.
0: Ja, for det er liksom ikke en del av skoletiden, men dere kan bruke det når du vil, eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Så lenge skolen er åpen, så er det å bruke det.
2: Ja.
0: Det er helt fantastisk.
2: Mm.
1: 100%.
0: Jeg så faktisk nå at Tono skal ha sånne egne studioer som man kan booke.
2: Ok.
0: Ja. Ja. Så kanskje Tono kan hjelpe oss med to.
1: Ja, det tror jeg. Det hadde vært fint for naboene våre i hvert fall.
2: Ja.
0: Dere har kanskje ikke fått så mye Tono-penger enda.
1: Vi har ikke fått så mye Tono-penger. Jeg tipper at når den lønningen kommer, så kan jeg kjøpe noe, en banan til meg og Mathias kanskje.
0: Bananer som i, hva er en banan? Er det 10 000 eller?
1: En million, er det ikke?
0: En million.
1: Ja, en million.
2: Må, en banan er en million.
0: En banan.
1: Du vet, man.
0: Ja.
2: Gatespråk.
0: Dere har jo tatt med noen inspirasjonslåter.
1: Det har vi.
2: Mm.
0: Ja.
1: Vi kan vel egentlig starte med din, eller skal vi starte med min? Det er litt etfett for min.
0: M eller M sin?
2: M eller M sin. Ja, vi kan starte med min.
1: Ja.
2: Jeg tok med Young Thug med Pikachu, som er min favoritt Young Thug-sang. Og jeg har en veldig spesielt minne til denne sangen her. Mm. Fordi jeg hørte på den når jeg var i slutten av 10-årene på LSD. og da bare innså jeg at musikk bare handler om å ha lyder som høres bra ut sammen, og at det skal høres gøy ut, og at det skal være veldig lekent, og det er på en måte en tankegang jeg har tatt med meg videre i all musikken jeg lager selv, at det ikke handler så mye om hva sjangeren er, og hva slags instrumenter, eller hva du bruker, men at det på en måte skal, ja, det skal bare på en måte bli en slags sånn,
0: det er på en måte en intuitive ting,
2: ja. Mm. Ja.
0: Ja.
2: Mm. Så, ja. Det er en veldig leken, og veldig morsom sang, eller fengende. Ja.
1: Bro valgte å åpne det tredje øyet og sette på Young Thug. Det er så ekstremt respektabel
0: Det på en måte vår tid.
2: Ja, det er det. Det er veldig, jeg følte meg veldig moderne.
0: Ok, ja. La oss høre på Pikachu av Young Thug.
2: Ja.
3: Pikachu!

0: Oh yeah, du hører på Sønsess med Snelle på Radio Rakel, og du hørte akkurat Pikachu av Young Thug. Yes, det var jo en inspirasjon.
1: Ja, det tror jeg var første gangen den har blitt spilt på FN-bånd I Norge.
0: altså, vi gjør nye ting her, og ja. Det føles deilig.
1: Revolusjonerende.
2: Mm. 100.
0: Og ja, det kunne de jo gjort siden 2013, men vi tror kanskje ikke at de har gjort det.
1: Nei,
2: det sant.
1: Men, jeg har hørt så mye på radio, men jeg har ikke hørt den I hvert fall.
2: Nei, det...
0: altså, den jo helt sinnssyk, den låta.
1: Mm. Ja. Ja, den helt fantastisk.
2: Ja.
1: Shout out, Young Thug.
0: Ja, men jeg synes det var veldig fint det du sa, liksom, om å ikke tenke så mye på regler når det kommer til musikk, eller...
1: Ja, ja det det jeg føler, liksom, Young Thug og... Chief Keef og hele den egentlig hele den nye generasjonen av hiphop de siste 10 årene har vært en av de eneste musikksjangerene som har faktisk pushet grenser da, mm. og vært ganske punk fordi at det sånn, de trenger jo liksom en datamaskin og en cracked versjon av FL så kan de lage sanger på en måte og de bryr seg ikke om at det skal høres clean ut eller at det skal mixes eller at det skal masteres og alle disse standardene vi har satt for hvordan musikk skal høres ut og de bryter helt med det og det synes jeg veldig inspirerende.
0: Mm. Det føles som at hovedpunktet at det skal være swag, liksom.
1: Ja, ja, ja, det handler kun om musikken og energien.
0: Ja.
1: Ja.
2: Litt sånn som da Blade puttet Boeing-lyden inn plutselig midt inn I sangen.
0: Vi setter pris på det.
2: Mm. 100%.
0: Ja, ikke sant? Det gjør det jo også veldig åpent for å begynne med, eller gjøre noe.
1: Mm.
0: Liksom sånn, ok.
1: Mm.
0: Dere kanskje har ikke gått noen musikkskole, eller?
1: Nei.
2: Overhovedet ikke.
1: Jeg gikk på gitar litt når jeg var liten, men...
0: ja, det merkes nei. Jo.
1: Ja.
0: nei, men kanskje.
1: Ja, nei, så ikke noe, men ikke noe formell musikklæring, nei.
2: YouTube. University of YouTube.
1: YouTube University.
0: Ja.
1: Og livets skole.
0: ja, det jo på en måte sounden av vår tid.
1: Ja.
2: Viktig.
1: Det det.
0: Nei, det var gøy. Vil vi høre på en til inspirasjonslåt, eller?
2: Ja, det kan vi gjøre. Ja. Vi kan ta... egentlig en ode til der jeg kom fra, sånn rent produsentmessig, og sette på den detant fransk et eller annet butcher-greien der. Jeg tror det var From the Stars eller From the Moon. Det to sanger fra det albumet som høres relativt likt ut. Det var to forskjellige versjoner av samme låt.
0: Mm.
2: Men det vel kanskje også node til den belgiske underground-scenen, for det jo kanskje der jeg synes det skjer mest spennende internasjonalt om dagen, egentlig. Mm. Og det også liksom en ode litt til, fordi den... jeg sendte den til Bryden, altså film, amerikansk snowboard-film-guy.
0: Mm-hmm.
2: og så endte han opp med å bruke den, og det var også en veldig bra tid I livet, som også node til liksom, at jeg lager skatefilmer og bruker mye tid på nerdmusikk.
0: Ja.
2: Og den bare, ja, veldig vakker.
0: Hva ble den brukt I, den?
2: Spirit-video når de var her I Oslo.
0: Ikke sant? Dustbox, for de som ikke vet, snowboard-video.
2: Spirit-video på YouTube, bra.
0: Veldig bra saker.
2: ja, og så den bare en, veldig mye av sånn musikken min som jeg startet å lage hørtes ut, vil jeg si også.
0: Ja,
2: ja.
0: Rått. Da ser du på The Tent med From the Moon.

0: Det var da The Tente, From the Moon, Martin sin inspirasjonslåt. Hentet fra snowboard-verden.
1: Ja.
0: Hvor mye god musikk kommer fra?
1: Ja, absolutt. 100% derfor jeg liker den musikken jeg gjør nå, vil jeg si. Liksom fra skatekulturen som jeg vokste opp med.
2: Ja, nei, men helt samme her.
1: Ja.
2: Det fikk mye musikk fra skating.
1: Ja.
0: Ja.
2: Skate 3.
1: Skate 3, ja, ja, ja, men absolutt.
2: Crazy bra soundtrack. Der har jeg fått veldig mye fra.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det på en måte en måte å oppdage kultur utenfor mainstream-kulturen. Mm. På en ganske sånn tilgjengelig måte, for man blir jo valgt noe.
1: Mm. Det veldig tydelig tanke

0: den sangen også.
1: 100%.
2: Ja, det er som en sånn kul DJ. Som ja. Er sånn, ok, du liker. Du liker liksom det de setter sammen. For du liker smaken deres. Så ja. Er du med tilbøyelig. For å, ja.
0: Og så blir liksom det. Den artisten blir din liksom etter hvert.
1: Ja,
0: så,
1: absolutt.
0: Da glemmer man hvem liksom skateren var. Og så.
1: Ja, men det glir veldig over i hverandre, som jeg synes er veldig interessant. Mm. Så er det så fordel, fordi det er sånn, veldig mange av skate- og snowboard-filmen, du har jo liksom sånn, ok, kompisen min lager den sangen her, den passer så godt, og så får du liksom, plutselig så dukker det over en skjult skatt, som du liksom, tre folk i verden har hørt på før den filmen kom, og så plutselig så er det bare dritbra.
2: Mm. Og det også er en veldig morsom fun fact, at du hadde jo med min sang i en skatevideo, før vi begynte å lage,
1: ja, sant,
2: lage musikk sammen.
1: Absolutt.
2: Og det ble jeg veldig, ja, det husker jeg ble veldig gira av å se det.
1: Ja.
2: Det var sykt fett.
0: Og hvordan hadde du funnet den?
1: Det er jo fordi jeg kjente Mathias og visste okay. at han lagde musikk. Ja, det var ikke sånn der tidens mest sånn der Wow, the universe aligns historie, men...
0: ok, bare lats frem.
1: Ja, det er helt sykt. Vi visste ikke hvem vi var, og så
2: var det... Ja, og så var jeg bare sånn, yo, der er min sang, bro. Ja, og så skal vi lage musikk så, eller?
1: Ja, og så copyrightet du, copystrucket du.
2: Ja, og så saksøkte jeg deg, og så vant jeg, og så...
0: Ja, det er en fantastisk historie.
1: Vi er så vidt venner nå, vi henger en pittet intro.
0: Men har dere vokst opp på samme sted?
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg er fra Skien.
2: Jeg er fra Lillehammer.
0: Ikke sant?
1: Det er samme, det er same type beat, da.
0: Mm.
2: Ja, veldig, veldig same type beat.
1: Ja. Det er liksom to forskjellige norske versjoner av Detroit, føler jeg.
0: Hei. Vi kjører på.
2: Jeg vil ikke legge det for Lillehammer.
0: Lillehammer er ikke med på det. Skien
2: vil. Jeg er ikke med på den greia der.
0: Jo, ja. Men jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, eller bare sånn der...
2: Ja, jeg tror vi har et veldig lik oppvekst.
1: Ja, veldig gutteromsorientert.
2: Ja, absolutt. At vi har, på en måte, ja, vi har funnet mye av vår interesse gjennom YouTube, på en måte.
1: Ja,
2: og så var det sånn. Og så skatet vi, fordi det var på en måte ikke noe annet å
1: drive
2: med. Nei, og da var det som var litt alternativ, de skatet på en måte.
0: Ja.
2: Ikke liksom, ja, stod på ski eller spilte fotball.
0: Så, ja, jeg lurer på om det er likt nå, fordi nå er på en måte den identiteten, internettidentiteten, det er på en måte alles identitet.
1: Ja, så går den jo liksom, det er jo hyperspeed på den greia der nå. Sånn, trender varer jo 30 sekunder før de dør ut. Som også har vært veldig synd at folk ikke liksom får leve litt lenger i det, synes jeg da.
0: Ja, hva er deres tanker rundt trend og musikk?
1: Det er unngåelig da. Det man driver jo, når man driver og sluker opp så sykt med inspirasjon hele tiden, så blir man jo påvirket av det.
2: Ja.
1: Men det er jo bra at, jeg synes jo bunnlinje at alt, at det er bra at liksom informasjon og inspirasjon er så tilgjengelig.
0: Mm.
1: For det betyr jo bare long term at man får liksom mer og bredere utvalg, I would say.
0: Mm.
2: Ja, men jeg føler vi vokste definitivt opp i en slags gullalder for internett. Ja, hvor vi ikke var så på en måte skreddeskydd.
1: Ja, det er altså
2: enkelt individ som det er nå.
1: Ja.
2: Det vi var sånn, ja, vi kunne oppdage ting som var liksom utenfor det vi egentlig var interessert i da,
1: ja.
2: Som endte opp med at vi fikk nye interesser. Men nå er det på en måte, hvis du liker hvis du liker heavy metal, så er det det du får opp, på en måte.
1: Det er veldig godt
0: poeng.
1: Ja. Du vet, man har et litt mer aktivisert blikk og øre når man lette før. Det er veldig godt. God take.
0: Man er liksom ikke på, vi var ikke på dopamin hele tiden.
1: Nei.
0: Vi fikk liksom mer sånn drypp, kanskje?
2: Ja,
1: 100%.
2: Og så var det kanskje litt kulere når man først fant noe man syntes var jævlig fett.
1: Det blir
2: nå får man liksom det hele tiden. Så er det, ja, virker litt slitsomt, egentlig.
1: Absolutt. Jeg tror liksom sånn, det er jo alltid et tveget sverd med at ting blir tilgjengelig, føler jeg.
2: Ja.
1: Eller, fordi man har jo godt av å lete.
0: Ja.
2: Mm.
0: Hvor finner dere musikken dere hører på?
2: Det er litt forskjellig.
1: Ja,
2: det er mye SoundCloud.
1: Ja, mest SoundCloud, det jeg sier.
2: Spotify. Jeg vet ikke, jeg likte Discovery Weekly før, og så var det en liten periode hvor jeg bare fikk opp sånne der jazz, hip-hop, steady beats i sånn over et år, så jeg slutta med det. Men nå i det siste så har jeg faktisk fått opp litt vanlig musikk, så jeg har begynt å høre litt mer på det.
1: Mm.
2: Ellers er det mye YouTube.
1: Ja, samme.
2: Ja, litt sånn rabbit holes på YouTube. Og venner da, selvfølgelig, som anbefaler ting.
1: Ja,
0: Det er det mest, det å liksom snowboard og skate.
1: Ja, det men altså sånn absolutt i

0: Ja. Ja, det har ikke jeg.
1: Det er ikke det.
0: Nei, jeg blir mobbet av at algoritmene mine så snowboard og skatet det når vi ser på felles YouTube under kollektivet, så det
2: finnes. Skjønner du? Ja. Får lyst til å liksom mimre litt tilbake til, siden vi så nostalgiske.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Dere har jo tatt med Not in Love av Crystal Castle.
0: Ja.
1: Yeah.
2: Den jo helt rå.
0: Den veldig rå, det vel Classic. Også det vi, den vi valgte som felles inspirasjon, fordi ja. Den på en måte egentlig veldig sånn... veldig representativt for det vi inspirert av sånn tilbake i tid, vil jeg si.
1: Ja, absolutt.
0: Altså, nå husker jeg ikke hva han heter, han kisen i Crystal Castle.
2: Det meningen å glemme hva han heter.
0: Ja, det nettopp jeg skal
2: han, si det. Han andre,
1: dritt, ja,
2: Else Glass, men...
0: Ja. Ja, jeg skulle til å si at han verdens verste fyr, og en av dessverre beste produsentene i nyere tid, og det plager meg å si det, men...
2: Men ja, ikke sant? Vi glemmer han, og så sier vi sånn.
1: Ja, ja. Ja. Men Crystal Castle som et band, og det de gjorde, det virkelig the blueprint også.
0: Ja.
1: For så sykt mye som har kommet i liksom internett, kulturen av musikk i de siste årene.
0: 100%.
2: Ja, for det har jo på en måte blitt veldig, vi jo full circle med den trenden nå, på en måte.
0: Ja, absolutt.
2: Som jeg liker det veldig godt.
0: Mm.
2: Og, ja. Mhm. Det jo noen synter som dere har inspirert av, skal jeg i hvert fall høre.
1: Ja, ja, absolutt.
0: 100%.
1: Det jeg har hørt mye på Crystal Castles, ja. Som jeg også hørte første gang gjennom en snowboardfilm.
2: Ja, ikke sant?
1: Eller skifilm.
2: Ja, jeg føler både skifilm hadde også veldig mye elektronisk musikk som liksom, spesielt, men også snowboardfilmer på den tiden.
1: Ja,
0: ja.
2: Og det var bare sånn euforisk på en måte hvor... glad man ble av de syntene rene lyder.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det er veldig air candy.
2: Ja, air candy er godt.
0: Så er jo liksom, det er jo det rareste, men mest med, sånn, det gir så mening at det samarbeidet der finnes, på en måte sånn rent sonisk. Det er jo bare sånn, vi tar med han, dette sier jeg fordi jeg elsker han, men han syter til fyren fra The Cure, som bare sånn tidens mest ikoniske vokal for min del, liksom, en av de i hvert fall.
1: Ja.
0: I et veldig random samarbeid som bare funker så utrolig bra.
1: Ja, det har veldig samme fanbase, føler jeg egentlig.
0: Ja, det har de absolutt også. Første gang jeg liksom gråt lenge var da jeg så The Cure på øya også, som var et ganske vakkert øyeblikk.
2: Ja, et vakkert øyeblikk. Ok, sorry. Men det fantes, det finnes, det finnes. Kanskje det kommer igjen. La oss høre på Not in Love,
0: yeah.
2: Crystal Castles og Robert Smith.

0: Det var da Not in Love av Crystal Castle og Robert Smith. For en fantastisk låt.
1: Mm.
0: En av de beste Crystal Castle låtene.
2: Ja, den så utrolig episk, ass. Ja. Når de syntene kicker inn, så vil man bare sånn fly over byen.
1: Fly over byen.
0: Og gråte samtidig.
2: Ja.
1: Mm.
0: Og ha den mest euforiske opplevelsen. Ja.
2: Og de tårene bare vinner I øynene, ja, jeg lover.
1: Det så gøy, for sangen ble jo typ en hit, og så jeg husker jeg hørte den på ja. P3 I bilen.
2: Den har du hørt på FM-nettet da?
1: Den har jeg hørt på FM-nettet ja. Før, den har gått mange ganger, tror jeg.
2: Ja, ja det tror jeg.
1: Mm.
0: Ja, episk. Ja, det liksom noen andre artister som har hatt for stor innflytelse på dere? Som Crystal Castle? Kanskje On The Spot, men...
2: Det litt vanskelig on the spot, men det jo... For meg så det sånn... Mange... Siden jeg liksom hovedsakelig liksom skriver mest tekst, så det jo veldig mye norske artister som har vært inspirasjon for min del, som Charlie Sheen, Sheens venn av meg, og Cezinando veldig, veldig flink låtskriver. Og nyere, så selv om det helt sånn off-tematisk, så må jeg gi en shout-out til Bygdetrappen.
1: Shout-out Bygdetrappen.
0: Ja, wow.
1: Ja, ja,
0: ja. Jeg har vel lyst til å ha de som gjester her.
1: Ja, du må
2: det. Det må du få til.
0: Hvis du hører på FM Radio Rock.
2: Ja, det det.
1: Shout-out Bygdetrappen.
0: Så kommer det en DM etter hvert.
2: Ja, du vet.
0: Jeg må bare catche de før de blir for store.
2: Ja, de det på vei.
1: Nå det, ja.
2: De brukte det til og med humoretaten, så det helt utrolig.
0: Oi, oi, oi.
1: Nei, kødder du det?
2: Nei.
1: What? Ja, fan, de kommer til å bli tatt over, altså.
2: Ja, 100%.
1: Mm.
0: Ikke sant. Men når du I studio, hvem det som gjør hva?
2: Det vil si at det egentlig ganske symbiotisk, men altså det jo... Og Mathias produserer jo åpenbart mest, og flinkest, og må ja. Deale med tålmodigheten med å... Hører meg skrike inn I mikken off.
1: Men nå har du lært deg selv å prodde vokaler og record og sånn.
2: Mm. Ja.
1: Det veldig deilig for begge to.
2: Ja, jeg tror det. Jeg tipper det har spart oss inn liksom, mange, mange timer.
1: Ja. Det blir mye mer effektivt. Det ikke mer sånn, ja, du klar?
2: Ja.
1: Sånn, ja. Ikke sant? Så, ja. Men det for det meste jeg som... produserer, og så legger du til litt, og så legger jeg til litt.
2: Ja, og så når du sitter og finesser, så sitter jeg ofte liksom med og putter alle fragmenterte notater jeg har skrevet febrilsk ned på telefonen min når jeg har en idé, og så driver og patcher de sammen mens låten blir litt mer fullverdig.
0: Så dere I studio sammen? Det ikke på hverdags Mac og med mikrofonen?
1: Nei, vi lager alt sammen.
2: Ja.
1: Jeg tror vi nesten aldri har liksom... Det kanskje bare hvis jeg... Du har recordet litt vokal for deg selv, men det sånn en gang.
2: Det sånn en gang, ja.
1: Fordi vi skulle spille live, så vi måtte bare ha det ferdig fort.
0: Ja, ikke
1: sant? Men bortsett fra det har vi bare laget musikk sammen.
2: Jeg synes det viktig å sitte sammen og gjøre det. Jeg føler at det liksom gjør at det blir litt mer... At man forstår hverandre og spiller hverandre gode, I stedet for at man liksom skal sende beatsen til hverandre, og så... Bare sånn, hva må endre det? Da det mye lettere å bare ta det på spottet. Det blir dynamisk, liksom.
1: Ja, og så var det jo liksom, det var jo sånn vi jobbet utelukkende fordi vi gikk på prosjektskolen sammen.
2: Ja, ikke sant.
1: Og vi var liksom, vi møttes der nesten hver dag, så var vi sånn, ja, skal vi gå I studio? Eller sånn, hvis vi holdt på med noe annet, så vi syntes det var litt kjedelig. Så, ja, fuck it, vi går I studio, vi gidder ikke, og sånn, ja. Pappmarsjekurs, akkurat.
0: Men dere lagde annen kunst når det var over, eller?
1: Ja,
2: ja. Så vidt det var.
1: Ja, men det var mye studio.
2: Mye, ja,
1: men det var jo veldig innstillt på det.
2: Ja.
1: Fra starten, at vi ikke ville prioritere.
2: Ja. I hvert fall etter vi lagde den første sangen, så følte vi at bare sånn, her sitter den så godt på første take, da må vi bare fortsette. Jeg tror vi spydde ut så sykt mye låter på veldig kort tid, når vi gikk der.
1: Ja. Jeg tror vi har mange demos.
2: Ja, helt ekstremt.
1: Og vi har jo nesten... Vi har vært I studio kanskje 2 ganger etter prosjektskolen, så alt det vi har laget jo fra den tiden.
2: Ja.
1: Men det jo veldig mye da. Det jo liksom...
0: Ja, for nå har dere kanskje ikke tilgang på studio lenger.
2: Ja, vi kan hvis vi vil, men jeg tror det liksom... koselig bare bytte litt...
1: Ja. Men jeg tror vi er veldig opptatt med hver våre greier.
2: Ja,
1: og så har vi vært litt mer fokusert på ferdig stille.
2: Ja.
0: Ja, det egentlig en bra fase, liksom.
1: Ja. Få liksom musikk ut. Ja. Lage musikkvideoer. Spille live.
0: Ja. Men kommer det noen nye ting snart?
2: Ja, det tipper
1: jeg. Ja, ja. Vi har mye sanger som ferdige. Vi må bare liksom, jeg må bare, bare sette meg ned og finjustere en time, så er de klare på en måte.
0: Nye singler eller prosjekt?
2: Vi har jobbet utelukkende singelbasert så langt. Det føles mest riktig å gjøre det sånn, fordi mye av sangene er laget i en eller annen spesifikk liksom form eller energi eller tid der liksom, det ikke nødvendigvis trenger å høres likt ut sånn rød tråd-messig, som jeg synes er en fin ting, at den ene sangen kan høres litt mer sånn rappet ut, og den andre er mer skrikete.
1: Ja.
2: At det liksom konseptuelt passer litt bedre i singleform per nå, i hvert fall.
1: Ja, jeg tror det, og det er også... Ja, det er egentlig litt trist da, men det er på en måte... Det handler jo litt med om hvordan folk hører på musikk om dagen også.
2: Ja.
1: At sånn, ja. Selv om jeg hadde sluppet et album, så vet jeg ikke om liksom folk hadde orket å høre gjennom hele, på en måte. Folk hører sånn en sånn gang inn, og det er jo ikke at vi liksom skal bøye oss etter hvordan lyttekulturen og oppmerksomhetskulturen er, men det er bare også fordi det er mer praktisk å bare, vi gjør ferdig en sang, så slipper vi den på en måte.
2: Mm.
1: I stedet for vi må liksom kuratere et helt album med sanger vi har laget.
2: Ja, per nå føles det bare mer intuitivt å gjøre det sånn før, fordi vi er jo fortsatt i en sånn utforskningsfase, sånn lydbildemessig. Og kanskje et album eller en EP ville være mer relevant liksom etter man...
1: jeg tror hvis man kunne gjort noe mer rundt det, hvis man kunne lage en fysisk release eller noe sånt, så hadde det vært jævlig fett å lage et album. For da vet du at sånn, okay, folk kommer til å faktisk... sette seg ned og høre på hele greia.
2: Ja.
1: Hvis vi lager en CD eller en kassett eller plate eller et eller annet.
2: Så hvis det er noen som har lyst til å hjelpe oss med det, så er det bare å kontakte oss med M2 på Instagram.
0: Ikke sant? Fordi dere gir ut det dere har lagt ut på Spotify og selv.
1: Ja,
2: 100%.
0: Mm. Unntatt den låta som er på Sporløst med Kropp uten genser.
1: Ja, vi har en single med Kropp uten genser.
0: Ja.
2: Ja.
1: Mm.
0: Den kommer kanskje på fysisk format, eller?
2: Spør du meg, så spør jeg deg.
0: Det spør jeg også om.
2: Ja,
0: jeg hører Kristoffer Hellberg på nå, så får du gå inn på nettsiden som produserer CD-er og bestille.
2: Ja, enig.
1: Fiks det.
0: Ja, men det hadde vært veldig kult.
1: Ja, det hadde vært dritkult. Jeg håper virkelig de gjør det.
0: Jeg håper virkelig at dere lager en CD.
2: Ja, det har altså...
0: Det hadde passet veldig bra.
1: Ja. Nei, det har vært gøy.
0: Når du har vært på radioen, da må du ha CD. Sende CD-en til radioen.
2: Ja, sant.
1: Det er sånn man gjør
0: det.
2: Siden vi først er for FN-båndet, så kan vi kjøre hele CD-greia også, tenker jeg.
1: Ja, jeg synes det. Ja. Men herregud, det er bare brennende CD-er, man kan jo bare gjøre det selv også.
2: Ja, absolutt. Men det hadde vært grovt med sykt nice bilde på CD-en.
0: Du kan printe ut noen syke saker.
2: Ja, det er sant, absolutt. Ja. Men jeg tror jo begge har lyst til å gjøre en mer konseptuell release etter hvert, liksom 100%.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og det er det bare å glede seg til når den tid kommer.
1: Ja.
0: Men på en måte så har jo dere kommet over en veldig stor knekk. Det er jo å gi ut noe som er i det hele tatt.
2: Ja, det er nettopp det.
0: Og bestemme seg for å liksom, nå er man artist. Hvordan har det vært å gjøre det steget?
2: Det har vært skummelt, vil jeg si. For min del hvertfall, fordi jeg er ikke noen sceneperson, trodde jeg. og jeg synes liksom, altså sånn tekstene er veldig opplevd og introspektive, og det synes jeg har vært veldig, veldig skummelt å stå for. Eller det er den tingen jeg har stresset mest over, egentlig. Men så gjør man det en gang, og så gjør man det to ganger, og så gjør man det tre ganger, og plutselig så er det liksom ikke noe stress.
0: Ja.
1: Ja, for det er på en måte skummelt for deg. Jeg er med bare hype man.
2: Ja, det er det.
0: Ja, men du sang vel på herverk?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Du må stå som artist.
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde noen bars.
0: Du hadde noen bars?
1: På herverk.
2: Noen bars på herverk.
0: Ja, men det adder alltid litt at det kommer noe annet.
2: Ja, 100%.
0: Det var veldig kult.
1: Ja, men det var gøy. Det var... Men, ja, det var... det var ikke så skummelt. Det på en måte skummelt før. Og så når man kommer på scenen, så føler jeg det pleier å gå veldig bra.
2: Ja, ja, absolutt. Altså, jeg kan bli stresset over å ha en PowerPoint-presentasjon på skolen for 10 stykker, men sekunden jeg gjorde den live-greia for første gang. Jeg hadde mareritt før tidligere, for mange år siden, om at jeg sang live, og så våknet jeg kaldsvett. Og det helt sant. Det var, jeg sang mongolsk strupesang foran A.G. Cook. Det helt sant.
0: Marit kan komme ut.
1: Ja, det Marit
2: også. Ja. Og så, så, jeg vet ikke, så plutselig så fant jeg ut at det var gøy.
0: Mm.
2: Det jo litt sånn alter ego-stemning når man går opp dit. Det jo et eller annet man skrur på som gjør at man ikke blir så stresset.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg føler at det henger litt sammen med det der at man har vært sånn skater og veldig adrenalin, at liksom, ja. Nå vil jeg gjøre, liksom, være på scenen og få det samme røsje.
2: Ja, det hyperfokuset liksom.
0: Ja, at det er noe sånn.
2: Ja, ja det jo ikke dumt tenkt det altså.
1: Mm.
0: Ja, dere skriver jo låter på norsk.
2: Mm. Mm.
0: Du har med en låt som også er på norsk.
2: Ja. Mm. Det jo altså, på mange måter en ganske lang omvei hvis man har lyst til å bli kjent, men det føles så sykt naturlig og viktig ut å lage musikk på norsk, for min del i hvert fall.
0: Mm.
1: Mm-hmm.
0: Kanskje vi skal høre på, du har med Jon Olav Nilsen låt.
2: Ja,
1: mm-hmm.
2: Som var kanskje et av mine sånn første øyeblikk av å oppdage skikkelig kul musikk på norsk.
1: Ja, nei, jeg er helt enig.
2: Ja.
0: Mm.
1: Jeg husker at pappa kjøpte den CD-en og var sånn at denne har fått terningkast 6 i VG. Nice. Det dritbra, jeg var sånn, wow, ok, da må det være noe crazy ja. Shit. Ja, det var det.
2: Ja, det er
0: stort på VG.
2: Ja. Og den plata kommer til å komme back over, jeg har det på magefølelsen. Ja. Og det jo også bare helt lyrisk, sykt sterkt, hele det opplegget der.
1: Ja.
0: Mm.
2: At det liksom første gang jeg følte liksom mye norsk musikk turte å liksom være i fare for å høres nedlatende ut, litt sånn poetisk uten å være så pretensiøst. Ja.
0: Det er faktisk en kunst.
2: Ja, det er helt umulig.
0: Ok, la oss høre på Valiumsvalsen av Jon Olav Nilsen og gjengen.

0: Det var da La meg være av Eminem 2. Det har vært fantastisk å ha dere I studio her.
1: Takk for at vi kom med.
2: Ja, tusen takk.
0: Hvem synes dere skal ha som gjest her egentlig?
1: Bygdetrappen.
0: Ja. Ah, sant, vi har åpnet igjen. Summa summarum. Og da kan du høre neste torsdag fra 6-7 og reprise på søndag.
3: Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og vi hørte flunkende ny digital single med en som har vært I gamet lenge. Det Thor Dybdahl fra gruppa Horsemen.
1: Hei.
0: Og Never Coming Back.
1: Yes. Det jo da en liten hentydning til alderen på mannen du sitter sammen med, Anders. At kanskje var dette siste Horsemen-stuntet. Kanskje var det siste låta, det den siste låta jeg skrev. Jeg vet nei, men ikke om jeg kommer til å skrive fler, men så skal jeg aldri si aldri, fordi at det har jo vært helt nødvendig for meg å skrive låter siden jeg var 12 år, så kanskje det ikke forsvinner med det første. Men det mye som ikke kommer tilbake I den alderen jeg I, så det litt der da.
0: Ja, hvordan startet bandet?
1: Horsemen startet faktisk I 1986. Da hadde mitt forrige band, Clockwork Orange, hatt en brutal oppløsning, og jeg sto litt på bar bakke, men jeg hadde spilt inn en god del låter I et studio ute på Kolbotn, Creative Studio, og hadde lyst til å lage et band rundt de låtene, sånn at vi kunne spille live og ha det gøy. Og da var det at vi satt Harald Are Lund og jeg en mørk kveld og tenkte på bandnavn. Og jeg var så fascinert av undergang og slik på den tiden, og hadde akkurat lest Johannes evangeliet med de fire rytterne, de fire døden, sult og whatnot, som kommer hjem og, gjennom menneskene og ødelegger alt. Før dommedag, så da syntes jeg det var et imma fint navn, men så var det noen som het Four Horsemen. Så da tok vi rett og slett og bare kuttet det ned til bare Horsemen. Og det var det. Og det jo et navn som står seg ganske bra, syns jeg. Og så var det å jakte på folk som skulle spille Horsemen. Fordi låtene hadde jeg spilt inn stort sett sammen med en kompis av meg, Erik Amtskog, og det, han var midt I en lydkarriere, så han skulle ikke ut og spille live, så det, han fikk jeg ikke med meg til det, så da var det jeg begynte å titte, og så fant jeg Matti Hansen, en koselig kar som da ble gitaristen, og så var det et par bassister innom, og mye ståhei og ting som skjedde I miljøet rundt oss, og sånn, så den ene forsvant ut, og den andre forsvant ut, og så til slutt så fant vi en kompis av Matti nede I Fredrikstad som het Kim Tangen, som ble bassist I Horsemen. Litt sånn tvunget å bli bassist I Horsemen, men etter hvert så ble han et kjærkomment medlem. Og så spilte vi litt konserter og sånn. Når vi hadde øvd en stund da, jeg krevde jo at vi skulle være på et visst nivå før vi gikk ut, så vi øvde en god del, må jeg innrømme, kanskje et par år hver dag, og så begynte vi å spille konserter.
0: Den singelen dere ga ut under navnet Clockwork Orange, det var jo faktisk en kommersiell hitliste-hit da den kom.
1: Sensation Boys gjorde litt ut av seg, gjorde det, den var jo en søt, naiv poplåt. Som vi stadig spiller med Horsemen. Vi Horsemen spiller flere Clockwork Orange-låter. Ja, den gjorde det ganske bra, den gjorde det. Og den gikk mye på diskoteker og rundt og forbi, og var en liten sånn, hva skal vi si, underground sommerhit I 1985.
0: En ting jeg maser stadig om at norske band kovrer alt for lite norske band. Men for en gang skyld så det noen som har tatt et annet norsk bands låt, Svart Klovn, på sin LP under navnet Kid Death and the Nightshades. Selvfølgelig må han kovre samme vel et underground låt som alle andre, men så har han også tatt en norsk låt og kovrer Sensation Boys på den LP-en.
1: Det stemmer det. Altså, Sven og jeg var jo gode venner på den tiden. Altså, ja, vi ikke uvenner nå heller, men livet, man vokser I forskjellige retninger. Men vi, på den tiden så vi mye til hverandre, og Erik Amtskog, som jeg skrev Sensation Boys sammen med, spilte jo på Kid Death-plata, og var jo den som da lagde en ny versjon av singeren vår, eller låta vår, med Sven. Og de tok sats og satsa høyt og brukte den nye DX-synten for alt det var verdt, så det lyd jo I ettertid kanskje veldig tidsbestemt, men det alltid ekstremt ærefullt å bli kovret. Selv om den andre parten av låtskriverensemblet som skrev låta jo var med på den versjonen, var tungt inn I den versjonen også.
0: Svart Klovn driver fortsatt med musikk. Han sa han likte ikke å øve, han likte ikke å spille live, men han endte opp med å lage filmlyd I stedet.
1: Ja.
0: Så da var det mulighet for å jobbe med musikk og gjøre det han liker. Men du liker å spille live, har gjort det hele tiden.
1: Hele tiden det å ta litt hardt I, men jeg har spilt live når jeg får sjansen, og jeg synes det kjempegøy, og jeg synes at de siste gangene Horsemen har spilt de siste årene, så synes jeg vi begynner å bli et bra liveband, og da blir det jo plutselig veldig gøy. Så ja, jeg glad I å spille live. Nei da, så vi var jo mange musikere på 80-tallet som havnet I forskjellige groper og hjørner, og Sven, han dro jo til København og utdannet seg inn filmmusikk, så, og ble en av de Norges ledende på det faktisk, veldig, veldig dyktig som jeg har forstått det. Så han gikk den veien.
0: De andre du hadde med deg I Horsemen anno 1987, ble de med videre?
1: Matti har blitt med videre I stor grad, helt I nylig. Men du vet, tre gamle menn, det sirup det. Så det kom til et punkt hvor vi fant det best at vi fikk noe ungt blod inn I bandet, og fikk noen av disse gamle grå mennene ut av bandet, sånn at det ble litt mer energi og ikke så sirupy. Så nå det noen unge 20-åringer som spiller I Horsemen, og som I grunnen gir bandet en helt ny glød og energi I live, da. Også på den plata vi har laget, hvor de med ganske mye, alle tre.
0: Du hadde plukket ut en låt som også gitt ut som digital single nå, hvor det en av de tre unge som har overtatt fra vokalen.
1: Yes, Leona Sahara, hun tar over lead vocals så ofte hun bare kan, hun, og hadde vært opp til meg så skulle det vært enda mer. Men hun har I hvert fall tatt over på noen og synger jo som en drøm, så... The Summer of Love, det var jo en låt jeg skrev, herregud, den skrev jeg til Horsemen når vi drev og spilte live, så den skrev jeg nok antagelig 87. Og så ble det bare liggende med en sånn demo-innspilling, og så spilte masse live, men vi fikk aldri spilt den inn ordentlig. Og så var det Leona som sa, kan vi ikke spille inn den, den kul. Og så sa jeg, jo, hvis du synger den, så kan vi godt det. Og så lagde vi en, jeg vil ikke si en mer moderne versjon, for den jo veldig 80s, men en kul versjon.

0: Og der hørte vi Summer of Love, en rykende fersk digital single med Horseman.
1: Yes, det den mest spilte låta vår på Spotify, eller ute I den digitale verden de siste ukene. Det ikke så mye å si om det da, bortsett fra at det skjer ting ute I verden, og så kan man lese det på statistikk, men man får ikke akkurat noe følelse av noe, annet enn at noen nummer på en statistikk. Ja, nei, Horseman blir jo hørt på mest I USA, og så veldig mye Tyskland, og Hellas, og, så Norge kommer relativt langt ned på listen over land som hører på Horseman, selv om Norge jo det på 7-8 en plass på lista eller noe sånt, men slått av både Sverige og UK og Amerika, eller USA, og Hellas og Tyskland og whatnot. Så jo, vi blir hørt på faktisk I så å si hele verden. Vi hadde I forrige måned, var det vel 2 lytter I India. Det synes jeg var jævlig kult. Så, men de ikke med denne måneden, for alt dette kan man se på disse statistikkene, som jeg anbefaler alle å ikke se så alt for mye på. Kan man bli litt hektet på å bare fly inn og ut og sjekke ting hele tiden, og det svært, svært usynt.
0: Men altså Norge på 8. plass. Hva slags miljø har det vært for denne musikken her I Norge?
1: Horseman var jo mørkt. Og vi var langt ut på the fringe of society når vi holdt på 80-tallet, og de fleste syntes nok bare vi var kjempeskumle, og de fleste musikkjournalister turte vel knapt å hilse på oss, og trodde nok vi var mye verre enn vi var, kanskje, hva faen meg det men vi fikk aldri noe særlig, vi har aldri fått noe særlig av norsk presse, eller norsk, ikke, nei, så, og det jo ikke det vi har søkt heller, men altså, jeg har jo aldri med musikken min søkt noe som helst, annet enn å skrive låter, og så har jeg prøvd å bli bedre og bedre som låtskriver, fordi at det å skrive låter, det har jeg bare mått, gjøre, for det liksom min måte å bare blæste ut skiten på. Så jeg glad I å skrive låter, og det det bunner I for meg. Altså, om jeg hadde skrevet de låtene om, som du sier, om ingen hadde hørt på det, om de hadde vært blant de millionene som absolutt ingen gadd å høre på. Og så det selvfølgelig kjempehyggelig at noen gidder å høre på det, og det kjempehyggelig at det over hele verden, det synes jeg jævlig kult. Det synes jeg.
0: For altså etter så også mange digitale utgivelser, så det altså faktisk en fysisk dobbel vinyl-LP ute og går nå.
1: Yes. Litt, jeg vet ikke om det en motreaksjon, men det litt en motreaksjon mot alt det digitale, at alle sitter på og hører på musikk, ofte på elendige høytalere, elendig lyttekvalitet og alt mulig. Og jeg har jo personlig alltid vært veldig glad I vinyl, og så skulle jeg jo nå lage et stykke arbeid som jeg kunne på en måte forlate jorda og være stolt av, noe jeg har lagt igjen som liksom var ikke betydelig for så mange, men betydelig for meg. At faen, her har du gjort det beste du kunne, her glimrer du til på et par punkter her og der. Og, så det handlet meg å lage et ordentlig, ordentlig godt stykke arbeid, som jeg kan legge igjen, og som jeg kan kanskje være litt stolt av og si at «Yep, that's me!»
0: Skal vi høre en låt fra denne?
1: Ja, vi kan jo det. Hva synes du vi skal høre, Anders?
0: Hva med My Postcard to You?
1: My Postcard to You. Og da håper jeg Katinka hører på. Katinka vokste opp på Kjelsås, og vi hang masse sammen en periode, og den låta, den handler jo om at jeg mimrer litt om tida jeg tilbrakte sammen med Katinka. Og det var en forrykende tid.

0: Der hørte vi My Postcard to You med Horseman fra det rykende ferske dobbeltalbumet Make It Red.
1: Jep, du vet det, Anders, det som saying som noe jævla hippt nå da, så I kunstverden, og den hører jo ikke jeg hjemme I. Jeg jo en popmusiker, en singer-songwriter. Så, men I kunstverden så, og det, ja, jeg kan jo ta hvor det bunner fra da. Det var en elev I grafisk kunst som drev og jobbet med en logo, og spurte læreren sin om hjelp til logoen, liksom innspill da. Og da sa læreren, og det oppfatter jeg som litt generelt om logoer da, at make it good. If you can't make it good, make it big. If you can't make it big, make it red. Og det, når du sitter og grunner litt på det, så det noen visdomsord der, hvis vi ser på logoer opp gjennom historien og sånn. Men jeg tenkte jo bare den siste setningen der, make it red. Det var en jævlig kul setning, og den kan jo bety nesten hva som helst. Det kan tolkes politisk, det kan tolkes som et slakterhus, det kan tolkes på mange, mange måter, så jeg bare likte den setningen. Men litt sånn morsomt da, for når jeg var I Berlin på kunstutstilling, så hadde alle kunstnerne på den utstillingen gått inn I den forrige setningen, make it big, så alle verkene var kjempestore. Så det helt tydelig at dette

0: som faktisk kan ta akkord ut.
1: Yes, og jeg jo kjempeglad I gamle stringer, og de jo, ikke sant, de bruker jeg mye, og de jo polyfoniske, og nødt til å være polyfoniske, for der skal vi inn med litt brede akkorder og sånn. Så jeg bruker jo Solina string, og jeg bruker jo en tidlig Roland string, og så ja, jeg bruker absolutt det også, og jeg bruker litt piano av og til.
0: Hvilke synter kan vi høre på den neste låten du hadde plukket ut? The Lethargic Sunsets?
1: The Lethargic Sunsets, ja. Og den, det, I refrenget der, vet du, så du vet at Donald Trump sa at You're gonna win so much, you're gonna get tired of winning, sa han. Og vi tenkte, å herregud, hva det den fjotten står og prater om? Så derfor har jeg jo setningen der I seg der at I'm not tired of winning yet. Så det jo en liten kommentar til all galskapen I verden da. Så bildet The Lethargic Sunsets, det jo bildet på at den litt blodfattige jorda bare langsomt bare går under og vi sitter og ser på skjermer mens det skjer da. Sitter bare og ser på og spiser en oxycontin og... Og sitter og flirer av en eller annen dum spøk på TikTok mens jorda bare raser sammen rundt oss. Det vel litt av min tanke bak den låta. Så det sikkert andre som tolker det helt andre steder, fordi tekstene mine litt sånn abstrakte og svevende.
0: Kanskje et fordel når temaet såpass dystert.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Thor Dybdahl fra gruppa Horsemen.
1: Jo!
0: Lykende aktuelle med den doble vinyl-LP-en Make It Red.
1: Yes!
0: Og aktuelle nå med, dere skal ha release party på boksen den 19.
1: Det går rykter om. Så da skal vi stå der og presentere en del av denne musikken. Det blir jo gøy å se hvordan det går. Nå det godt over et år siden vi har spilt live, fordi jeg ble sittende og jobbeferdig den LP-en, og det tok all tiden med. Så det blir første gang vi spiller ute på en stund, da, men boksen, ja, som ligger, hva skal vi si, ned under Hausmania på en måte, ned på siden av Elvebakken skole, helt ned ved elva. Og et dødskult lokale da, skikkelig passer Horsemen jævlig bra. Og der skal vi ha et release party 19. juni. Og det bare å komme, for det blir jo en helvetes fest. Så jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å være i stand til å spille, jeg, egentlig, for jeg har faktisk tenkt for en gang, jeg feirer veldig sjelden, men jeg har faktisk tenkt å unne meg en liten feiring, så da blir det mye weed, og det blir mye margaritas, så vi skal ikke har for store forhåpninger til Thor Dybdahl på scenen den aften. Men jeg har jo leid inn verdens beste DJ'er da, så da, I got my back covered.
0: Hvordan er det? Det er Horsemen, får jeg lov til å tolke det rus, det dobbelt betydning i det bandnavnet, når du allerede har nevnt rusmiddelbruk med det?
1: Ja, nå kommer jeg til å nevne weed her, ja. Ja, Horsemen kan jo selvfølgelig tolkes på 80-tallet, så var det et veldig, veldig, hva skal jeg si, populært, for det vel helt feil å si, for det jo en veldig stor del av befolkningen som bruker det, men populært i visse miljøer, med et rusmiddel som da ble kalt Horse, som jo var brun heroin, og jeg vet at mange har tolket det dit hen. Og folk kan tolke som de hytt og pinne kunst skal være åpent, folk kan legge i det akkurat hva de vil, og hvis du lytter nøye på tekstene så finner du nok en del, jeg vet ikke om jeg skal kalle det rusproblematikk eller om det skal være et mer positivt ladet ord, men ja, legg i det hva du vil. Men jeg insisterer på at det jeg var opptatt av, det var The Four Horsemen fra apokalypsen i Bibelen. Det var det jeg sikta til når jeg lagde navnet først og fremst. Godt klar over at det var flere betydninger.
0: Ja, jeg var på den første konserten du hadde etter at du hatt en pause, 2009. Og da ble konserten avsluttet, hvor du viser et lysbilde, hvor du takker adjø til venner som har takket farvel og ikke kunne være her. Og var det 12 eller 15 navn som har falt fra? Det har vært et maddefall av...
1: Ja, første Horsemen-bassisten, han døde vel i Spania. Andre Horsemen-bassisten døde på spor 9 på Østbanen, eller da falt han i koma, døde han på sykehus halvannet døgn etter. Min gode venn Rune, som jeg har skrevet Mr. Sunrise, som jo en av de mest spilte Horsemen-låtene på Spotify, han døde i, var det 96, husker ikke. Av de vennene jeg vokste opp med, så døde veldig mange, ja. Men det var vel så mange selvmord som overdoser. Og det var kreft og sykdom, og det var alt mulig, absolutt. Men det var en hard toll på det miljøet, ja, det var det. Og jeg kunne jo ramse opp langt flere i dag, for de fortsetter jo å falle fra, i hyppig tempo.
0: Den selvmordsraten, det tyder vel på at når du skriver mørke tekster, så er ikke det bare fordi det hører til sjangeren, men det kommer et sted ifra.
1: Det kommer et sted ifra. Jeg satt i 87, jeg tror det var. Jeg husker, jeg litt dårlig på årstallet. Skjedde mye de årene. Da satt jeg, og så hadde en god venn av meg på Kolbotn, han hadde hengt seg. Og det visste ikke jeg, fordi at jeg så bare han når han kom tuslende bort til Holmlia, hvor vi øvde på den tiden. For han kom alltid tuslende en tur når han viser, håpet vi var og øvde i øvingslokalet vårt, og så satt han og hang med oss, og vi hadde det hyggelig, og røyka noen bønner, og hadde en hyggelig tid, og så dro han hjem, og vi dro hjem, og så var det en dag Matti sa, men nå er det lenge siden Odda har vært der. Og så undersøker jeg litt da, og så får jeg vite at han har gått og hengt seg. Og han var en veldig god venn. Og en veldig flott fyr. Og da hadde jeg nok problemer selv, så det var vanskelig for meg å dra i begravelsen, for jeg fikk vite det før han var i jorda. Så den dagen hvor jeg da ikke, og så hadde jeg satt med dårlig samvittighet for at jeg ikke var i begravelsen hans, og så skrev jeg «Stick to the Indians». Til han. Den ikke på LP-en, men den baksida på Sensation Boys-singeren som Horseman ga ut noe nylig. Og mange ser på det som en litt sånn lystig låt om å ta vare på miljø og sånn, og det det også, men det det den bunner i da. Fordi han sa jo alltid at jeg har problemer med mennesker, jeg tror. Jeg, sånn, ja. Jeg liker dyra, jeg vet du, Tor. Jeg liker træra, jeg sånn. Jeg holder med indianere, jeg vet du, Torsan. Jeg har alltid holdt med indianere, jeg sa. Ikke sant? Ja. Og jeg kunne jo ikke annet enn å være hjertens enig. Og så derfor stick to the Indians, fordi Odd alltid sa det. Han var jo 5, 6, 7 år eldre enn meg. Han var Rolling Stones-generasjonen, som jeg kaller dem. De som enten valgte Beatles eller Stones. Og han hadde så absolutt valgt Stones, hvilket det jo står respekt av. Og ja, det var kjempetrist. Så og ja, det har vært en gjenganger i mitt liv, ja. Jeg tror jeg har gått i flere begravelser enn en 90-åring, og sånn skal det jo egentlig ikke være.

0: Var du nødt til å velge mellom Beatles og Stones I du?
1: Jeg var ikke dødt I det, for jeg var generationen etter. Jeg vokste opp med glamrocken. Så med meg, jeg måtte velge mellom Slade og Sweet. Hvis jeg må, eller Nazareth, som også mange... For det var jo på den tiden, så var det litt som folk har det med fotballlag, at du holdt med Leeds, eller du holdt med Liverpool, og sånn hadde vi de blokka på Bøler også, når vi fant et band, så holdt vi liksom hardt på det, og så var det en annen som holdt på et annet, og så likte vi egentlig begge to, begge banda, men vi gikk allikevel helt inn og diskuterte hvilke band som var best. Så jeg vokste opp med Bowie og T-Rex og Sweet og Slade og Susie Quattro og alle disse, den glamrock-perioden. En fantastisk tid å vokse opp med. Vi så jo ut som noen idioter med kjempelangt hår og pannelugg og platt og sko og slengbukser av en annen verden. Så det, men den eneste som ble igjen etter den perioden, det var jo Bowie. De andre glamrockerne var mer novelties, men Bowie ble å verne gjennom hele livet, faktisk.
0: Påtakelig hva deres generasjon får til, fordi at den norske glamrock eksisterer rett og slett ikke. Når du møter folk som var der den gangen, så vet vi at folk faktisk hørte en masse glamrock I Norge, men det eksisterte ikke ett eneste glamrockband, og det kom ikke en eneste norsk glamrock-låt.
1: Nei, det har du rett I. Det var litt mer sånn det saft fra Bergen og disse trøndere og hva faen, Jennifer Green og disse norske bandene var sånn progband. Og de var jo helt grusomme, de fleste av dem. Og det var jo ingen som hadde ironi eller lettsindighet nok til å skrive pop. Man skulle være så seriøs, vet du. Så popmusikken I Norge har vært... Skal vi si helt opp til vi fikk band som Kaisers Orchestra, folk som kunne skrive god popmusikk da, så har popmusikken med Inge-Lise Rypdal og Dag Spantell og Ingebrigtsen det har bare vært helt tragisk kapittel I norsk historie og når du tenker på hvor mye fin popmusikk det alltid I hele verden der har ikke Norge vært på ballen I særlig grad, det har du rett I å glemme men det kom jo først med det der Grand Prix-bandet det Wigwam eller hva det heter som påberopte seg å være glamrockband riktig nok 20 år for sent eller hva det var og hørtes ut som Gud vet hva men ja, det var ikke det altså jeg var for ung til å starte band da men jeg sier til mitt forsvar fordi at glamrockperioden var jo fra jeg var 9 til jeg var sånn 13-14 kanskje og da var det mer Lou Reed og Velvet Underground og sånne ting som kom på banen spesielt Lou Reed og Velvet Underground for min del da
0: Det rytmeboks på første singelen din, men har du noen gang spilt I et ikke-elektronisk band før Clockwork Orange?
1: Ja, altså vi hadde et band, det var jo når jeg var, da hadde jo akkurat Unknown Pleasures med Joy Division kommet, og jeg hadde forstått at nå har verden endelig forandret seg. Nå kan musikk være kunst, nå kan popmusikk, den enkleste togreps popmusikk, den kan være kunst. Det kom masse band I denne kjempestore sjangesekken som vi kalte New Wave den gangen, som I ettertid har blitt kalt postpunk og dark wave og god knows what. Men de begrepene tror ikke jeg var på den tiden. Altså, på den tiden var det bare New Wave, og så var det noen som hadde noen New Romantics, husker jeg, men ellers det meste var New Wave, og den var jo så stor den sekken at den inneholdt jo alt fra Tom Petty's Sisters of Mercy, liksom, så den var jo ikke noe identifiserbar sånn sett. Men og Joy Division putta jeg også I den boksen der. Og da hadde vi trommeslager, og vi øvde, og jeg likte så godt at han trommisen I Joy Division bare lå på et sånt pattern hele tiden. Nesten litt som en rytmeboks, egentlig. Og jeg prøvde å få trommeslageren vår til, kan du ikke bare gjøre sånn? Og så ble han så sint at jeg maste etter disse monotone rytmene, at han kastet trommestikken I ansiktet på meg, og så sa han, «Jeg da for faen ingen maskin», sa han. Og så strena han ut av øvingslokalet, og jeg og min gode venn Rune så på hverandre, og et lys skinte opp på toppen av hvert vårt hode, og «Rytmeboks, ja!» Og etter det så dealet ikke vi med trommiser mer. Vi gjorde ikke det. Da fikk vi det vi var ute etter I rytmeboksen. Så var det en gang jeg hadde skrivet et par skikkelig rock rocka låter da, så tenkte jeg, de kule med trommis. Så dro jeg et studio opp I Borgengata, det der oppe I Grønland, det var noe okkuperte hus der på den tiden, masse punker bodde oppi der. Og så var det også et studio som han der ene I Russian Amcar Club hadde, så vidt jeg husker jeg, trommisen der.
0: Svein Solberg?
1: Ja, det var det han het. Og da spilte vi inn et par låter der med Asle på trommer. Asle ble jo senere trommis I det der bandet til han Romsåsgutten, Alex Rosén. Så han fikk jo et kort karriere som trommis. Sist gang jeg møtte han var en byråkrat, så den var ikke så lang den trommekarrieren hans. Men han spiller tromme på et par låter jeg spilte inn på 80-tallet, så jeg prøvde meg på trommis igjen. Det fungerte helt greit på de to låtene de gjorde det, men det var tilbake til rytmeboks for meg. Det også fordi at jeg ikke alltid har det like godt med mennesker. Og ved å bruke sekvensere og rytmebokser, så kan jeg bare skrive noteverdier inn I sekvenserne, og så spiller jo syntene det jeg ber om. Det ikke noe som må diskuteres, eller skal vi gjøre sånn, de gjør akkurat som jeg ber om. Og så kan jeg stille akkurat den lyden jeg vil ha på det, og de så medgjørlige, vet du, og så hyggelig å ha med å gjøre. Og det samme med rytmeboks. Så jeg en fyr som liker å sitte og nørde og skrive låter dønn alene. Og så kan jeg trekke inn, når jeg har basisen av låta, så kan jeg trekke inn noen gitarrister og noen ting og tang hvis låta ber om det. Men det sånn jeg ofte begynner, og da tenker jeg ikke at oi, her det rytmeboks, her må vi bytte det med trommer. Jeg har aldri tenkt tanken.
0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Thor Dybdahl fra Horseman. Vokalist, primær låtskriver, primær keyboardist, primær dataprogrammerer. Det brukt noen datamaskin I det hele tatt, eller det eller analoge rytmebokser?
1: Det en sampler jeg bruker her. Vi har samplet alle favorittrytmeboksene mine inn I en Roland-sampler. Så det en sampler. Det jo spilt inn, eller spilt inn på Cubase, for det jo eneste måten altså jeg har jo brukt litt over to år på dette her, men jeg har ikke brukt en krone på det, bortsett fra alle syntene jeg kjøper med og sånn. Og jeg har vært nødt til å ha et veldig low budget opplegg her, og det dyrt å lage vinyl. Så det spilt inn I Cubase, det spilt inn digitalt, selv om jeg selvfølgelig hadde syntes det hadde vært morsomt å spilt inn på en gammel 24-spor-spille, liksom. Det hadde vært kjempekult, det. Men det spilt inn digitalt, men det analoge syntere som går gjennom et kult miksebord. Så det kule for preamps og alt mulig for å få ordentlig god lyd. Så det ikke brukt masse softsynter og sånne ting, sånne synthesizers som bor inne I datamaskin. Det brukt ordentlig analoge synthesizers, så absolutt. Alt lagt på det hele ved, det lagt skikkelig. Og lydene på syntene jo meg som skrur frem, det ikke noe presets som liksom, åh, det høres fint ut. Det ikke noe tilfeldigheter I det, det det ikke. Jeg sitter ganske lenge med hver detalj.
0: Det også kreditert et drøss med ekstra musikere som hjelper til med ekstra synthesizer, ekstra elektronikk og ekstra programmering.
1: Ja.
0: Men har du vært brukt ved e-mail her, eller har de faktisk befunnet seg fysisk I ditt studio?
1: En del, Matti Hansen, som en viktig del av Horseman helt siden 86, han har en herlig samling med analoge synthesizere, gamle. Og vi har spilt inn en god del av de syntene I hans studio, gjennom hans DNA-mikser, det vel den heter. Så en god, ordentlig feit, gammel 70-tallsmikser, og gamle 70-80-talls syntere. Og det står der hvor, og det mange av låtene som en del av syntene spilt inn hos han. Så har jeg brukt en gitarrist som har et studio oppe ved Carl Berner, så da har jeg bare tatt med meg en lydfil opp til han, og så har vi lagt på gitaren I studio hans. På en låt så fikk jeg Petter Pogo til å legge saks på Never Coming Back, som vi hørte I sted. Det gjorde vi per digital, altså da sendte jeg lyden til han, og så tok han opp, og så fikk jeg en saksfil tilbake. Så det har jeg gjort på den moderne måten. Og ellers så har jeg brukt musikere som har kommet I studioet mitt. Ignacio Garate, Leona Sahara, Njord Alexander har vært en god del nede og lagt på ting. Jan Berg har hjulpet meg en del, og han veldig god til å skru lyder på synter og sånn, så han har ofte laget litt soundscapes og sånne ting. Han var jo med Clockwork Orange I sin tid, så han jo en fyr jeg har hengt med siden tidlig 80. Hvem flere som med? Ja, så det Erlend Ringseth som spiller I Frøkedal. Han spiller kassegitar på en låt. Litt forskjellige, litt tilfeldige. Erlend, bare fordi han satt opp I stua, jeg visste han var en dyktig musiker, så lurte jeg ned I studio, og så var det gjort på en halvtime. Andre ting mer planlagt.
0: Erling Ringseth da faktisk med på den låten som vi skal høre nå.
1: Det han. Han spiller kassegitar eller akustisk gitar på Catching Butterflies in the Dark. Skrev den I Toran Meyers gate I 86. Jeg husker godt det. Spilte den gang inn på en firespors med en string jeg hadde lånt av Ivar Reidem og en monopolysynt og en gitar og en bass. Og et lite portastudio og en klangboks, og lagde den versjonen som du kan finne på en av Temptation Tapes-hjelpene, men jeg har alltid tenkt at jeg kan lage en bedre versjon av den låta enn denne portastudio-versjonen, og endelig fikk jeg sjansen til det da. Og fikk laget den tettere på sånn som den har levet I mitt hode da.
0: Da skal vi avslutte med å høre Catching Butterflies in the Dark fra Horsemans flunkende nye dobbeltalbum Make It Red. Og Horseman kan oppleves på release party på boksen den 19.
1: Og vi blir distribuert av Tiger, platsjappa Tiger I Oslo, som har sin egen distribusjon, så vi bestillingsmulig I alle platbutikker, og du kan få plata vår på Tiger allerede, den står I hylla der, og det ikke en dum ting å gjøre det, altså. Ja, for ikke for lommeboka mi.
0: Nei, vi lar den oppfordringen gå ut til våre lyttere. Og takk til Thor Dybdahl for at du snakket innom.
1: Takk for at jeg fikk komme, Anders. Det helt fantastisk.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en av 90-tallets mest kjente låter, I en versjon I hvert fall ikke jeg hadde hørt før. Og jeg setter over til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som kan forklare oss hva som foregår.
1: Ja, vi har jo da en liten serie gående med forskjellige coverlåter. Og det vi hørte innledningsvis var jo låten Cannonball, som var en hit med The Breeders I 1993, når den kom ut på albumet Last Splash. Og det også I låten Cannonball, du kan høre det uttrykket brukt I teksten, Last Splash. Og dette var hentet fra en samleplate på samme label som denne låten opprinnelig kom ut på, nemlig 4AD I England. Og plata et Bills and Aches and Blues kom ut I 2021 og var en slags feiring av 4AD-katalogen der forskjellige band, gamle og nye band på labelen, coverer forskjellige gamle og nye andre band på labelen, rett og slett, på et dobbeltalbum. Og vi hørte bandet Tune Yards framføre da Cannonball av The Breeders. Og The Breeders deltar også på CD-en, og det flere... Og det også andre coverlåter av Breeders låter, det en coverlåt eller to av Pixies låter også. Så. Men ingen har tort å prøve seg på Cocteau Twins eller Dead Can Dance, og liksom de gamle klassikerne fra 80-tallet, de har fått lov å ligge I fred. Uansett, vi har et variert program med litt Velvet Underground-orienterte låter, litt Bob Dylan, litt punkrock. Vi skal til en avdeling nå som litt punkrock-orientert. Først skal vi høre fra California, USA, jentebandet L7, et av tidenes tøffeste rockeband, framfører Bloodstains, en låt opprinnelig av det amerikanske punkbandet Agent Orange. Denne låten finner vi på en samleplate med L7 som heter Fast and Frightening, en dobbeltscene med diverse coverlåter og liveopptak, utgitt på Easy Action I 2016. L7, et band med fire damer som eksisterte fra 1985 til 2001, og så kom de sammen igjen I 2014 og ga ut et nytt album I 2019. Denne låten Bloodstains kommer opprinnelig fra Agent Orange sitt første album Living in Darkness, som kom ut I 1981. Etter det skal vi høre den norske stoltheten Mayhem, black metal-flaggskipet, med sin versjon av Hell Nation, en låt av Dead Kennedys. På EP-en Atavistic Black Disorder av Mayhem, så har de 7 låter, hvorav flere av de coverlåter, og flere av de gamle punklåter, og de har også tatt inn noen av sine tidligere vokalister på noen av disse låtene, men jeg tror akkurat denne vokal av Attila. I alle fall, denne EP-en var ment å lappe sammen og hull I diskografien, for de har tatt med noen låter som var kun på deluxe-utgaven av det nyeste studioalbumet Demon. Og så har de lagt til noen ekstra låter. Hell Nation var en låt som opprinnelig kom på Dead Kennedys et album Frankenchrist I 1985. Og så skal vi til bandet Meat Puppets fra USA, som et slags mellomting mellom punk og countrymusikk. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Drivkraften I bandet brødrene Kurt og Chris Kirkwood. Og det ga ut et veldig bejublet album som heter Meat Puppets 2, på labelen SST, samme label som Black Flag, kom ut I 1984. Og dette albumet hengte Kurt Cobain seg veldig oppi. Så på MTV Unplugged albumet sitt fra november 94, så spiller Nirvana 3 låter på rappen fra Meat Puppets 2 albumet. Og de 2 brødrene fra Meat Puppets også med på gitar og bass og backing-vokal. Så vi skal høre en av de låtene, en låt som heter Plateau. Så kommer vi tilbake med mye moro etterpå.

0: Der hørte vi tre coverversjoner med kjente punkband, Agent Orange, Dead Kennedys og Beat Puppets, fremført av enda mer kjente band, L7, Mayhem og Nirvana. Og det siste et eksempel på hvor gøy det med coverversjoner, for alle kjente jo til Nirvana, og de færreste som hadde begynt å høre på Nirvana hadde fått med seg Beat Puppets, som hadde eksistert før. Og så plutselig så det en Nirvana-coverversjon av Meat Puppets, og alle plutselig oppdager Meat Puppets.
1: Ja, på det tidspunktet så hadde jo Meat Puppets en omfattende back-katalog, så at, da fikk jo de sikkert et veldig oppsving, vil jeg tro. Og jeg vil jo også tro at de tre låtene på et Nirvana-album tjente de to guttene, Kirkwood-guttene som hadde skrevet de låtene, mer penger enn hele den Meat Puppets-karrieren til sammen noensinne hadde tjent de, med god klaring. For Meat Puppets er et veldig anerkjent band, men de har aldri solgt millioner av skiver. Vi skal ha en liten Velvet Underground-avdeling. Vi har jo hatt flere Velvet Underground-coverlåtprogrammer før i Uhørt, hvorav du har jo alene lagd en del av de, Anders, og har god oversikt over Velvet Underground-coverlåter og hvilke låter som det finnes versjoner av, og det finnes jo en eller annen versjon av så å si alle låter som vi kjenner til av Velvet Underground, enten vi kjenner til fra bootlegs eller offisielle plater. I alle fall, vi har plukket ut noen litt obskure låter og versjoner. Først skal vi høre fra Italia, The Voices Factory, som har spilt inn det er vel over rundt 20 låter av Velvet Underground, spredt over alle fire album, og i tillegg noen av låtene fra 1969 som ikke kom ut før på 80-tallet, og i tillegg et par av låtene fra Doug Yule sitt album Squeeze, som kom ut under Velvet Underground-navnet i 1973. Tidligere har vi spilt Little Jack, som jeg synes den beste låten på hele denne cover-låtplata. Men nå skal vi ta Louise, som en annen låt fra Squeeze-albumet. Dette er spilt inn i 2010, eller kom ut i hvert fall i 2010. Og så skal vi til bandet The Feelies, som er veldig sånn, veldig underground inspirert i utgangspunktet, så de ble spurt om å spille en konsert til en utstilling. Så de opptrådde da i New Jersey i 2018, og spilte et set med Velvet Underground-låter, og dette kom ut på plate i 2023. Og vi skal høre dems versjon av All Tomorrow's Parties fra det første Velvet Underground-albumet fra 67. Men låtene skrev jeg i hvert fall så langt tilbake som i 65, tror jeg. Og der har de gjestevokal med Brenda Sauter. Og så skal vi til en trippel CD som heter Many Sides of Lou Reed, som er litt sånn exploitation-aktig utgivelse, der man rask sammen diverse coverlåter og live-opptak og sideprosjekter og lager en plateutgivelse av det. Men vi skal i alle fall høre en artist som heter Joe Sinta gjøre sin versjon av Temptation Inside Your Heart, som var en av disse 1969-låtene som Velvet Underground ikke ga ut. De ble liksom lagt i limbo mellom to forskjellige platekontrakter, og så kom de ikke ut før på midten av 80-tallet, når de ga ut albumene Another View og VU. Og Temptation Inside Your Heart er den låten der mens mikrofonen er på, så er det noen som sier Shut the door, og så er det noen som sier Electricity comes from other planets, og andre kloke utsagn. Så kommer vi tilbake med flere coverlåter etterpå.

0: Der hadde vi en liten Velvet Underground-avdeling i vårt coverversjonprogram. Mer eller mindre kjente artister som coverer mer eller mindre kjente Velvet Underground-låter. The Voices Factory fra Italia vel ingen som har hørt om, og de coverer da en låt fra den minst kjente Velvet Underground-plata. Det jo ikke egentlig noen Velvet Underground-medlemmer med på den skiva. Hvis de hadde gitt den ut under artisten av The Dough Jules, så hadde det vært nok vært mer av det kjent.
1: Ja, det ikke så veldig dårlig skive i seg selv, da. Det bare det at den blir litt, den blir veldig dratt ned i søla fordi den bærer det veldig underground navnet, men det var manageren Steve Sesnik som sto for dette her da, han manipulerte den unge Doug Jule. Så, nå er det jul igjen som jeg pleier å si når jeg tar frem Doug Jule-skivene. Uansett, vi skal til en annen stor låtskriver som ikke er hverken Lou Reed eller Doug Jule, men Bob Dylan. Og han har vi jo lagd i hvert fall tre hele program med coverlåter av rundt den tiden han fylte 80 for noen år tilbake. Men han jo fremdeles på veien, og fremdeles så går han i studio og lager nye skiver. Han gir seg jo aldri, så vi kan ikke over

overse bobberen. Vi skal til Lucinda Williams og et livealbum som hun ga ut I 2021, der hun har en hel kveld med Bob Dylan låta og plata heter Bob's Back Pages, A Night of Bob Dylan Songs, utgitt på Highway 20 Records. Og den låten vi skal høre kom opprinnelig på Dylans kritikerroste album Time Out of Mind I 1997, og låten et Not Dark Yet. Det handler kanskje om døden og livets forgjengelighet, men jeg tenker også litt på den amerikanske og den internasjonale politiske situasjonen nå etter hvert I her vi sitter I mars 2025, og det synges It's not dark yet, but it's getting there. Etter det skal vi bakover I tid og høre The Birds, som jo spilte inn et dusin eller to med Dylan-låta, og vi skal høre en live-versjon av deres Chimes of Freedom. Og der vet jeg at vi har spilt studioversjon før, så jeg håper vi varierer litt da med å spille en live-versjon. Kom opprinnelig på deres Mr. Tambourine Man LP, og før, I 1965, og før det igjen med Bob Dylan I originalversjon på Another Side of Bob Dylan I 64. Og så skal vi til en fire CD-samling utgitt til inntekt for Amnesty International I 2012, der punkbandet Rise Against har gjort sin versjon av The Ballad of Hollis Brown, også en av Dylans tidlige litt politiske låter da. Og den samlingen heter Chimes of Freedom, som da det til felles med den låten vi spilte rett før.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema coverversjoner. Og der hørte vi tre coverversjoner med Bob Dylan, og før der så var det tre coverversjoner av Velvet Underground, to av verdens mest covera artister. Det ikke så alt for vanskelig å spille, og så har de tekster som handler om noe som helst annet enn den første tenåringsforelskelsen.
1: Ja, det hjelper jo veldig. Dylan og Velvet Underground har veldig sånn intergenerational appell, og nå det jo ute en ny film om Dylans, kan du si, mest sånn dynamiske og vibrante år, da, de tidlige årene som led opp til det berømte, der han går elektrisk på den der folkfestivalen og skaper skandale ved å lage alt for mye bråk når folk hadde forventet seg visesang. Vi skal til bandet Luna, som vi har spilt flere ganger før i Uhørt på Radio Rakel. Og vi skal det igjen, det er jul igjen, som jeg pleier å si. Vi skal til Doug Jul fra Velvet Underground og albumet Squeeze fra 1973, og vi skal høre en låt som heter Friends. Men Luna har da skrelt vekk vokalen. De ga ut et lite sånn low-key comeback-album i 2017, når de la ut på litt sånn gjenforeningsturné. Og det var en dobbelt album, der det ene albumet var instrumentale coverversjoner, og det andre albumet var en samling av egenskrevne instrumentale låter. Og så skal vi tilbake til Melvin, som vi var inne på når de hadde gitt ut et Throbbing Gristle tributealbum. De har også gitt ut en EP som heter Slithering Slaughter på Amphetamine Reptile i 2021, der de gjør en låt av Alice Cooper, to låter de har skrevet selv, og så gjør de en låt av The Turtles, et band som hadde en kjempehit med låten Happy Together, men de hadde også en annen single som heter Outside Chance, som Melvins har gjort en versjon av. Og i likhet med den Throbbing Gristle-plata så kom også denne EP-en i en veldig fancy splatter vinyl med et silketrykt håndlagd cover i yderst få eksemplarer til voldsomt høy pris, utsolgt i løpet av sekunder, men det finnes da også en CD-EP til $5 som folk kan kaste seg over. Denne låten litt sånn kuriøst skrevet av Warren Zevon, som senere skulle bli kjent som soloartist under eget navn, men den kom da på single med The Turtles i 1966. Så kommer vi tilbake med en litt lengre låt helt til slutt i dette coverversjonprogrammet på Uhørt på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og takk til Jan Brun, vår faste gjest til fra Nord-Norge, som har satt sammen et heidundrende coverversjonprogram til oss. Og siste band ut I dag noe vi har vært så heldige at vi har sett live. Som jeg pleier å si, det mer enn 50 år siden 60-tallet, så når det kommer noen fra den gang som faktisk har noe på en CD å gjøre, gå og se dem. Du får ikke så mange sjanser.
1: Nei, og jeg har vel aldri angret så lite på å sunke penger inn I en konsertbillett som når vi gikk og så Nick Masons Saucer Full of Secrets. Det var vel på sentrum scenen, og vi var oppe på galleri og hadde sitteplass og greier som det liksom hører seg hører og bør for gubba som litt lei av å stå oppreist på konsert. Nei, det var fantastisk. Nick Masons Saucer Full of Secrets har med seg folk fra Spandau Ballet. Det høres ikke spesielt intuitivt ut at dette skal bli en fantastisk kveld med psykedelia rock, men det ble det. Det også folk I bandet som har vært med I Pink Floyd sitt turnéband, og så har du da den originale trommisen fra Pink Floyd, Nick Mason på tromme. Og fremdeles I kjempeform, og dette var en, ja, det var en fantastisk opplevelse fra ene til annen, og et av mine favorittnummer med Pink Floyd tittellåten på albumet Atom Heart Mother, som jo fyller hele platesiden på LP-en, og fyller 11-12 minutter I mange live-versjoner som dette bandet gjør. De spiller da kun låter fra repertoaret før Dark Side of the Moon, 1967-72 repertoaret til Pink Floyd som blir spilt. Og de har gitt ut en live dobbelt CD med DVD, som heter Live at the Roundhouse. Og vi skal høre da Atom Heart Mother titelkuttet, men de har kortet det ned til bare 7-8 minutter. Utgitt på Sony 2020, et fantastisk fint produkt av to CD'er og en DVD og et hefte I slipcase. Låten kom opprinnelig I oktober 1970 på albumet Atom Heart Mother med Pink Floyd, det med kun den bildet av kua på fronten på hele coveret. Så takk for at du har hørt det på, og takk for oss her på Uhørt på Radio Rakel FM 99,3 og direkte streaming på radiorakel.no.
0: Og hold frekvensen, det blir mer musikk her på Radio Rakel.

0: finne meg bort så mye utvar og som sa, kanskje denne her så gjerne altså.
1: Her har jeg utsikt til jeg vet ikke hvor mye utsikt jeg har egentlig jeg har hvertfall lyd fra Ekeberg konsert, jeg har Almeelva som fosser og renner litt I bakgrunn og akkurat nå på Ekeberg så spiller Raga faktisk, det ingen adgang du kommer ikke inn, du for streit ja. Sånn var det med Harald også Han prøvde seg på den konserten, og han prøvde å komme hit, men han ble stoppet. Men jeg klarte å komme meg helt opp på en eller annen merkelig balkong, og her sitter jeg og har mitt lille, private, stupe studio.

Gruppa heter Soft Boys, og vi hørte Mr. Kennedy. Jeg husker en kveld da, vi var ute på, jeg var langt nede I Gamlebyen, og møtte en kar som var veldig besatt av Kennedys død I 1963. Og det var det eneste liksom fyren brydde seg om I verden. Han fortalte og fortalte, hvem var det egentlig som gjorde det, og hvordan skjedde det, og hvorfor, og ja, det var mye. Det var John F., tror jeg. Han sa ikke et ord om Robert. Men vi hørte I hvert fall Soft Boys, og nå skal vi høre Cocteau Twins. Det blir litt sånn feriestype, det.

går kanskje ikke an å komme lenger unna Engelbert Humperdinck. Jeg hørte forresten noen som hadde noe som prøvde å synge han på den vennerne på Grønland I sted, men hvorfor at det var ikke Engelbert Humperdinck de sang da? De sang en slags blanding av Jim Reeves og Simon & Garfunkel. Vi svært som skal oppe her nå. Åja, jeg hadde ikke tenkt å starte den enda. Kan jeg vente litt med det, tror jeg. Tar til begynnelsen vi, sånn jeg. Ja, men det vi hørte var I hvert fall This Mortal Coil med You and Your Sister. Og det alltid en søster, og det alltid litt trøbbel med sånne ting. Nå kan vi spille det jeg skulle spille nå, for det snart Roskilde. Og ja, det vel, egentlig så begynner det vel I dag. Sånn I kvellinga I dag, så det vel folk som står utenfor og prøver å røsje portene på Roskilde. Og det jo kult. Jeg av den sånn sorten som kommer litt senere I uka. Jeg så fin på det, som Trønder har ville sagt. Så jeg vel ikke der nede før onsdag, men allerede I dag så det sikkert en 20-30 tusen nordmenn som kaster seg inn I Roskilde-dansen. Og noe av det kuleste med Roskilde jo alle banda fra Afrika, og ikke minst fra Mali. Det banda her kommer ikke da, men vi spiller dem, Tina Ribbon.

Ja, var det noe med å ta tida tilbake eller noe? Det var Tina Ribben fra Mali som spilte en sang som jeg ikke skal uttale navnet på egentlig. Det som altså det mye rart, det litt ensomt å sitte her og ha stupet. Altså det kunne jo, jeg vant til at Susanne eller Harald eller helst begge her sammen da. Og nå jeg på en fremmed balkong helt for meg selv. Og vet aldri når hverken skyldfolk eller snuten kommer. Og da, ja... Hva gjør man da? Jeg liksom vant til det, Harald pleier alltid å ta skylda og Susanne pleier å gå imellom og jeg pleier å løpe. Men nå, jeg vet ikke. Jeg skal spille den hyggeligste av de tre røverne I Kardemommeby, nemlig han som valgte å bli baker. Nei, herre min hatt, hva skjedde nå? Nå det enda mer This Mortal Coil, den har vi allerede hørt. Ja, jeg skilter meg fort jeg kan.

Uansett hvordan du vrir og vender på det, så var det Jonathan, Richman. Vi hørte det med As My Mother. Jeg kom toget forbi, og Raga begynner å stilne litt oppe på Ekeberg. Men jeg stilner ikke.

aner egentlig ikke hva vi hørte, men det var sånn fin sånn Lowell Tears Apart skorptromme, som gjorde at jeg kunne ikke la være å spille den for det. Altså det mange, mange folk jeg skulle ønske jeg hadde slippet å møtt. Altså en del folk som alltid setter seg ved bordet ditt på en eller annen dårlig bar, eller kanskje en god bar for den saks skyld, og skal prate og prate om ja, de dummeste ting. For eksempel ja, ja, erfaringer med kvinner eller menn eller med unge eller gamle eller, ja, sånn veldig måske å høre på, men det en kar jeg veldig gjerne skulle ha møtt, og en kar jeg gjerne skulle ha sittet på pub med dag etter dag, uke etter uke, kanskje år etter år, men det råker jeg ikke, for han død. Men nå holdt jeg på å si musikken hans lever, jeg skal ikke si det.

karen heter Terje Nilsen. Han satt sikkert på Jeppes benk, som den mest berømte benken i Bodø, takket være kråkesølv, men ingen bodøværinger jeg har snakket med vet hvor den bortsett fra noen som påstår de vet det. Men de vet, nei, men de vet liksom ikke historien bak den, eller de vet veldig lite om den. Men Kråksøl har sengt om den, og Terje Nilsen har sittet på den, og det holder for meg. Vi skal fra Bode og en trist skjebne til en annen trist skjebne, nemlig Rassica, som ikke skal spille sammen mer. Det jo dumt.

0: Ja, nå så jeg kanskje at mikken hadde stått på under den sangen der. Det jo sånne ting som skjer. Men livet går videre. Vi hørte Rassica med Faen ta deg fra Bergen. Og, nei, ikke Faen ta deg fra Bergen, men Rassica fra Bergen. Og Faen ta deg hvis du ikke vil ha Rassica. Så det riktig nå? Vi drar til Jamaica vi.
1: I keep this judgment, you see, and the walls of Babylon.

Prince Farah hørte vi der I en form for dub som han hadde lagd helt selv. Skal vi se, nå var det, jeg må opprettholde en gammel stupetradisjon. Skal vi se. Sånn ja, en flaske ren, en boks ren metanol som jeg har fått tak I på Ivars Kro. Jeg trodde den var nedlagt, men det var faktisk der jeg ryktene vil ha det at den kjøpt. Ja, da skal vel alt være klart for neste sang. Hvis du trenger taxi I dag, så unngå å ringe Anna Fri her, ja. Nei, her kommer Rossika igjen. Hva skjer? Du kan si mye om Rune Brekk, men han må aldri bli

Ja, det masse reggae-festivaler i Sverige også. Vi spilte litt svensk reggae, men nå stupet over. Rune Brekk, var det som prøvde så godt han kunne? Ha det.